chains. Break the chains. Break

0: Og vi har som gjør det klokka 5 minutter iver for i regnene her fram ur Hestarlia for ikke det 19. oktober og live hvor vi der en annen affær samleier her i studiet 5 hvor som med en kan man si
1: ja samleier og ta så et skilter
0: samleier og ta ikke det passer til du rett
1: til den kjenslen man har om man føler seg samleier litt ja
0: ja ja
1: jeg vet ikke men jeg har alltid at det nok noen samleier hvis jeg skal ta oss for meg selv da
0: Ja, ja, för det. Ja. Alltså jag likvid vill säga vi på er samlager.
1: Ja, vi är samlager då att ja ja, vi andan.
0: Ja, vi andan är samlager. Vi ser en annan för kan nämna där vi det för sån rummet.
1: Ja.
0: Men vi skulle ta någon annan och ta glädje.
1: Det är goda gamla studie 5 och det är allt det som det är och allt det är värre. Ja.
0: Ja.
1: Som vet ni är samma malingen som det var byggt då första första.
0: Ja, vi hade en för en vatan tanka om att beklia det här Ja. Utvarsfölde vi gamla myndon och sådana grejer. Jag kom, jag förhällde mig med här till att vi förgerade på ett eller annat punkt.
1: Ja, alltså nu sitter gamla myndor. Jag har varit till snacka myndor. Ja, ja. Jag har varit till snacka myndor. Men jag vet att jag har gjort dessa sändningar.
0: Ja.
1: Det här är ganska väl på så plats. Men himmel, så är det en annan som ger era sändningar i hela studien här. Så jag vet inte om det är med hittat på. Winner, myndor.
0: Men det här passar.
1: Det här var lika som
0: det här. Vi har sällt på som live.
1: Nej. Nu spelar jag till live. Och i luften.
0: Ett spelar med dig.
1: Heter han Cobrian?
0: Ja, det får inte börja.
1: Ja.
0: Nå, men så vi var senast tar omtala futchar låna. Hästfrågrangen nu har det kallat det.
1: Ja, är det här du är?
0: Ja, och grunden till det här att vi har det att sparst 400 och halvt 1000 kronor till folk vi med annars är så slitigt.
1: Ja, det är terrorist finns vi.
0: Nej, och Och ta du häver en jottna kan bara erkänna 90 miljarder lock short.
1: Ja.
0: Så spär du 400,000.
1: Mhm.
0: Så vi hur gör det att lossa bollen. Alltså vi ser det 400,000 du ska vet. Det är vilken slags jag skulle.
1: Mest så att det är problem när vi är värre.
0: Ja.
1: Här efter.
0: Ja, så får vi flera folk som får större troblagar.
1: Ja.
0: Som så för att kosta samhället uppåt mer.
1: Ja.
0: Och stäng från blåsa. Så tar 400,000. Tar vi får där av onkeln från oss. Jag hoppas bara det är helt mörsvärdet.
1: Ja, alltså jag kör ordla fullt vi för
0: tjänar men. Nej, jag sa det bara vi kör skuld.
1: Ja, det är snacka vi sent oss då nu. Och inte sent oss då så.
0: Jag hade väl slått när jag sent oss då att träd i Israel.
1: Kvär.
0: Jerusalem.
1: Ska ha tvär. En diplomat ska ha en religiös kanske. Och en av trea kanske är det. En av vindlöv.
0: Och Arne, för att alla hippierna uppe på nackan som vill gärna säga det är allt man ska stå inte alla sändstor. Det är bara tvatt. Sändstor, ja, det menar sig just.
1: Ja, jag vet inte vad som är.
0: Det är 100%.
1: Vad gör det? Ja, det är kålspåning.
0: The Embassy of the Faroe Islands. Faroe who? Det är här det.
1: Okej.
0: Men sådana är det. Ja.
1: Fortsätt jag kan veta bättre vad som sent står
0: ja. Ja. Ja. Nå, men så färna vi att Kea och i Scrona Jock Liver och vi kanske kan man säga att vi måste kvicka kontu hur snack vad gör vi det ja. Snack inslö.
1: Vi det så redan det kan
0: Ja. Det här var vitt.
1: Ja.
0: Siska och jag måste säga att här är nog en av timon kan jag säga. Om fotl och gaska.
1: Ja.
0: Men ikke nek vinslu.
1: Nei, vi altså vi det sjølv nek vinslu.
0: Nei.
1: Altså Erlums finnje. Ta første gesten er godt. Ja. Her en bulker som heter Mockergy Development. Og ta kom her heim ja.
2: Hei.
1: Ja. Jeg stand her klar med sånn gitar og noe.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, vi får prate senter, vi tar for at kanskje spille en gåan.
0: Ja, det håper jeg. Det
1: vi,
0: her var alle instrumentene
1: vi. Ja, der stand vi i mikrofonen her, vet du. Og det var kattet vært. Det er ikke så ordentlig for kroma å sette opp.
0: Nei,
1: men det var bare så olja. Så yes.
0: Og vi tar også at vi topper et her spill for oss vikene. Vi er sin av danskene.
1: Ja, ja, ja. Det är spelet förrest, ja. Det är det rätt vi.
0: För så vitt angår färre.
1: Ja, ja. Men alltså, där ska vi spela konserter i kvöld
0: ja.
1: Och i andra kvöld. Ja,
0: och så...
1: Alltså, i Lysastoven och i Norrland just nu.
0: Ja, och att träna till så, då kände jag att prata med Simon Fria Goldberg Nilsen.
1: Yes.
0: Och till alltså Visitorsan.
1: Ja.
0: Och vid färre ägstna att få manningarna omkran. Jag vet att vi får vidgärna Steingrum i Halsinne till alltså en sangare i RSP, där konserter. Är starkt och äldre.
1: Ja.
0: Och jag vet inte hur man drar sig vissa här. Det är den titelsorg. Det är därför jag
1: kommer. Det är annars kanske mer än ganska.
0: Nej, men

0: Steingrim sem öllum förum og svo færði æsni að skifta orð við Therese, Tóra Dóttir Kreuzmann. Hon tappte steinsakspapur, det blev så hitt nu och nu. Nu ska man steinsakspapur och man ska ta sig och hon tapparen ska ta sig. Nej, vänta, jag alltid hörde, vinnaren ska ta sig.
1: Alltså, rennar det ont då?
0: Det är sikst.
1: Ja, det är kvart det som, alltså, ungen är tvinkar till att säga något
0: utvarsprogram. Nej, faktiskt inte. Och så här har vi själva till Eisen sms-kipen om 2-24-00 och håll dig nu fast med några damer här att det är kistna vänningar, vi har ju sånt förra björ eller är halte det?
1: Okej, okay. Det har ju inte kommit än.
0: Nej, det har inte kommit än. Men det kommer, det kommer. Och så här har vi Eisen hakefisch. Det är alltså 1 kilo toska flagg, 2 kilo kalvarsprack, 2 kilo av lyse flagg, turnafisch,
1: spik,
0: Huse, orsaka. Og til vi 600 kroner, så til fiskemøter til alle familiene, så til å sende dere en båt, 2-24-00.
1: Det utrolig som du kan skaffe sånne vinninger, altså.
0: Ja, vi tar slå meg få der, så vi tar gold til fyrer der.
1: Ja, ok, til fint.
0: Skal vi si det?
1: Ja, til jo, til rettvist.
0: Ja, til først det skal være, så. Og til sånn, det er en rikve sms som kommer langt. Vi får at tjekke sms'er og alt med limmeljør om en av lytte løte, men er det her, så er det sindre forskning. Hold ikke, vi stopper spillende sand, from spillende sand, her fyrer det. Time weeks,
1: ja.
0: Hette er Daniel Davidos,
1: ja.
0: Og Leie Kanska. Og vi her som, så ser vi hjertelig velkommen til Vigsjøsendelsen. Musikk

0: Heng it up. Det er sånn... Hvordan er det det lever seg da?
1: Mukherjee Development.
0: Mukherjee Development. Det er så mye til å betale skatt.
1: Ja, jo, det er ikke det. Det er åpne vi. Det er ikke det. Det er hardt arbeid.
0: Vi får lykke til sms-kibene helst tok seg,
1: ja?
0: Til som har rymmet.
1: Ja.
0: 2400 00, til som sender en bå, vi drottene om gåan fisk fra Hakefisk, som annars hittet nere i voksbottene om vikenskiftet, og så har vi sånt jeg snakker leslig fra førja bjord til. Alt er godt. Og her er en som sier til, jo, ikke så fresh i det, en ega gale spyr en her leivort, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Fresh?
0: Jeg vet ikke. Ja, apropos fresh, det er atleg å spille lær, men det er fresh, men det er
1: det kan godt være at jeg heter her som... Vi kommer det också.
0: Ja, jag faktiskt långt. Jag dog med där men.
1: Ja. Det var ska nog bli fresh.
0: En annan sig big shift här om Mols för vi med landa koka tomater och drivhus nu till vetergömslna och göra saft ur perum. Klämt öll för jön.
1: Ja. Att göra rätt avancerat.
0: Ja, tack ju då.
1: Jag har en manglar fisk sig ner.
0: Ja, men det är sjön det. Jag snackar om det.
1: Det manglar man alltid.
0: Jag har ordentligt väl till mamma nu där big shift ver om några två mark läme annars gott vik skiftet til det knall.
1: Jeg helt rett en god sending. Ja, takk
0: ja,
1: for det.
0: Ja, men vi takker. Er du sikker på at du har rett? Apropos den lekkere fiskepakken.
1: Nei, det var sko hun alias, jeg mener.
0: Ja, ja.
1: Absolutt, ja.
0: Apropos den lekkere fiskepakken, så er en kveter indiskips og kjør fiske, vet du det? Typ bølgechips med salt. Det er det dårlig, da.
1: Det var vanlig. Ja, så vanlig, jeg måtte lenge. Nei, så her. Vikskiftet fyrer vi avslapping, fotbollte og konsert ved Mario Syska, og i kapprører nesten om og i Klaksvik. Godt vikskift hjem. Takk for det.
0: Og høyke så ikke en annen sier til å B&B i kveld til oss. Det seneste sms vil lese av Hesson sinne til oss 2400. Til kunne sende oss en bå. Nå, vi er mye vidtjen av Steinkrum i Halsine og Bjerska Jonasson. Velkomne til Bayer. Tidligere altså konsertaktueller RSP-fettere. Og ja, vi kan begynne ved konsertene. Det er ikke nekva konserter ditt her var så høyeste. Øtlig finner ikke øye og mar, ja?
2: Nei, Hej John där.
0: Hej.
2: Tjo.
0: Det här är skorrockande fjörn.
2: Ja, ja, ja. Hur kan jag säga det? Jag danskar den igen.
0: Ja, det är inte varannan sted.
2: Men jag också, jag skulle tänka att gött danskar när vi är
0: det. Ja, så det är ganska vänster vi gör den för. Men, ja. Men vad man tycker, det är konsert.
2: Ja, det är konsert och det är pissfight och vi gläder oss redan ägg. Sälja spel i öjd, det är alltid gott. Ja, yeah. Vi spelar också något. Det var ju hamrande fight.
3: Ja. Yeah. Han var gammal Jossman vi och så där sen. Så
0: Jossman.
3: Ja, William så.
0: Oh.
3: Ja. The man.
2: Light King.
0: Han har just näck Joss här kring oss nästan.
3: Ja.
0: Han är
3: extremt
2: ond. Such a brass barrier faktiskt.
0: Jag hade faktiskt sett att Joss är också dors för det ska vara likt. En konsert vid RSP och i Margin är kanske att här vikeskifte. Som är mest boka i behöver för dig nägande.
3: Ja, annars alltså vi stay very och andra veckor så du kanske går nästa vecka här då vet jag, men alltså det händer nästa veckskifte. Du snackar ofta om att du får ju den här händer så lite ja man flytt käppan han här så det händer inte gott nog när detta veckskifte för dig går så jag vet. Det
0: är det. Och tänker som tid hooks om som talar.
3: Ja, alltså ta alltså man vi tar spalt ett tre för spel ju först för var nog så helt gjort alltså gott veckskifte när folk hemma av påskon layer där var mitt påskaferne och ta var sjön och under tält också med minsta och så var det centralt helt ett lat vad så spelade tre i januari. Det var helt sjukt, alltså ta var folk själva så fresh att nå en
0: nyår
3: och allt det där. Tvär det att nå nyårsafton och sånt. Så ta var det sånt stilt i isne. Så ta vi skulle välja ett vikskifte så är det sånt så är okej, okay, hatar vi ett gott vikskifte. Men ta ett linje isne också. Så man är förtjälare som för en grätta vikskifte.
2: Det var som så gammal lune med som började bakta. Det är inte
0: så gott. Nej, det är inte nöktig fiske. Är det näka som är, nu är man spelar, är det näka som generar så? Alltså ta det är, alltså sätter det sig inte i,
2: vad ska man säga?
0: I eko,
2: ja, helt säkert.
3: 100%. 100%.
2: Vi tar vattler, alltså vi tar vattler till fel, att vi tar vattler jävla kjolt, största, så att det alltså Louis de Charles Vire med störst eko.
0: Störst Charles Allid, ja.
2: Ja, störst Charles Allid och Louis de Charles Vire, du vet. Då ska jag Louis de Tila slå. Ja, ja.
3: Det var så. Alltså, det är 100%.
2: Det är fullsamma, alltså.
3: Ja, det är som så först för spel, jag tar det utsvält, tar det packa, så följer man sig som en konkurrent, du vet. Alltså, du fyllt en säl, man är uppe och så är för vi spelar ju så där sort Timo Luca Rinchel Trent för när vi ska sända plocka center för att folk kommer ner.
0: Ja, sälj också då. Men det har ju väl sån är kan jag då den här neck var blätt sälj där och tisch neck var efter så vi ska packa alla sen ner så tisch och så tisch skulle.
3: Nej, det vi vill ha det
0: utsålt. Ja, ja. Tisch det live var. Gå se vi just concession där där. Vi står i haft på sig mamma då som vi tror han.
1: Nej,
0: det är det där för ett bult som sig utsålt.
1: Men jag tror kokan ni alltså inte för några rekorder ja. Så det så gångt bättre kanske.
2: Det där det där 2000 rekorder till 3 folk ska jag säga. Jag tror jag rekorder 2000
1: folk. Vad ska jag är också helt hinvänd att kvar rekord ska ha tryckning.
2: Ja, jag lockar.
1: Så kan man titta på det.
3: Ja. Vad ska jag ta?
0: Ja, jag vet inte, jag fram vis kan rekorder så det ska man lägga mig. Är spelblank. Ta chimla tag.
3: Nej, jag hade jag skulle att jag faktiskt inte ordla helt där. Jag står och sätter. Men det är ju det som där mina är att
2: alltså kort.
3: Ja.
1: Det syns inte lika som tas man seger nu här. Ska det vara tutnika?
3: Ja.
1: Titta sam.
3: Ja.
0: Okej. Stänga tusko se också vid det
2: jag
0: tog inte i bilden.
2: Kan vara just så där.
3: Det är totalt mycket ska det vara inte så.
0: Ja. Ja, vi inte stanna här då. Chocken där det är inte loading.
1: Ja.
0: Men vi kommer till det sen. Kvart nu nämnde det jag som är vi tar och säger tid för Jason det borde kväll.
2: Ja ja,
0: det var andra kväll orsaka det kväll.
2: Andra kväll ja, det var ungefär spare period. Det kan bli.
0: Det är inte spare period.
2: Nej.
0: Det kostar det spelt nu. Det kostar en bandage.
2: Men det brukar det hospital då vet du det måste bara säga så här.
3: Ja, habbyggningen kostar 4 miljarder eller så. Det var helt ljus då.
2: Ja, men det var faktor, det var inte som hospital då. Nej. Det var gott ljus, det var laser, det var crazy.
3: Det var helt annorlunda pass. Gott ljusman, gott folk. Hoppa det var packa.
0: Vill du inte packa, vill du chatta så sen grön? Är det här vi det då?
3: Nej, alltså...
0: Du tar faktiskt så att komma skulle lukka det här max.
3: Nej, men man eisen vill jag syns inte realistisk och hitta ett kvart man stämt upp.
2: Hitta in det
3: där. Ja, hitta ett vikskift och säger okej, fair enough, du vet. Men hvis det bara var vid... Så hittar vi det nog stånd. Men, ja.
0: Alltså, Stefan, kvart en 4-500 folk in?
3: 425.
0: Ja, så är snäck man 100 blätter efter. Så det så tar gånger kött.
3: Visst ska vi. Fast skulle
0: det. Ja, det skulle det. Nu ser det att det full speck på att det hela och är näka nytt. Alltså
2: vi
0: droppsegling så det kommer.
2: Vi alltså är Heiner ju nere så nere i förgrunden. Heiner Vax Leslie Old Park i Chapman.
0: Han har sett Heiner för några veckor sedan han kom fräsande ner med en postabil efter Cramerys i en sending job.
2: Ja. Skulle gå. Nej, alltså det är ju en arbete för postan chaps där en bil. Här så sätter posta.
3: MGF.
2: Ja, och jackan till. Ja, det var han arbetar för posta hade jag inte han är nu i förgrunden. Jo.
3: Men jag tar pick i Danmark, jag pick i Färjön, så det är inte jag syns stilt det, så har jag inte mötts något. Vi var en av vik i Aalborg, var en av vik i Sore, vi tävlar, jag vet inte vad jag tävlar.
2: Fjord
3: och Sanchi i skuffarna, nämnt att göra en sang, det ringt att göra en gåan sang, så det är sin det här vid det, så må lycka lite pilk i ötlån. Men så vill jag bli något gamla. Kanske äldre än slaknare och sånt där och sådär. Men
0: är man för gammal till?
3: Ja, till rapmusik.
2: Jag hade ju alltid varit sandrum om att vi skulle stäcka Arn till att bli syrkligt.
3: Ja,
2: eftersom det ska...
3: Arn får näckva rucker i anledning
2: och sådär.
3: Man ska än sådär sånt där fresh ut. Vi kör lite rutsen om jag måste rappa sådär. Vi kör lite.
0: Så för jag kommer till spårningen så är Onchu i pipeline by nu.
2: Vi dattlar kunna att ge ut Arn som affären. Det var alltid planen.
3: Kjem mig ut.
2: Till mig dör, ja.
0: Tänk dig att Arn Jol skulle inte vanta
2: nämna. Nej, det är inte. Nej. Jag hade alltid lite sinne på långt så jag lund, du vet. Tunna och sånt. Det är sånt tungt allt. Det är sommar. Då kan man spela sig. Jag vet aldrig givet när jag går ut. Alltså, 18 av sommarferien. Det hade jag aldrig.
3: Nej.
0: Okej, så tillsats inte på Jolas allt. Se på den
2: måten. Kanske nu blir jag sånt äldre så börjar det kvar vid Jolatan allt. Jag vet inte, kanske. Jag vet inte.
0: Det är fräckt för en fejning. Det är inte näck vi Jolar rapp till.
2: Det är det inte. Heller inte näck postrapp till.
3: Nej.
2: designer.
3: Nej. Han är ju jag skriver då och inspiration och så.
2: Yeah. Ja.
0: Men hvis vi så har jag tagga samman om så är det konsert i andra kvällt. Är det annars flyer konserter jag hade kon nu i höst ska jag veta.
3: Nej, vi är på Charlotte här. Och så spelar vi ett Annutjarnon i skoit live.
0: Jag vet inte. Det är okej.
3: Ja, jag vet inte om det är officiellt.
0: Jag vet inte vad som händer. Du kan se det.
3: Jag har inte kan, men kanske. Men här är det hentan här och så en annan konsert som är bokad. Annars är det faktiskt...
2: Ja, vi spelar Annutjarnon. Det vet inte om vi kommer att säga kvar. Nu har vi sagt att vi spelar
0: Annutjarnon. Det är inte en mening. Inte säga
2: kvar. Ja, Anders.
3: Jag vet inte. Det är inte gott.
2: Vi spelar i Sore.
3: Ja, ja.
2: Tänk om vi kan säga sådana.
3: Sore. Sore är Annutjarnon.
1: Så är det vaj,
3: ja? Ja.
0: Åh, spelar det. Ja, men till vi hade vinning till...
1: Vad kör du Sore till vaj?
0: Ja, men till den största hillbillyballer som är till.
2: Till fuck. Crazy här. Yeah. Det är, vi har spelat affär och vi kan spela två konserter och det är en klant två och en klant sex om morgonen.
0: Om morgonen?
2: Ja, ja, simpelthen. Det är det fullständigt. Jag
0: kan jag spela hur man är alltså, ett vet som jag har haft disciplin till inte över hackande Bacardi klant sex om morgonen.
2: Det har vi inte alldeles.
3: Jag ska svara oss hejnast. Ta förstås det. Du, han är sin bil vid Terry Rasmussen. En liten.
2: Ja, han bjöd med funky cigarett i bilden. Så får stämman så här. Så att det börjar vakna för Terry. Eller med det.
3: Så kör han ut mun. Så kör han ut mun. Så ser han. Tog man rappa ett mun i vers. Nästa gång. Ja, okej.
2: Jag bara skriver en nyhjul stående. Jag fick inte snacka.
3: Som att jag säger med läsa.
2: Ja, alltså det är här, det är fel med här. Vi var ju här, vi började checka allt för tullja och då vet man fan pass på.
3: Ja.
0: Det har det ju fått lust av.
3: Men då check produkter som vi levererar, det var ordentligt gott. Jag flippa ut och ja, ta allt sätt skap någon och lugga allt, vet du. Det är som sura.
0: Men är fast här klockan 6 på morgonen?
3: Fast är klockan 12 på morgonen.
2: Jag drunkar med upp klockan 6.
3: Ja.
2: Typiskt.
0: Men det har gått någon kors neck på matten och gör ju sura.
3: Kom vi?
0: Det är en nerv. Jag ska uppleva det.
3: Det ska upplevas.
0: Men i alla fall så har ditt konsert i morgon i Oj. Och jag måste spela till spalt ju i Oj. Ta det av en himmel, George, det? Har du rönt det gamla?
3: Nej.
2: Jo, det gör vi ta en affär där landslig spalt är doktorn.
0: Ja.
2: Men Ljå var inte så gott.
0: Vi var inte släv för att spela. Det är bra.
2: Vi var inte släv för att spela. Jag tar Arne där flippar jag er.
3: Ja.
2: Och nu är det bara till fightas där jag spelar halvtid i showveras för jag kommer kraft att man det är en av de stöden som är innan Dora, du vet det. Festivalen nu, här var åttan Dora, så kan man ha Jossmann och Jalasar, du vet det, utan att förstöra flottrafiken och allt det.
3: Ja,
0: och ta passar säkert det här med flottrafiken.
2: Ja, jag är väl på.
3: Ja.
0: Man kan föra in och kvärtshapa den här gången, Marsi?
3: In jag oj.fo så in jag tilltök man kan söka det in jag Instagram brukar här ett link. Ja. Ja.
0: Vi satsar på att det blir skit ett annat fall av allt.
3: Ja,
0: det är det viktigaste. Och vill man ha ett ordentligt knall, en knallpärlig en party, så är det. Och i andra kväll, du har en starsta klang 1.00, fleda.
3: Ja.
0: Och hvis det är traditionen tror så lukkar kökren klockan 20.
3: Ja.
0: Vi som alla får en god bit eisne.
3: Ja.
0: Och för en av medlemmarna oj.fo och ni kan en att jag kommer sig till en fighterkonsert. I huxa är att apropå så här funky cigaretten i bilden. Mm. Så har vi den sang.
1: Det är så tjejer som står där, han ryker.
0: Så är det inte bara rymd där vi...
1: Som en gång med tjassor.
0: Vi får slå det här vid ballerbilet. Det är alltid jag värre när jag tittar där värre.
2: Det var jag värvaknade och det var faktiskt fantastiskt.
0: Ja. Steingrum Hallsson och Bersi Jonsson, tack för att du kom förbi. Gå en konsert i morgon och vid inkörningsjön. Allt det bästa och till alla välkomna efter. Och kjalt om du utsvält.
3: Ja.
2: Kjalt om du utsvält,
0: ja. Vi får nog kras inte som...
2: Ja, jag kommer för att promovera. Jag kommer bara för att sådja till. För hundan, ja.
0: Det har varit en dejlig prat.
2: Dejlig prat, ja.
0: Ball i bilen, RSP, Klein 2.00 och i annan kvöld. Oj, oj.
2: Hade vi sett boys, är det vi bara för att köra en liten bilturskud eller gräddas? Från Milan är det topp.

0: Balloy, Biele, RSP her, og man har opplevd at her beinleis, live on stage, her, altså morgen klokken 21, oi, oi. Laver vi færre rundt av denne fyrre timen av?
1: Ja.
0: Vi High Voltage.
1: Ja, fra Johnny and the Hurricanes.
0: Johnny and the Hurricanes.
1: Der alltid her.
0: Der nemlig alltid her, tar vi det bruk for dem om.
1: Og til så har jeg sett, tenter jinglene, og du vet, og så der kommer jeg alltid til arbeid, da jeg skal sette vikst i stedtisene, så kører de stadigvæk, tar seg om korsene hele vik.
0: Seriøst?
1: Det är loop.
0: Det är fantastiskt. Vi får tacka för den där förra timmen. Vi var efter ett tyndene cirka klockan 5 minuter över 5. Då jag kan skälla bara ett till färskasta färska. Gå vid, kan det här vara? Det var spännande. Lever.
1: Och de får göra lov och sådär.
0: Ja, satsa på att knäcka i häktenpillar och sådär. Det blir rättligt spännande. Så, hänger vi.

0: Klokkan 5 minutter iver 5, sætna du med vikskjøsendingen om syr. Færen av sted, og ja. At det var rett og avverst vi tog inn noen egen kjell her, vi bøtt noen og slantje hele vei.
1: Altså, jeg hørte ikke hva han sier, men det hørte du.
0: Ja, det
1: slantje hele vei, ok?
0: Ja, da hørte jeg, da begynner man tulle, men la det færa. Låt ta färre. Vi färre hända ner sedan med ett annat nummer lydbil. Så färre vi att ta sig vid Therese Tordade till Kreisman från Visit North. I skulle faktiskt ta sig en fyra timmar, men här var det fullt hus.
1: Ja, ja.
0: Det är så det som det är.
1: Och vi tar med sms i vad nästan. Vi färre att läsa kanske fler sms nu än vi blir.
0: Ja, möjliga, möjliga.
1: Jag vet inte om vi skulle ta några nu.
0: Nej, ja. Det är
1: spår. Vi ska bo i center.
0: Ja, vi bor i ganska center. Vi färre ägst hända timmar ner och höra från Sömer Fria. Fra Visit Tórshavn.
1: Yes. Ja.
0: Så her er en rikva skrånum om sig. Vi kan godt tega nokre sms'er, som det her laver, ja.
1: Ja, kvist, ja.
0: Til altså 2400, og öll som senda på vi i drottnum mokkleisle fra Farja Bjør, og somleis fra Hagefisk, et ikke gav bra mentere en fiskapatje, vi 1600 kroner.
1: Absolutt, ja.
0: Det mettar negra måneder utenføren.
1: Ja, fisker, det alt godt, altså.
0: Det seks utenføren.
1: Det må en indes koster, faktisk.
0: Ja. Ja, men det det det?
1: Ja.
0: Det gledet.
1: Ja.
0: Her en sier god sending tid, og sånn ek fjant, roks og fjas. Ja, men så er vi samt der.
1: Ja, det hva det altså, du vet, røyner ikke noe annet eller så. Nei. Du røyner eisen for å sende inn i alt det, ikke sånn, ja.
0: Ja, ja.
1: Det til dem sier at en bølger skal spørre konsert, det jo alvorlig, eller så, du vet.
0: Det for fyrir bølgen, ja.
1: Ja, altså, det skal man lukke som interessert fyrir.
0: Absolutt.
1: Ikke bare fjas og roksa.
0: Nei.
1: Men vite hun noe bare.
0: Ja.
1: Hette lukket som en hun har løttet tjokken, og tikk hun eisene, frutte det, satt ned først.
0: Ja.
1: Og velkommen i ballet tjokken.
0: Ja.
1: Vikselsendisjen.
0: Ja.
1: Det er hva det er.
0: Vi funker sigaretten.
1: Sigaretten RSP. Det var herlig, du, ja.
0: Deilig, drengs.
1: Ensam alle hjemme, toska flaggen i ånden, og godt kjart og ned, kvitt hvor natt vi, og så gjerne spiller Jack at han har. Takk for en god sending, og godt vikskifte sier han her.
0: En annen sier stort og greit. Godt vikskifte til Likon.
1: Hei, tid, jo, det var frestende vi en fiskepakke til hestferien. Annars den der slakte for fremman gå weekend.
0: Så det er en som sier det at WD4 laver Jasper mot knisje til eia nokka to på kringvarsen og sier ein og sier på til stolen til der så knisker sødla.
1: Ja, ja, to heter Luka Soma. Jeg vet ikke, hver jeg fyrir touchy meg atter og fram og sånn, så er det at jeg gjør her. For en sending med hver er jeg har RSP-er nere, altså. Hvis man kjenner RSP, så er man ganske et problem selv.
0: Ja, og himmen atter man har gått høve for nene øye morgen.
1: Ja.
0: Og oppliva RSP.
1: Mm-hmm.
0: Så först var en tornado av tonlighten.
1: Ja. Och här är en som är en sådär belärande i förtärcenter.
0: Ja.
1: Han säger ett la hon ganska. En akkord är det samma som en durer. Jag vet inte.
0: Ja, det hjälper mig inte tjejerna.
1: Det kan vara en mål, det kan vara en sus. Och när det är sus så är det kanske en dura fjolringer.
0: Eller en dura snaps. Best case scenario, hvis man helst det. Och en annan säger klockan 18 ska nästan häppast och i höllen i halsen måste du lära SJF. Det kan inte kiksa, säger ner Lustern.
1: Jag säger att Kim Larsson, han var spurt om när han slapp av i sceneskräck. Han svarar att jag vill kvarja för paddlet för nog alltid att häva det. Jag tror att vi att lukka som, jag vet inte man kan kalla för skräck eller man får som man får glära budgen alltså.
0: Ja.
1: Till kvarja för man ska åka ett land som tog inte mycket. Det här blir så koncert eller det här blir en fotbollsdyst eller kvar som helst. Och hvis man inte häver så här som man får glära budgen så är det ganska en troplad. Ja? Eller just det?
0: Jag gittar. Jag huxar att sommarfugl, man ska då tajma, alltså att tämja dem. Alltså du må ta ja. Hästen och nej när sen.
1: Jag tar inte iver.
0: Nej, precis. Och det är ganska att du ärst att ta någon.
1: Present. Och det är vi inte lyckas som nu. Nej, ja. Vi slappar bara av. Alltså, du vet.
0: Bob.
1: Vi tar inte sen skräck på den maten.
0: Nej, inte på den maten.
1: Men det heter vi när det fär iver till inchest. Det är ganska det som är problemet.
0: Tablet och legend.
1: Och nu är det så salar helst och devil merchants. Det är ganska eventuellt ett ävne som det är för att ta upp. Det var inte så.
0: Absolut. Jag säger fisk, jag älskar fisk, men jag är inte en störst. Jag är så gärna vilja vunna. Jag är för att röjna att jag gör inte med vantiskall arbets. Gott vikskifte till stor och smås i Lortern.
1: Jag säger att Christian Froe älskar oss. Jag vet inte.
0: Ja, men tack för det.
1: Christian Froe är, men tack för det. Och lukka mata.
0: Och lukka mata, ja. Och lukka mata. Och silverbrill är bara kake i morgon. Ja, vad du väl, säger en annan Lortern.
1: Så var det singeldaman som stämmer I Sötland.
2: Nej.
1: Nästa.
2: Jo, det är det. Tack.
1: Okej. Hon får handlas att köpa sig en elektrisk multimixer. Det är det. Det är ganska... Man kan elektronikhandel här det här var imist ampo.
2: Ja, och så är det en som säger Jorah för att skapa nej, hade jag tagit.
1: Jo, läs.
2: Oh, jo, han fick det. Jorah för att skapa ur Afrika har valt att geva en av stols flöv ut här till Monko Vittle Jorah. Sintja, heter sexta att vara en flöv av fotl av gång och löv. Jag tror att vi får i och så närsligt här till att det är tömt i kjort.
1: Ja, og han sier at vi byggva og imivvægi at hana glæf nýjan og i lystastóna, så kvi ikkje til at lusta etter danskum sandje. Altså, ja. Det er en dansk bølger, og ja, absolutt, altså, det er en spennende bølger held i sjálfur.
2: Og så det seneste var vi for å legge ordene til Marius Siska, og en dame var fisk, og tider ser det kjemtelir. Vi får foengar det, og til i herrefer. Så les Lufsens gongtsisen. Lursa ned av 22400. Hatt jeg til alle hvor som kan hente, og vi slipper en, er ikke slipper noen den deg og vi kjører det, vi vet noe vi høver, og vi ser akkurat samkjenslo. Vi kunne skje noe annet her.
1: Nei, og vi halda fast løv noen, så er så krampaktig.
2: Ja, så dant.
1: Vi vet hva alternativet
2: Ja, det ikke det. Men her da Marius Siska, og fra Lugaleie, tja honom som eiter Valdser, apropos, tersk gong fyrir sin jo i...
1: Hver?
2: Løgt inn noen, med noen.
1: Løgt inn noen. Jeg vet ikke hva du får å si han jo. Det jo
2: ja.
1: Okay.
2: Hade det.
1: Vi fint.
2: Men ta vi matter så får vi att skifta år vi Therese Tora det Christman och vi tar kvad händer Norge Mishkenon som vi plejer se. Här är det alltså Marisiska Valt.

0: Ég heita Magnús Mortensen av Kotarne.
1: Vi tar här ning ning.
0: Ja det är han tar att keeper där som synker jacken och så gör det alltså som en sån effekt då.
1: Är det här samma som Bon Jovi också brukt?
0: Är lustigt att Bon Jovi men det just du att bara stas. Han det kanske tog en intes lista folk
1: det kan komma. Nej, det var bara en sån inskoden.
0: Och det framåt så det är
1: knust ju.
0: Ja, det har det var så bra. Jag har vet det fjärde på Mars så tyvärr.
1: Nej, vi move för stor bara här på Atlantisk punkt. Jag gör faktiskt halv och närs lite för kurs.
0: Man ska bara fiska det här till det största kvällor som syns mig här ute. Det var ett bloggkvällor och det största jobbet vi hade lärt mig. Till här vid det, ja. Så skål allt när ni är.
1: Ja, det är ingen gott hälsa att säga att jag gör inte några allt alla. Längt fram. Nå, Teresa Torlade till Kreisman, hon har vi öknat telefonen. God dag, välkommen.
2: Tack för det,
1: ja. Och orsaka att du skulle vittna här så samråna.
2: Jag har ju läger eller gott i dag, tar du.
1: Ja, vet du, här finns ju funky cigaretter.
2: Ja, det var så lös.
1: Det är allt fina att göra dem. Det är så här att det händer en rikva i havn i Ödelförn, Therese, efter vikskiftet. Och nu vet jag om det är ett ägstning för att spänna dig som är helt ut här norr i ägstning.
2: Ja, men alltså, själva det jag är det här.
1: Och, ja, tjärs väl.
2: Ja. Ekko då, syns du inte att du
1: kan hitta det bättre med? Jag lever, nej, jag hör inte ekko.
0: Nej, här är pura frukt.
1: Här är gott tjock.
0: Rätt gott.
2: Super. Själv om det spänner gå ut i Klagsvåg. Det känner jag alltid.
1: Ja, ta vid David, ja.
2: Ta vid David, gör. Att det här, det är över alldeles av vikt hur det blir visst häst. Och här är över en stolt hus, faktiskt runt alla bojen vid alla möjliga tilltagen. Og i kvöld, her jeg tapper jeg så klokken 4:30, og til egentlig klokken 5:30. Da vi opp i hus til Kurvabossfellene og Havet og i Badmintonhallene. Og klokken 1:00, da vi har bobler og bit i Kake Hotel.
1: Hva sier du, bobler og bit?
2: Yes.
1: Ok, ja, jeg klarer å lette av tveit. Ja,
2: Røyen.
1: Du får da godt å drekke og godt det. Det er min beste bo.
2: Akkurat. Bente Haraldsen för att det ska här då. Det var säkert ett alla tiders arrangemang. Och klockan 22:30 är popquiz i Rökstone.
1: Ja, det är ju lättliga forskning.
2: Ja, och så i morgon så är Hesklo och Tinnaka som har gjort i några år. Och det var en rikva av tilltökande morgon. Nu har det varit alla vikna till att det var en gångtur. Han började mandagen och tar skuld i morgon och tog i färsiga bänna vända. Han var så tog han var inte i morgon. Men här är det gänga så är något annat. Här är Åpi hus och i Norge kvinnefälla som är i Bökate. Här är Herlufs Café bjöar in. Och det är så att hon har ett tilltag som ödler välkommen till. Och det är från klockan 0:15 och klockan 11 tar berör en mätmarsnär i Norra Fattningssavnet. Och det är så att jag har ordentligt väl att bruka att här är så forskjelliga stöjner runt om i Klagsvåg här som man kanske inte så ofta kommer fram vid. Så att jag har valt att lägga en mätmarsnär i Fattningssavnet. Här får jag lokala bönder att sälja allt möjligt gott från slakten och så kör man vid åker sköt och här är det också asiatiskt att få. Og så har vi Hesklov sett, har fått med seg noen, det er Andra Solstein som kommer å sette Hesklov. Og så er klokken 13, tar vi brandbiler og sjukrabiler utenfor brandstøyene og ombord av Dreianon, som ligger ved Brytjebeint utenfor brandstøyene. Her er Sjåmannskvist og Honen, så her er Sjåvand i Øtl, velkommen Eisne. Og så samståndes. Kan man få målt blodtrykk i apoteket nå, så tror jeg det kunne være til å lage leiene for å bo i. Det er godt å få målt blodtrykk det.
1: Nei, det er under kontroll.
2: Det er under kontroll?
1: Ja.
2: Ja, det er godt. Det er godt. Men til timen her, det ikke er under kontroll, det er kanskje godt det at
1: ja, det er på samme tro i ho.
0: Kanskje du kan få akkurat blodtrykk opp, Therese?
2: Åtta timmar ju.
1: Therese, det är cigaretten. Det är cigaretten som tossar.
2: Jag har ju det. Man vet inte vad det är för cigarett.
1: Men kommer vi lycka att tacka ett shoutout till särliga män och här som får hon, Therese, apropå blåtrust. Tack och nu till huvud till att färre kan ha så shit. Men det har varit öjliga torfer vi har färre att lackna. Så
2: titta en och kanske också gånger runt till mest jag snackar till att jag har för högt blodtryck.
1: Akkurat. Akkurat. Så tej boy ungefär vad är.
2: Ja. Och så äter man runt ut på singola turklanon. Han sa det hitch efter morgon. Tog att det är han som för att ganga en tur runt här vi och vi tar till Götlist. Götlista turer.
1: Okej, ja.
2: Och hvis man ser en man i absin kontorklaje så får man börja till att säga man gärna vill vi. Annars så kan man se om det är sin tegnar sig av sitt nord. Men det här är en sån spännande tur runt och hitch efter Götlist. Och det här är klockan 2 till klockan 4. Och klockan 4 tar vi batna till tag i bättre banka och här får jag några öfötta jenter, kallas upprättnar och ett sinjäl upptracka och Angela och Hannibal kommer i snö. Och så tar klockan 16 då är handbollter i KU-höllene och det är Tim Klaxhög som tar emot ur KUF. Och inte spela mer med det, jag vet inte så fruktansvärt nog.
1: Okej, jag kan se där, det gånger själv är väl till Einars linner.
2: Ja, och så ser jag och ser mig.
1: Nej, nej, precis.
2: Nej, nej, akkurat. Så att, och så i andra kväll, det är klockan 21, apropå att du har Mario Siska och akkurat nu är någon Brea Tåsan, tar för han här och konsert. Och i Kaprarnäst någon.
1: Okej, nu måste jag spela Kaprarnäst då. Att han nuttar, yeah. Starsly höll
2: yes.
1: Här.
2: Yes.
1: Jag har kört en konsert här för, men det kan vara...
2: Jo, här har jag faktiskt haft det här vi har brukat i höllen som jag kräver. Och jag har faktiskt haft konserter här flera för när. Och det är jolakonsert och det är Esnet till Hesklo i fjol. Och så provar jag att häva Bridgetdans i samband med Sjömanadagen. Och det här rikar bära så otroligt väl häva det i Kaprarnäsnån. För det första då det så väl att göra höll i honan låt. Alltså det är flott där i förbyen. Badan är hanka upp i loften och allt är tjänat upp och läckorst och... Fantastiskt. Det ska man få prova. Här är det cool.
1: Ja, höll ner flott jag får tacka bara stäffa stan.
2: Yes. Så att men här är alltså här var nästan utsålt. Jag vet inte om några biljetter efter men annars visst är så kan man checka in i avisetnorsk.fo och visst är några biljetter efter så kan man köpa där vi det när men jag vet inte att jag hade det år som är en 12 biljetter efter och det är hooked senast.
1: Okej, men så jag kör till avsmanslas här och då upplever det.
2: Yes, och så är kaffekviss och kaffefröje i Eisne klockan 21 och här är också är Quizmaster. Och från midnatt ut efter spelar ut Mick och i Rökstone.
1: Ja.
2: Hattar var till lördagen.
1: Ja.
2: Så här är Rick var väldigt mittlån. Och så då söndagen.
1: Yes, just well.
2: Ett tilltag som vi hade hos Kål till att man häver det här som heter English Service och i Bethesda. Nå ställde att utlänningar kunde färre och höra om det går år i Eisne. Och vi tar ju också färre i Kyrkje och höra till Sörd och höra det förutskån. Så det är gott att jag ska höra det så normalt.
1: Absolut.
2: Och till klockan halvkan tror jag i morgon. Och månadagen, ta er till ett väldigt coolt tilltäck. Jora Gärne Kone, det var uppe i Hesverne. Och här är det nog Emis Jora Sucha. Rättligt speciellt tjur.
1: Kvärt för det.
2: Och ja, men här är slankor, Anna. Och jag läser akkurat tjur att det var trutsiga slankor som var slappnar lukka som laser. Men hon skrev ju an att hon syster var kommande vid ordet.
1: Alltså laser väcker i bygden, ordentligt?
2: Nej. Jag får bara finna ur bordet någon.
1: Okej.
2: Men att det här speciellt att det är väldigt cool. Att det här är en coolast faktor. Så hon är uppe fast alla hästfärgerna. Så som man kan färja. Jag hade måndag och frutjade äta från klockan 3 till klockan 6 och så lägger den äta från klockan 2 till klockan 6. Och så betalar man att Lund Jaltfri har kommit in och det är super. Men absolut spännande. Annars slår Jörn en där hundan och tjättnar och går van vid.
1: Ja, vill man sådja stora slanker, luttla slanker, kläna slanker så kan man färja gå ner.
2: Ja, här var jag för fan några imskar. Det sa jag om inte som det är ju.
1: Imskar stötter och slank om det är väl röjliga forskommet.
2: Jag har ju det, tror jag.
1: Ja, men i alla fall, Rattlas, kan man spela är det onkel privat som är den här forskommet?
2: Ja, det är Eliannas Förstein och det här är att det fast är coolt som man gör, det man säger. Man ska annars slå att jag och när är så själv som kan ska och grunden. Som i ögonen är det som du, så är det. Jag vet inte. Färs fortätta på, ha?
0: Nej, slanker. Det är jag har hört om det här, Trönder.
1: Nej, jag kan gå för att jag ska inte vara tatt vid näga slank.
0: Annars har jag hört, jag var kone, det är inte längst igen. Jag har hört att det är nästan en haunafölk som bygger vid kone. Jag vet inte om det passar.
1: Haunafölk bygger kone? Är det det här, Dresa?
2: Jag vet inte om det är haunafölk. Här är forskjellig, men du vet, åker du alla sina mixar i eget ställ?
1: Jo, det är jo.
2: Men man har mina minne.
1: Men vi tror när kraftig klackskär dialekt det så har man inte att lyssna efter.
2: Nej, och här tilltag då hur vik ni här pappa kunde tänka sig till att komma in och lära att flätta dödsnon. Och det är helt så ser jag där sedan. Alltså kan man att veta att flätta så det här är jag säga att sorry Malin så det var flatta.
1: Flatta. Nu är det. Ja, här sa du.
2: En är frisör så långt. Men hade här det här.
1: Ja ja, hade det. Du har öll från en rygg var skron. Är det några lite trött?
2: Nej, inte
0: nog. Klaxvik är nästan längre. Det är spolus längre Klaxvik, ja. Visst det?
1: Nu blir live nu kun just moskar nu igen nästan.
2: Hej Kadel. Och nu spörs jag några så som jo här åt att det var spolslangar.
1: Ja, jag hade ja. Skulle ske att vi är vi från helt utåt agentan när så för det stäcker i GD but lust ice nä.
2: Akkurat och jag hade man kan få in man kan få in visitnord.fo och här ligger allt programmet ute för imorgon här en rik för till några läcker handlare man kan få och shoppa i ice hvis man har en lot i mitt till tusen så några goda mästare så det är bara att sätta spelen kvar norr det har mega gott väder by the way.
1: Ja, det är allt för gott. Tack om vi fäcknas dum. Jag ska helst säga, jag färdig klackskar mot snarare. Gentor, nu tjör, spela handboll. Så.
2: Ja, men så först du bara får bo i Hellunds Café.
1: Ja, det kan man sända sig.
2: Ja.
1: Kvitsche. Ja, men allt för det så vi får säga ett stort tack för det. Det var vi och hon. Det är släckligt gärna att du tappade steinsaks på Polgärdegon. Det är gott att få år att du blir först.
2: Ja, men vad ska tycka Michel till att det är som täpa är ju vinnare.
1: Ja,
2: det
1: är som att ta sig
2: till det. Ja,
1: det är det som är. Vi får inte tycka några norr. Jag har gått vikskiftet. Tack för att du har vi och hon.

0: Ja, det gör vi väl, tror
1: du? Det är väldigt funky.
0: Jo. Hon kör i Batmobil, ja. Vad ska jag säga?
1: Jo. Jo. Frålig sanks.
0: Ja, uppmärksam.
1: Ja. Vi förlöjka att kia i sms-banan och att liksom sända det på er vid drottnån om en fiskabacka från Hagefisk av 600 kronor. Jag läser nu en hickve på gästnä, så.
0: Ha?
1: Så syns vi inte.
0: Kan man vinna en hickve?
1: Och plus det, ja. Och kolesterol från förra personen.
0: Kan ska ha Hagefisk och logo och sånt?
1: Ja, det är min bästa på.
0: Ja.
1: Här en sier till spel förra veckan. Är det så andra bollar och det är koffert? Det är koffert vad det som är bollande. Tar komma.
0: Ja, så vi tillägger som också skulle vi säga. Ja, ända sånt eller ett känsla eller så.
1: Ja.
0: Då har vi.
1: Så det är ju undrat här.
0: Men vi skulle lika säga att vi tar vana för ska vi sjön alltså just det. Anna så var kört Anna för oss inne.
1: Det var samband vi synk vi.
0: Ja, Astronton.
1: Astronton.
0: Jag vet inte om vi kanske skulle finna den här fram.
1: Finna den fram så spelar den alla,
0: ja. Ja, ja.
1: Det är tisch mer rumligt.
0: Alltså, please låt mig vinna fisk.
1: Hej, så. Ja, en annan spelar vi går in till Therese efter. Hon glömde att fortälla lyktapillan att tända klockan 1:15 på Klaxvik.
0: Wow. Jag vet inte.
1: Att det står till tekniken.
0: Vad ska det sätta timern på? Klaxvik, men det är ju inte så här kan man spara streams med det. Hej tid, allt är gott att lust. Efter tikon här bjöd vi kan köfta på hemma hona vi familjen och så utrotta kappingar för rest. Tack för en god sändning och gott vikskifte.
1: Havaslanker, brandslanker og spoleslanker, sier han stort og greit.
0: Ja, til nekva slanker, og tær i kone i æsne, til æsne æsle.
1: Ja.
0: Det er tveisle, tror jeg, kanskje. Fiske kan alltid brukast, vånande vinner man handan fiskepakkan.
1: Vikeskifte her heima byrja vi fiskechips, og så hone sammen vi ombebød noen fyrir rest.
0: Så det en som tåser om det her, vi tåser om at han vokåter en kjær Marius.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om jeg skal

0: Det er nok slengt. Hei til bare godt vi skiftet trønt her I rattvesen instrumenten og tja Marius Siska og Bon Jovi. Instrumentet var nytt fyrir fyrir fyrir nysjant og nysjantfjer til ja, her keeperspilleren sakna I Oxford Sanchinon og valgte et oppfinna til. Jeg vet ikke om det passer, sikkert ikke. Og det skrekaste av de heila at hentan søvan 100% oppfunnen og jeg har ikke ansikt hva for instrumentet til å si om. Kan jag få vinnigen, säger jag. Läggar den att säga till ett hån.
1: Jag sa det här nu.
0: Men nu fick jag gå sen och så har vi om avokatare. Och vi kunde kanske säga kvart det är entertäckat det. Det är keyboard, alltså jombor. Lyckas man spelar på så, så kan man sätta en mikrofon till och så synkar man bara I jöken till.
1: Akkurat.
0: Så färdigt att lyckas man en sån effekt. Man kan spela via korridor och sådant.
1: Ja, och sen säger så allt som man säger är bullshit. Så jag har också en ordentlig live och här fick det, men okej.
0: Ja.
1: Det var et godt vikskifte vi Spicy Time vi damene sier snir kater det deilig godt å høre
0: Hei til festlig for det så deilig vi har sånn knyst noen hunter en kura fra seg selv og leiter fra etter hver jo vi kommer fra Jeg vet ikke Det kan være at jeg kan få hunden til at det renner på loftet Er det ferdig nok på loftet nå, eller det? Annars et super fikkskift til Likon og ikke at glemme at jeg vil godt at vunne
1: Du gjør som bare holde gamle gubben ikke Kom og se til gubba
0: Ja, sånn part av ferkemuskere
1: Ja, så det weekend I Kjeppmannhavn en fantastisk sending til det var nur øl og bare slappe av gå weekend, fisken har vært gode sysnir, men det en trubleist, du I Danmark så, det takkland kan jeg avskrive bare vei
0: Jeg tar bekjørlig til å sende den I Danmark Hei tid, jeg og pappa fer til Kjøttenvøkere av Fletta og ordentlig at chilla Godt vikskift til Dikon
1: Mot vikskift til fer vi arbeidet I morgen Onker må passe okkara gamle Sundein, Batnadobra, Skrønne Godt vikskift, og vi ser gående arbeidsro
0: Ja, og en helt rettere en supersending Jeg vet ikke, takk for det Fisk bare det beste som kunne anta under vattnet Fisk kunne anta under vattnet
1: Ja, vil jeg så si at det vatten faktisk eisen I luft Sist vi stedet, så lærte vi det der Hei tid, okkur skott fra Panama Og kanskje vun at vi kvöld Annars bør det avslappning og oppløying Og I vikskiften, takk for det fisk Godt vikskifte
0: Jeg sier ferdig fukkligar og I midtun Her leiver ena fyrir hefur verið. Vånandi fæg I fiskabakka. Okay, og vi komandi sýpar til at det faktisk I attavur hianu frá. Hianu.
1: Altså attavur út I fugle?
0: Úr mitt húnu.
1: Ah, det cool.
0: Úr fugle.
1: Det cool. Det cool.
0: Ja.
1: Så den sier femte vikan vi spurte sjuk og influensa og høvum febru middelen husfaltje. Nu vikeskifte og skundver og skrone. Ah, ja. Alt vi gonger okkur lorsis nere vid innkjædde kursjon. Det går an beta.
0: Nei, det funnet at vi tar gonger til å lese sms.
1: Ja, det alltid tid kjøft. Supergott.
0: Det sosialen ikke sms som kom inn, så vi takar det vi. De fleste av dem, kanskje? Det ikke de fleste, det så ulan ikke, va? Færre bækka til konfirmasjon, gjør glemme til sondagen, sier jeg.
1: Hei, det og baba færre til kjøttvågar fletta og ordentlig at chilla. Godt vikeskifte til tikkum.
0: Elsje bægfisk og øl. Godt vikeskifte til bægjum. Takk.
1: Og så det en sier godt av fru I vikeskiften, og så konfirmasjon sondagen.
0: Vikeskifte færre vi løyve noen, bøtt, tiltøk, standa, fatter og fotbolt. Fanu forsøren løfsens guru Gullok og I studio og du, godt vikskjøy hvor vi kommer til, kjenner du det?
1: Ja, jeg kjenner Gullok
0: Gullok?
1: Ja. Ja, og jeg kan si Gullok slipper ikke studio
0: jeg kjenner ikke Gullok
1: Nei, men en konga typa
0: Det spennende
1: En konga typa Så den sier slakt for framman en hona li men straven tøy og tøyen færen her bøtnen og tøy man spela vi seier bein I hotene tøyen brøydest og falt ikke viser snillorstaren her
0: Jeg får rådde ut I vikskiftene, men begynner vi en kaldere fra Føyabjord, og så en heimagjørte pizza. Godt vikskifte.
1: Godt vikskifte, Dekon. Nå hestferie. Nå hestferie vil det være godt vi går om fiskabakka. Ja, ja.
0: Og vi talte bra. Ja. Hei, verster, fjøtlene kynsjen, alt lett, blåpilsen kjørt, rådpilsen kommer I leka, seier høyt svin, og mører I boksene, og flek til døvreisene. Godt vikskifte og deilig sending.
1: Kvelde før vi går om nattra, og så gjennom kvist vi røk stående. Godt vikskifte til ødel eisne teg og ikke lusta.
0: Alt god vikskifte sending til Bayer. Keep up the good work. Elsje fisk og bjør. Helsan lustare.
1: Og så den som sier, godt å høre deg, hun, jeg omgang fisk. Nei, jeg vet.
0: Kanskje man kan røyne realisten mer kreativ, ja?
1: Hatta gongrest. Allt det sådär.
0: Vikskiftet skal njótast, fæ son og sværdøttur heim ur Danmark. Slakt og hone så nekv kjøtt, og en gaur fiskapartje hei kom vel vi gott vikskifte.
1: Og ta sænast arm vi fær høyra hva hender her i haunene i Elskjefisk. Takk for en gaua og stortliga sending. Ja, men takk for det her. Og hatt altså 22.14.00 i vår her vidt spyrir hva vi gjør om vikskifte. Og samstås vil vi drott noen omhendene i fiskapakken fra Agafisk og sjån det og leslig fra Førja Bjørn. Men nu
0: ja så då tog
1: ja
0: till Visit Torsham just väl är för något gott kör Visit Torsham och ut är det Simon Frye Goldberg Nilsson som ska greja från kvart är det tilltöken om vikskifte går där
2: går där in
0: ja det så att hon nästa chans för att göra det här 20 all ja
2: ja det är detaljer på ärna det
0: Jag tror att det fint festival till dig Gustav.
2: Jo tack, jo tack.
0: Jag kvätter vad så heter vikskifte heter det någonstans för till en konsert då.
2: Ja, hur händer när kvätter vikskifte? Vi där så har vi det klockan 5 till 8 så är framsynning Charles Louis Mitchell och kör i luften och i smin i Littlewick. Och så är det att det Charlagren tror jag systrar i Höjdalen och heter Eisne lördagen och söndagen klockan 6. Och så har vi Allan som teir som vi i Finsen. Och så är det en film som heter Affektion Verde som vi i Norrlandehusen. Och så har vi badnadans i Norrlandehusen klockan 8. Och från 8 till 20 är Risalon, bokmäter är Häste och Äviga Ringrasen vi kallar i Havnara. Och klockan 21 så har vi konsert till Eja Horstel vid Bölche i Oj. Och så klockan 11 så är det Helge Greve som spelar några Go First och Utländs Lö i Blabber. Och Uno Depe spelar i SMR klockan 11. Om vi får gå till lördagen så är Vinnomässan vid Chattner klockan 9. Och så är det en framsändning till i mitten klockan 20-4. Och så är Juto Open 2060 i skolan av flöten från 12 till av midnatt. Och så klockan 2-4 har vi Siri Utl, en tövverstöv i Östram. Och klockan 3 är Altsjöa Salarhälsodäver och Kusevid Loftatui som är i Finsen. Klockan 6 är Game Night i Hollywood. Och klockan 8 är Cement nästa rundan i Reinsaröjnen. Och här är Eisne konsert klockan 8 till Mercury Development och Lyon i Norrlandehusen. Och efter en konsert i Oj klockan 9:00 RSP. Bänta att han har vi så hästfest i Dansefri. Och klockan 11 spelar Hugo Leo i Hugo Leo i Esabar. Och klockan 11:05 så är det konsert vid 200 i Blabar. Och Bigvi Hansen för att spela i Irish Pub klockan 12. Så är det söndagen här är efter framsändning till Louis Mitton och i luften och i smin och i Littlewick. Och det är efter YouTube Open från 12 till 24 i skolan av Flöton. Och så söndagen är det tilltäckt till Kjolvälting. Här är ödlig välkomna att finna cyklarna fram och färra en tur i havn. Och öll cyklar sina egna turer och ända så gärna i perlene klockan 4. Här åtköpes nottre och dräcka vid bjöa för att du dröner med advertingen. Och nu är hästfrutu och i kommande vecka vara flera spännande tilltök för bönn och unga i havn. I sms verer åhunni i hästfrutuene från 12 oktober till 16 oktober. Och av saunen i brekketunnen verer häst åhunni vid skrätselin och hundalin upplängen för bönn och barnsliga sal. Här är åtköpes ägångt. Eisen verer saunsfärnar och Showsan om 12 till 16 oktober. Här kunde vi känna med landa sådja nuja svilla framsynningarna ur Höjvistjön och två nykläktar havångar.
0: Ja, munsan så är man olycksaliga nekva skrona, ja.
2: Här är nekva skrona och det är bara för att uppleva.
0: Ja, det är luxusproblem till oss, så är man. Tack för det här och gott vikskifte till dig.
2: Gott vikskifte och tack för er.

0: Og jor. Tack.
1: Det var där.
0: Ja, lover. Jag hade vid och kom damer att det rättliga väl.
1: Ja, och det som jag också noterar är hur man börjar på en sån här sank här. Man sitter och kanske finner på att skriva om det. Jag har ju inte en ord. Kan du bara skriva om det här? Det kunde gott börja.
0: Ja.
1: Och det är ganska väl om man är ett tögt.
0: Ja, onjour. Ja, det är rätt. Lever, jag också, det är inte ofta så att vi har varit stunder till SMS-kibarna.
1: Ja, det är... Tær við þær við þetta.
0: Við þær hava við þær ja, tøy betur og oft er det kjeld at søkja hundratals SMS-er ferra fram við.
1: Ja, oft er slett tøtlas at lesa dei.
0: Altså, nei, man er nokre gamar samansku.
1: I tær er det faktisk ja. Og det kommer flere hundra, altså.
0: Ja, ja. Og det gleder vi selvsagt om. Mm-hmm. Vi reiber ikke, vi sier bare. Her er en som har sendt meg en bo og messenger, for jeg kjent bor i Danmark, og dette skal betraktes som et SMS. Deilig sending, vi super humor, Bridge Energy går an for å skal mæte inn i kveld og i førrehusen, midt i Kongsen Kjeppmannhavn. Kulturnått beint nå, så det bøyne for en vojer. Hvis man hodler det, at få gå an for å skal mæte.
1: Absolutt, ja.
0: Men akkurat SMS-skipen.
1: Ja, til her. Vikskjøftet fører vi hodene, og arbeidet godt vikskjøftet til tikkene. Takk for det.
0: Hei, så det noen oppdatering at Kjermel Leif, så jeg sier godt, Janne. Okay. Øl at vi vikskjøftet ser en annen løftere.
1: Bueno, hva for det her? Hei, til det vikskjøftet bjør på arbeid, og tror ikke jeg systrer til å kjøpe til noen oppe i høytullen. Jeg har sånn ikke godt om at han leger her. Jeg er ikke fisk, sier vi kommander.
0: Jeg har sånn ikke godt om at han leger.
1: Ja, ok. Til oppe i høytullen, altså jeg ser Jag hade varit utrotat till här upp.
0: Vilket skiftet för hon av arbetet, gott vilket skiftet till tikkon.
1: Knätter och knättas upp på norsk grann, utan smakar ästen väl vid en förgörbjord. Gott vilket skiftet.
0: Jag vill så fejmen av fisk. Ett lär mig sända mannen ut vid traven och så suttar han sig att det för någon tvärdier. Please, jag mörda lökten lösten.
1: Är det svänk och äntligen arbetet, men fiskar är vi gott. Och ästen, jag ska ästen till nöldsjär och i hästfärje. Men här är ett stort hål som ska vi just. Det är den nya kaféen som är i Nölse. Ja.
0: Och det är den nya vidjanvärsta av Kildalannan.
1: Jag är inte än.
0: Nej, som läs. Om man låter vid rast kött och skrona i morgon som bedöter åker hem och i höst för det från Danmark. Det är väl himmelskt skal och gott vikerskiftet till bara. Ja, men tack och samma hat.
1: Tack. Det är vikerskiftet för vi hona samma vi om bötten. Jag har just modellervåk som vi kunde ävna i mest på sjur. Om man gläder sig till att komma ut av byggt att vi inte om.
0: Ja, men det är sagt och skrejligt. Här är flätting och skrånne, men kjolt om kött är gott så är det inte så gällde vi en fiskabida.
1: Och en är, jag vet inte om jag kan säga varför Karihola är här. Jag får slappa av och tuska konerna. Jag vet inte att det är mest här, men...
0: Nej, jag är inte annorlunda.
1: Vånade också gott.
0: Ja. Ja. Gott vikskift tid, vikskiftet börjar vi längt till att stockt om fisk och check vi och bom att han har vi bötten och nu kallt det ute och gott gärna hickor från hakefisk, säger ni.
1: Allt och i fisk, till sorg är i morgon vi får bolt någon, men det ska nog bli gott alluga väl, det blir det. Men fisker vill det inte göra värre och jag hälter för jag bor gott i vikskiftet.
0: Satt som det sagt, första veckan att ordet arbetar sig till bandspårar färlöv och halvt annat år är färre och nu ska vikskiftet brukas till upplöjning och att tjockla om bötten är gott vikskiftet till tikkon. Ja, men tack för det.
1: Här är reflekting av skrån i morgon, sådana dagen är blåpilsa och rottepilsa och jag hoppas till alla skrån.
0: Stockt fläker barns av någon chips för att tasta er med skrån i kväll. Tack för en god sändning.
1: Kvar kan man fiska stockt fläker i barns av någon trönder och värsta det.
0: God spårning.
1: Jag får bruka vikskiftet på att vara så spontan som kör lite gott vikskiftet till Bayer. Tack för det.
0: Vi får redan gå en bit i kväll och vi håller så köra för en gada i morgon.
1: Fiskar i gåer och öl i Sverige. Tack för en god sändning. Tack för det.
0: Så er det en som sier til at landet burde bjøre ødelen husene for en fiske med at minst en er fra mannen, kjept fra skipen, flæk og kvart av søgnen. Og så kunne folk som ikke hava penger å kjøpe fisk for, finnes jeg en fiskebita. Og at her er et tilmelde som vi gjerne vil sette på her.
1: Ja, ja, kjøl om den. Hei, tid, her er tårnet da, Askron, i kveld. Annars max relax og i vikskiften. Godt vikskift til Dikken. Tusen takk for det.
0: Hei, tid, Bøyer, i kveld for det at vi tja menn, Ui fletta. Tablet. Så ser hon har lite gott vigskifte.
1: Ja, jag vet inte om vi kommer att göra med.
0: Nej, men det här ska sig bra stått av oss.
1: Vikskiftet sammen i Ommelsson, og vi vet etterpå jeg sier at du kveld, og det det beste han vet, godt vikskiftet likom. Det altså malagarbeidene går inn i nærmere, det heter
0: ja, ja. Det som
1: aktiviteter, og det hender ting å si at kjører folk arbeid ved tog
0: inn i Ommelsson. Ja, det
1: som er det. Tog inn i Ommelsson, og en av løte klokken 6.
0: Ja, og jeg husker vi får takke etter tredje, når vi får legge ørene til Mars DC og Faro 5. Baden har bølt for rutt nå, det sverste, og i 108 fors klar. Lenger hadler der for fremman, og til oss 108 fors høy vi kommer til å til, og til å fele er det 41 slaver.
1: Okay,
0: fyrir skjóling.
1: Ja, kæmi sjá.
0: Her er da Jørstu Duga Kapp.

0: Jeszcze długa kap.
1: To się wyzwanie długa, to się jeszcze to tak wiadę.
0: Ja tak jak w nekszach wszyscy do długa tak to ja ter. Men na ter powery.
1: Ja, ja.
0: A to jest, ja to spelt nóg.
1: Ja.
0: A czy to?
1: Jo, jag menar det, ja.
0: Jo?
1: Ja.
0: Hej, Gershuch. Så fink vi det här vi är snö. Det som kommer näst är inte spelt nytt.
1: Nej, nej. Det är... Jag fann inte att jag ser förska versionen.
0: Nej.
1: Men tack för det näst för,
0: ja.
1: Jag spelade den till förska versionen. Jag var andra bollar näst för. Men nu är det...
0: Och tar det inte förska eller förska.
1: En norska sank och skit.
0: Och så är det lika att sms i att jag släpper dig en stävig. Det här är stävig, Leivor. Hej tid. Jag och Tjejkren Kajru Tjeppan handlar Viborg. Halda vikskiftet vid Sveamor. Tack för gott underhåll till bilturen. Gott vikskiftet. Sys vi stävig som ska brukas av E45 i Danmark. Det är glädligt. Alltså på Torbevren. Men det här är vår samstundsdag finns stunder till det.
1: Ja, tack för en god löte.
0: Ja, men tack som läs Leivor. Vi får se om det tackar till många som sänder sms'er in. Vi får tacka till som lyder. Ja, och vi får vi hälsa inte att det kan ett superviktskift. Vi vill alltid nästa fråga där.
1: Ja, där är vi det gosiga. Ja.
0: Om vi inte vill locka er som stämmer sändstånare, men you never know. Det hoppar vi inte. Nu viktskiften njöter det. Tack för hälsa för det.

I try to know the future that cannot be.

0: Fra Vera Fela, som struttes til tre beste ønske og døltene, har Manchester City søgneste årene vært et av mest syresvante fotballsfellene i Englande. Men nu myrsk skutt at Helma i Vera Fela igjen. En OHF nevnt har funnet Manchester City sekt i 114 av 115 akarpunkten om brott av fortsatreglene i Premier League. Fela sier seg ikke av Gjørsnekka Gale og har kast urskoren. Men hver avløyngar kan hette FOA. Kan City missa sti, missa masterhøyde, eller kan enda vi at Fela iver tvingses nyerflott til en av lakredøltene i Englande. Og kan mestjer male fyrir trovere tja enskom fotballte. Da vitjer vi i Bretanon og i dag, velkommen! Fyrst færa vi atter til en av kjendaste løtten i Ensko Premier League. Vi skulle atter til en vardag i 2012, ta fra som er Rincha Sky Sports, seg såløys fra Hese Malnon, som ble skåret i Ivetøyne, og her vi trykje Manchester City, Mosterøyde, hetta Are.
1: Balotelli!
0: Hett er løttan som brøkte søvna tja Manchester City. Vi dyr og etter et stadion i Manchester tann 13. mai i 2012. Sørste omfær i Ensko Premier League. Manchester City og grannaner ur Manchester United kappast om masterøyde hett av Are. Og søgnast disnån skal City vinna Queen's Park Rangers for å trykja seg masterøyde. Men ta 90 minutter og farner City 18-4-2-8. Mosterhøyde nu av vet til Manchester United. Men så hender det utroliga. Fyrst jaunar Edin Seko til 2-2 etter Hotna Sparsk, og i 4-5-20 minutter fær Sergio Aguero bulten inn i brostøynen. Han skårar, og hervi vinner Manchester City 3-2. Og for første fyr og i 44 år Manchester City enskur mosterre. Fyrir City vi hans folk var hetta løtan til høyde bøye etter u fløyri ára tutsjo. Ein torra Olaur Gunnarsson av Glivrun som hefur fyllt Manchester City søgen han var unkur.
2: Jeg halte akkurat nå, og i høysen døvun da, nå tjus dår søgen jeg bryr alt av City. Jeg kan si at Brian som er som City-fjeppar, at det var tver årsøkje til at det blei City. Men det første, man alltid vil synder en outsider. Og rundt om her som eller som ferie som middelen her var en ørkelende av Liverpool-fjepparen. Synder eldre, flest av dem, og men det var Liverpool, alle vennene jo ikke noen. Og før man så synder, hvis man synder langt ut i Runavegar, så var det United, jeg vet hva. Og hvis man så før ut om Nese, ut om Saltnes, så det var nekken som heldte ved Leeds. Leeds er jo en større støyt av i Altjersen, særlig av Tulli i Altjersen. Og jeg leide meg så etter den fjellet, og jeg kan si at jeg ble sittet fjepper Kappinger og Kjær Altjersen, Altjersen. Og hittja, Jøknon, Liverpool har vært mestar i 6 Altjersen, Kjær Altjersen, og City ble bare 8 sti og 4 mål 18-4. Hvis jeg minnes det, skal ikke skje det, det er akkurat så. Och så också säger jag ja det är lige här som liksom mer två år att man blir spännande allt över tiden för vi kör vad som om det skifter kommande år.
3: Så kommer han stora luftan ta i fyra något eller och Aguero knappt är färbulten och snöjer in och spelar det av och så plockar han den efter ja och vi känner att det här brottet från Sky jag vet inte om det är Martin Tyler eller som skralar Aguero eller hur minns du att det här lötena och hur var det?
2: Hon var rättliga känslobåren och jag kan också säga, det är 3-5-20 det är inte ofta brukt att tala i oss här och det som är inte kjöldsamt i malen är att Balotelli lägger upp och jag halte så vitt jag var så är det enaste mal jag sitter som Balotelli lagt upp till. Men det är sagt så som vi vill ha ut och dött. Och jag måste säga att det var ordentliga känslor på det och jag vill inte vilja byka en sån kona så jag får gråta. men jag kan säga att det inte passar. Jag är inte i Marshall mot Alötna. Jag var pura, jag var alltså det var helt surrealistiskt. Men här är vi en annan just det östnu. Vi ska ta det här östnu vi står United. United vann ju och utvärt mot Sunderland 8-0. Rooney skorar mål. Och tantesten inte längt är United var mästare i några minuter. Och det som var, det var helt urstinte leades så lades att för Sparrancher, ta östen fyrlå och tja in och distnån så slapp Chris Sparrancher undan att flytta nyår. Och ta skött och tog låta där mål, men är man säger så är det så här distnån så lät hon inte näka. Alltså, det är alltid det är för bojligt att se det. Men vi blev så mörkta i här och det var helt ofärdligt, må jag säga. Helt obeskrivligt.
0: Men för att skilja hos Manchester City kom här till, må vi tvära näck långt efter i tyna. Tui Manchester City hever ikkje alltid virja størst fela som vi kjenner til og i det. Fela i heverna lenka søvå, men øysnjøna søvå vi støvr og nyrturon. Ui 1988 vann City enska mosterhøyde fyrir ærefyr ui søvå felaksins. Ui 1994 vann fela i bægi FA-kopna og enska ligakopna. Og ui 1986 kom enn at steip ui hus. Ta skora i Dennis Tuhart syresmale og liga gå på finalene mot Newcastle vid øynom sexasparsje. Et mal som fikk større antutning for en ung anføring.
2: Vi var jo forlagt ut i Kjøsna, Elisabeth ut i Høvabelle, eller ut i her, i Høyenån, ikke Høvabelle, det var i Høyenån. Og her kjøpte vi blei skjut, som hei nekker godt til for mennesker i Høvabelle. Och här har jag sett från ligacupfinalen i 86 ett fantastiskt spark. Det var ett skjolde som man sa dagligt direkt i kjönvarpnet och heller inte man sa generellt inte näka särskilt från fotbollssystem. Och detta var i ligacupfinalen i 86 sitt spalt i möter Newcastle och vann 2-1.
4: Barnes outside him, Donaghy prepared though to float it in towards Tommy Booth. Oh, and what a goal by Tewart! What a goal! Mahoney couldn't have seen it. A most acrobatic overhead kick. Joe Corrigan can only look in wonder himself at the other end.
0: Men det var røst en ekk tung år. Og i 1998 flotte Manchester City nyr i tre beste ensko døltene. Det var lengt fra Tøymo Storo, europeisk og fotballspattelnån. Og for vi hans falskene var talen om en halvt æra tilvære enn det som de 17 kom å oppleve. Men i 2008 brøttest alt. Sheikh Mansour bin Said al-Nahin ur Abu Dhabi kjøpte Manchester City. Vi nødja og gjerne kom og nekve penger. Halvt nekve penger. Og atlanen var grøy. Manchester City skulle gerast ett av heimsins bästa fotbollsfällevån. Dyrre spelare kommer till fällaje. Och mitt i ötlen så stora brötingen var östnö en föringor. Malvergen Gunnar Nilsen var sattmalabonden vid Manchester City från 2019 till december 2012. Han kom så statlig fällaje just i tygne ta nuttio och gärna var färner att sätta syndom av Manchester City.
5: Jag kom här i början av 2009, jag hade Sheikh Mansour köpte sitt i 2008. Så tar allt kan man säga färre gångt och så är det. Och till sånt det är en kolossal utveckling och allt det som det exploderar för allt. Och han köpte det och det som det har blivit till i det. Så det var en fantastisk spännande tog. Jag kände kom stadig från att etablera en Premier League som Blackburn som var topp touch Premier League för att ta. Men man märkte väl att om man får sitt utan man kom här på en att det här värre steg upp och att bara få likarna som var här och bara för att tacka innan för det här faktiskt mer i Malmen så är det ju Kasper Schmeichel var där, Joe Harsh är given och så är bara här på en helt fantastisk Malmen och så jag visste väl att det inte släppa fram med men det är ju ofta att sitta betyder mest än förrän så här var att det här var smäckat till.
0: Gunnar Nilsen var en av många Malvergen och i Fällanon. Men den 14. april i 2020 kom en særlig løte i hans herre fotballsløve. Manchester City spilte mot Arsenal og Emirates Stadion i London. Og i 76. minutte ble Malvergen Sheikh Given skatter. Og innkom Gunnar Nilsen. Gunnar vs. The Gunners. Her vi gjør det samt første føringen som spilte i Premier League.
4: Diaby strike! And an expression of anguish from Sheikh Given.
6: doesn't look good, does it? Looks like his shoulder. Oh, he's in pain, and any kind of pain at all, you can take no chances with the man between the sticks.
7: Well, the cover on the bench is not as it has been for much of the season. Stuart Taylor, former Arsenal goalkeeper, but there he is, Gunnar Nielsen, 22-year-old Faroe Islands international. His only first-team experience in British football has come in loan spells with Wrexham and Motherwell. Well, welcome to the Premier League, Gunnar Nielsen. Well, you would imagine, no disrespect intended, that playing for the Faroe Islands at international level, he would have had plenty to deal with. That's a good point.
5: Fólk spurði mig varstu nervøsur svo ég akkur til lötnum ég halda Jack so short og ég hey fyrir mig svo bæ mentalt og haft nokk góða vinningar við GS og svo mynda hitje at reiðast til jo altså heima kom inn der på ein og haft bara ein total kickside det ikkje så stort lit at det var til minne så jeg legg lær fyrir at spalde vel at og traksjonar som heik ikkje vel og vi heldi clean sheet så ta blei stadig 0-0. Och så bara att han och det var ju garvelt så när folk minnas vad det var och som var ju så under det fältet spänner ju sumpen där lägga dit så bara ner på ett lugn om man är och snackar ju onkel som var vakt inne i byn och till er kväll och det sätt ena som man snackar inne i byn till var kunna gå in i Premier League att vi för en grej Premier League det är bara så största alltså att den för en grej knappast ens här på inte utvärdel mot Arsenal det var sen så det man ju prövar för så det var garvelt med telefonen och så stäcker ju upp till att ta stoppa incoming SMS att låta in och BBC fjölmiðlar vill snacka med oss där angår det inte vet att det var bara allt var bara garvelt runt om att så att det var en rättlig vill upplevelse det var det.
0: Gunnar Nielsen var så stad pastor av Fjellanon, Manchester City tog det avgjørende fetene fra å være en avbjøvere til å gjøre oss enskår mestere. Og hette er mest Jan Øsne til daglig.
5: Ja, altså alt ble bare større åksvegene, altså du vet bare, så kan man si, følelsen rundt om omlitt, det blir bare flere og flere, og ikke bare overførst. Alltså då i varje onklande och i Blackburn tar vart tassen med Brestfield och Breske profil och så men så kom han till City här där Maja var internationalt och Maja kan man säga international likare så det var annar ja det var bara Maja internationalt fel än kanske något under Bresk fel om man vill så här mest är stora mån och så är det och så det här är något så man kan fortälja och så är det men alltså de ser effekt med sin jag står och skier att vara sitt i här crossband allt möjligt för knän och så var man sånt la hem och så vi har sån ismaskin och han ismaskin blev en sprutter där någon is men alltså jag var inte av först här sände taxabilla kvante att så fram här kom ju ist till men till att fylla som väl signa maskin så det var alltså här var unga begränsningar kan man säga
0: men master höjde ju 2012 var bättre början in 2017 och 2014 gjorde Smash City attor en skor mästare. Og ta Pep Guardiola tok vi som venger i 2016 for fela i undrona nutja tøy. City for å vinne masterhøyde etter masterhøyde, og i 2018 gjordes fela i fyrsta li i Premier League som fikk 100 steg i øynom kappingarare. Og i 2023 kom største europeiske siren tja fela noen. City vann Champions League fyrir fyrst og fyr. Hette are vann City i Premier League og FA Cupna, her vi The Treble. Og i 2024 vann City sitt fjorda enska mosterhøyde Are. Anki Anna Fela hever avermekna te og i ensko doldene. Sjøni Sheikh Mansour kjøpte Fela i 2008, hever Manchester City vunni 8 ensk mosterhøyde. Men samstundes som City hever vunni steip etter steip, så et annet mål som vokset spekliga. Et mål som nu setter større spornartekt vi fortsatt fortsetter for framgångna og i Felanon. Tøy sambart annar óheftari nevnt under Premier League, så hör Manchester City u fløyri ár brotir reglunar som skulle tryggja futsalige rattvise og i enskun fóbalte. Vit skulle aftur til 2018. Ta avduga i tuska blei der Spiegel annar rö av sjölun og teltepostun ur Football Leagues. Sjölunne sette spurnar tegn vi hvordan Manchester City hei futsja sunna stauru framgångt. Selja snuta sig om lysingar avtalur. Tøy og fotballte ber ikkje tilkjønn øyere bare å bruke oamarskede opphatter og på spillere og løner. Feløyene skulle også ikke holde seg innenfor det avvist fortsatt i mørsk. Og til større lovlige inntøkker av fele hever, til større muligheter hever det også vanlige å bruke penger. Men sambart kanningen til Premier League har i Manchester City og fløyre år givet å skøve mynte av sunnen inntøkken og utrørselen. Pengar som roskapnon var skrasetir som lusingar inntökur, komu sambarskanningnon og verlegganon Ludwig fra øyarnon sjolvon. Tæði sía að peningur var fyrir inn í félagi, tjögnun eftalur sum ikki endurspegla og verilju fútsalíu viðskiftni. Í februar 2023 rosti Premier League 115 ákærur móti Manchester City. Ákærnar 15 fútsalíar upplýsingar, eftalur og samsynningar, brotar fútsalreglur og vantandi samstar við Premier League. Og nú ein óhef nefnd komin til eina nýju stöfu. Ta 19. september i år var kun gjørst at City funnet sekt og i 114 av tøymon 115 av karepunktene. Sambart urskornen har felet brukt tilgjørt der handelsavtaler til å få inntøkner av suttje større ut og utrøslene minne. Talene mer enn 900 millioner pund i futsalion svige, så vi nevnt fire sjamavtaler i urskornen i 90 kappingarar fra 2009 til 2018. Det sværer til omløy 8 milliarder kroner. Åhefta nevnden har også en stafest at City i fløyreføren ikke er samstarret ved Premier League som kan ha i male. Men felaget nok der seg sekt. Felaget helter på at urskoren inneholder olvarslige rattalige og faktuelle vittler, og at felaget har preg som stola til støvå. Manchester City har du kast avgjørende. Og en erongen refsing avsett. Og i utdragstående nå kommende Trøndur Arke, utdragsjournalister og Eli Torstensson, sækfører og former i EIA og etisk nevntene til å få på samband førja. Velkommen til Bayer.
8: Takk for det.
9: Takk for det.
0: Trøndur, vi har hørt om store framgångene til Manchester City, men også om den urskåren som nå kommet. Hvordan størst dette målet i enskere fotballsøv?
8: Største.
0: Det aller største?
8: Ja.
0: Kvært er just dette mål i Ørvåse enn noen annen mål, fortsatt utrådte?
8: Ja, men jeg heldte det her refsingar fyllt jeg vi. På Jørgen for en høyde så kanskje ikke ordentlig å få nytt av det. Det var en agenter som heter Ronny Hauke, alltid enorm her, som gikk rundt og hei, så svarta påsar av penken som vennjerne som finke som kallet det for kickbacks, og du køyrer en av bensinstøvangsten, jeg legger påsene her, og så får onker som kjenner onkerne, som kjenner vennjerne etter påsene, og noe ettert stinsj ned. Det var jo onkerne også ned, Broken Dreams, aldri bøtje ned. Det er jo småting. Jeg vil si at det et mål, men som onkerne får det på kanna, som kunne stå i mat vi heter, og det togjen til Roman Abramovic i Chelsea. Det her var så finnes jeg refsing, men her vil eier skifte være, og fullt samstarvssynna, fellet vil fullt samstarvssynna. Det er der finnes jeg en luttelig refsing, men alt som var rundt om visste at her akkurat en oligarsk i Russland som kjøpte, og tar få bare knappt alle spillerne, men sånn at det har blitt stått til å være der. Til jeg kunne til å være en sak, hvis du heier FFP, det er
0: Financial Fair Play.
8: Financial Fair Play og alt det. Til jeg kommer alt i gang om det er muntet å kjøpe Mansour kjøper Manchester City, og jeg minnes at det er skundt av seg å kjøpe spillere, og Arjen Kjipalen kom ordentlig bruk, og så er det, så kan du selge spillere og få større inntøkker, og så er men ånden er nærkende snutt alltid så systematisk og så ekvislig som Manchester City hever, og så finnes det så nek at det er fire som det har finnes.
0: Eli, om vi ikke er til løkfrøyelige, hva er mest det vedleggende at en OHF nevnt som er under Premier League har stafest 114 av 115 AK-punkten som og at man ikke sitter her ved karsten her urskåren?
9: Ja, altså ja, vi begynner hvis jeg avgjøren til å si OHF nevntene som du sier er under Premier League, og man skal nevne at Premier League er et fel av for seg, et fel av skaper. Premier League er ikke et enskilt fotballsamband. Så det er litt en øvelsesystem, men vi kjenner her Jokon og Danmark og Skandinavien annars. Men det er så en OF-nevn som Premier League skjaltes etter verska. Og her er så utpeget jeg noen personer, vi vet ikke hva det er, som har arbeidet i Smalen i noen år. Det ikke lenger tøy, og da man hikker etter avgjørende for jøktene, så ser man at det er veldig rikvis mye tilfell som det er jøkt. Så man skiler at det ikke lenger tøy, man sier. men kvart alltså mestur ja alltså ta mestur att han nämnt en att han alla kanningar pastan i Bayern hörte man skulle nästan Premier League en pastor City så himpast

0: Og så det hans næste bølge som brot av UEFA, forskjellige reglene her, og så Premier League-reglene her. Det som det tredje bølgen, det økonomiske slags Premier League, og så har vi den fjorda bølgen som sier at, eller her akkurat når snikker seg om at jeg føler jeg ikke samstarve, og det er jo så skilte til samme reglene, at samstarve vi Premier League til at oppklare målet, men det er jo City som ikke gjørst, Stafis hendene nevnte den, tar jag vad säger hin vi att fylla här på läs motarbete. Och tar kanske det är några år ska då. Kanske det är ju några för det, ja. Tar vi det ju ändå vi vet helst när det är ju en chamber. Nu på nu har det bästa först att City är tar vad det är. Prick vet ni så mycket go att vi kommer stå först att City över är säkert och ötlens ner. Ja, Karl, men där ser jag faktiskt ju 21 när 15. Där ser jag 100 plus ett land, ja. Och og så det ett tillfälle där jag säger detta kommer inte präkva. Tog kommer inte. Så tog kommer inte se att det är skilt i här och tas nu så om att kan du tog för någon kan man inte präkva där City inte samstår vi Premier League. Det är lite vinnande va att prata.
1: Och just en urskorn är en öl equally ordering sham deals. Alltså simpelt fel he was sweeka. Alltså till öl equally ordering. Jag har aldrig nämnt fem fel i just en urskorn. Och när vi tar så om vad ska hända så checkar vi om att City ska missas till böter, nyflytning och ändå att ta matchstödet från City. Men hur är refs och möjligheter hever Premier League överläggande heimel till att avsätta?
0: Ja, alltså Premier League att det här är ett egna system, såna egna regler. Där har en och kan få in där hemma såna i Premier League och få in där handbook som det heter och läsa reglerna här. Och i sektion W är allt det här beskriva omkring hur ser OF nämnda, hur jag hemmelder hon över, hur ser processen för fram, hur ser pasta över hörter, hur ser upphagga över sitt nämnda och så vidare. Och här är så är det asset för jag reser med lagar. En sån nämnt hever. Och till allt från att du kan få en avvärring, båt, stiv retention från där, och så vidare. Du kan få en transferband och så vidare. Så är det så en intressant asset till sist. Som säger att nämnden, alltså sorry, Glopp, som säger att nämnden är hemmiljö att geva ta revsing som tar med är passant. Så tillräckligt som här där här man kan färre och spekulera på okej, kväll är så passant i hisse för det ska så sjön det vara vi tror att reglerna är, det ska vara en proportional straff för och allt det där. Men det här är så flera färre under spekulera på är det så nyflyttet inget är det här fjärna man, masterheter och allt det där som följt och som nu.
1: Trondur, du nevnte lika Chelsea hefur samstarf i Premier League og hefur sagt at hetta var under en fyrirrandi øyre at hetta hendi og hefur lagt alt sjøl fram og alt fram og så hefur finnst jo en refsing som kanskje ikke vil høre etter tøy noen tidskje, men vi har også opplevet andre fel og hefa også finnst jo refsing. Vi kan nevne Everton og vi kan nevne Nottingham Forest. Her finnst det noen minus de for brot av futsalreglene til Premier League. Men hvert heit er mest for enskan fotbollt og Premier League hvis nu Manchester City fikk en månadig herre refsing til dømes next de, at man tar seg anker hefur nevnt 200 minus de etla nyrflytting til nästa tre bästa fjärde bästa
2: domarna. Ja, jag vet inte om jag är lite nära in att det är det, men det är när vi är för Premier League och Championship och så League-systemet, alltså League 1 och League 2, så det är allt imist. Så du ska läsa en god tag att livet är flott nyer. Det är mest ju väl att här kommer bröjtingar i Atlantvien Jöknen. Hvis du råknar gör det bara så allt stått och check kvart. Hvis du teker hur snäckva pengar Everton och Nottingham Forest, i princip när var vi synar att husen skulle vara, det är när vi samlar skuld som du kan häva under de fortsatta reglerna, så ska Manchester City häva minus 120 trus steg. Det här snuddar vi cirka, det här som där blir skuldsätter för nu och från 20 trus vi har nämnt nu, det är snuddar för 900 alltså miljonerna pund pund är det ja.
1: Jo 8 miljarder.
2: Ja, 8 miljarder. Och det är jävla mycket pengar, visst du hickar ett och snackar chen

0: in och det som kanske att man ständs utan för man hur spyr är ja men är det ju pura naturligt att här få en bättre sortmalla än Real Madrid då själv man inte är det inte det och jag vill se en annan trubbel som vi kommer komma till jag ska locka han bara vem bara starta kunde tjeja fotbollsfälle ta må simpelt stäckast tar det just en teknikalitet det vet jag sagt för sig allt om hur man gör det men det är just en liten teknikalitet som säger att det är inte staten Abu Dhabi som äger det men det går really shut fram att det hänger alla väl samman och vi såg ju nu att det är en politisk strid vi med Ratna och allt vi såg ju att det samma i PSG vi Qatar och till dömes ta Qatar fick HM och så vidare att Michel Platini som ända mitt i turrakan. Jag vet, alltså jag har alltid själv hade minnen av Sinter om Tour de France och Lance Armstrong. Du hever detta lije som har gjort sådana grått, som sådana folk har varit bergtid nu. Och där har vunnit så grått. Med ett annat plan man att säga att det att Angela är mest till att Lance Armstrong cyklar ifrån Pantani och en fjattla etapp, ja. Aktion, så det är värt att det här som Pantani var den störskaste i världen. Ungen är att vinna honom här. Alltså att jag då vinner honom i Tour de France. Men det är man ska säga att det är vinna och vinna att få de bästa spelarna. Det är pjövat nästan omgång till att sälja de bästa spelarna. Och så ber man sig att spåra till att visst att det här är ett organiskt system. Hur så ber det till att hitta fel och inte annan fel. Lycka som klarar det. Så det är märkligt att det är vantande och alldeles till skipanna som Premier League fungerar under visse heter helt allt visse att passa. Tejerda, i alla fall för allt det som inte är Manchester City.
1: Visst du tackar att du nämner Lance Armstrong som har hejt upp sig till Tour de France och han vann fem Tour de France med like
0: att säga Shea, ja.
1: Här och tar titlarna bara var striker.
0: Ja.
1: Särskilt fyrt är att City kan få det samma.
0: Ja, själv han det. Det har varit snöjt. Alltså, jag tror inte att du tar pilka vid fotbollt och vi tar rättvist som är att det är domaren dömer eller att du fick lumpa ett eller annat lydebursum. Men det här är systematiskt snöjt. Det som Lance Armstrong säger att han är, han säger att jag har inte vunnit Tour de France utan att vänja. Jag var bara bättre att dopa mig än alla hinner. Det är alla hinner dopa oss i eisen, ja. Men det här är beinleis, alltså det här hade inte hinner fällande kunde vara vid. Det här var inte en stat att han fyrse. Och ja, jag har alltid att det är absolut en möjlighet att Manchester City missar sin steg. Det är öjligen ett tjeck i England nu om hej, du vill ha haft ett steg. Jag är lurbel för jag på här. Alltså, och parstvis tar sig från hjärtan och nöknar som svär nu ner. Och ett svär som för att komma fram här nu till Liverpool brannar för nummer 2 vid Shale 5 steg. Det här steg vill jag gärna ha. Hvis det viser seg at hatt er vunnet ved snøyt, så vil jeg ha at det er stable. Liverpool er så lengt fremst den dagen, hvis Manchester City ikke er sønne spillere. Og Liverpool er reisende omkring Champions League-finaler, som litt har tatt opp at her hvis det er få at her kvultene som er til, men så snakker vi kanskje om 1-2 Premier League-stable, og kanskje en Champions League, og også 3-1, som i munnen før Liverpool ble snøtt for. Til andre fele, et døme som Gabi Agbonlahor, som det kanskje kjenner som spalte i Aston Villa, kom vi. Og det minnes jeg vel for at jeg bor jo nere i området, og Liverpool var nekk for Gunnar og Manchester. Allt det här är det. Tar tjejpa ju Aston Villa tandläsare. Tar tjejpa trutsch eller fyra där bäst i vitru fyra för Aston Villa. Aston Villa är ett här lije som är tattast att bråta in i det som tar vär ja, alltså som är vårt störskaste lije när jag kom in i topp fyra så att de står då. Så det är till er, alltså ja, du har snutt och du har tidigt lötna från fältet. Alltså, du har tidigt lötna att jag kan öra från att vinna då. Så fjäppar nu med handlås och frätör det alltid.
1: Eller Tröntur nämner det, sen det här tar utöverliga avlängarna. Men kan någon ohäff nämnt avsett av flera refsingar samtidigt och gussar vi trycka att refsingen är lutfastliga och rattaliga halkå?
2: Ja, jag också. Det kan lycka vi med att jag vet att Tröntur är lurer på fjärpar. Det här kan det så bara för att vara öppen och transparent i det här. Det är ju ägst det. Men det är så här vi är likadant som advokater. Ja. Men ja, att det där trenden nämnde det vi tvångsnedriching och så vidare och hur systemen är, alltså Premier League till rätt till ett enfällskaper så heter då English Football League under turismer som heter Championship och League 1 och League 2 under så fair och med att vi då kan att sitta till dömes och jag vet la sätta en fair en straff på ett eller annat poäng tab som ger att det klarar sig i livet. Ja, men så må championship tagga mot dem. Men hvis vi hinner vi in tagga en ägelsliga straff som hända nämnde så inte kan. Hon kan så mäla till en exklusion. Att sitta vid exkludera. Visst det kommer, visst det handlar det så mycket grovt. Men så ska en majlod på minst 45% av kemelik felen ta under vid tog exklusion. Och ta är det inte sikkert att man ändrar championship. Ta kan man ändra. Alltså, nek långre där. Du tar ska championship vurdera. Okej, vill jag vidta efter felag? Och jag kan ha felagskap. Och kvar börjar där. Börjar där championship eller League One eller League 2. Det är allt bara hypotetiska spurningar som vi inte är. Vi är annars kvar till ränta. Så... Men ja, du glömde ju kanske du spurte ju men
1: ja, så Trönter nämnde det här uträttade avhängarna. Yeah. Han ville att Mostar skulle bli stryka och,
0: yeah. Och kan man stryka dig?
1: Kan man stryka dig och kvart hällde till er en halgo refsing yeah. Så kan man fel det få så här refsing att det kan simpelthen bröjta framtiden i ensk fotbollet.
2: Alltså, hvis man läser det är särskilt ut i nuvarande handbok till Premier League sektion W nummer 4 så är det som började gången och avsätter det här. Men tandlisten är inte uttömmande. Som nämnde Jan här är en sektion som säger ett eller annan straff som medar vara passande. Ja? Och tandstraffen, om de väljer att bruka tävassättningarna så måste jag inte hitta efter. Okej, för det är så proportionalt emot det här som mitt medar är görst. Och till öljer inte affär med dem nu. Alltså lite mer utlåförande. Alltså, jag har lustat efter lökföringen och säkföraren här i England och hörs några podcaster och så vi är ägstna om detta målet och jag menar inte vet ordentligt. Alltså så jag får helst spela det vet. Klart en passande straff är det här som målet. No? Yeah. Det är Schaffer, det är så mycket äggförslut. Nu nämnde du kvar 900 miljoner pund. Det är hur det är en jag tar. Det är låg en ägg var så igen. Och det är först du ganska bara... Kvar fast det första pengarna är i Premier League 8 för Isak Lochsor.
1: Så för att spela ganska.
2: Ja, du vet.
0: Vi vet lön ja.
2: Ja, och man tar helt över Neckmara, du vet, där. Så man ska egentligen söka där. Vi mot till Toyna ta. Huxia, vi ska välja för åter och rösa och fjärna sti och fire någon kappingar runt. Jag vet inte om det blir till, men ta förut så söka. Och vi ska ta mästerheter. Ja, men kvar så kan det så. Alltså fjär till den Liverpool fått här så jag själv ta är eller man för man ändå rycker take stein och sitter ju fjärna tej och hur ser tabellen så ut och så vidare ja och stäcka där vi Archan eller för man longer och så vidare till allt spårningar som är syns oavklarade nu och nu händer nämnt att hon kom fram vi sjunar i outchair och sjunar ni står om att sitter i säkert i nästan ett förrån och det så appellera och vi kan ju för att sitta i mina där här en av oss salt i sin sak men vi vet inte när det straffen ger
1: nej, tillräckligt där men jag tänkte komma in i ett annat ämne i samband med att starter öja, tjejpa fotbollsfällor så är det höjt sportwashing kom in i homenten här hvis du lyckas tacka öjaren tja Manchester City, Sheikh Mansour så köpte jag en fälla i 2008 och han är Samsons antyande politiska personer i samman då arabiska emiraten. Men just det här ägarskapen av City, det är ett till ett tjeck om sportwashing. Det är att man brukar utrat till att böta om omdömen till en land. Men hur ser jag tid på det? Hur ser hever Manchester City... Vi brukt till att böta om eller bättre om omdömet av Abu Dhabi och sammanhanget av arabiska emiraten. Så jag vet att du?
0: Alltså, ja. Alltså, jag vill säga till några ting. Jag minns gott, vi hade haft att tjärtje när i Manchester. Och det här vänner mig till att de som hade Manchester City ganska i synlod, det hade ju hos sig, hur kommer vi inte bruka de pengarna som vi hade? Ejaren är Glazer-familjen köpte Manchester United och hålla pengar och köpa på ett lån, betala överskott, bruka där betala räntor vi och täcka annars pengar ut. Här är inte byggt, Old Trafford ständer av brottna nu, intill där nu skulle bygga nytt stadion. Det ser förfärligt ut och vi hade kunnat stäffa Manchester United i Ritchie helt och lossal i ytla under Glazer, så kvarfall att han har folk som gavs det. Tjeck man så här har man bara kort pengar ut. Du har byggt stadion ut, hade er ett stadion från Commonwealth Games från 2002 i halvdelen också rätt, så du byggt det ut och det är ordentligt flott. Du byggt vänningaranlägg och då har vi byggt hus, housings och allt här runt om öche här som stadion ständer. Det har byggt om och görst öliga flott. Og jeg vil hva si alt det, kan du rulla saman i en vespapur og kasta den ned i veskomna, du tilhver ikke fotballt å gjøre, og skulle forsvære eller verja snuid, du ikke hva gjørs det. Og til her vi kommer og i troplagene av, til at du har politikk og et land som kjøper en fotballsfella. Saudi-Arabia har kjøpt Newcastle. Det er PIF som har kjøpt den, som er en fella, døttefella, ångstene, et eller annet, og avtekninger og stryker og SPF og skriver alt mulig annet, men det er Saudi-Arabia som har kjøpt den. Det er Abu Dhabi som har kjøpt Manchester City. Og det som du hører nå, ur Englandet, nå sier som Eli, nå har vi sittet jo fylte som alle, så rettelig vel kanskje noe mer populistisk om det, men her vil jeg sagt at nå blir Emiratene at bruke politisk press. Halte med vita at Barclays och som stora banken är bjärgar att stå ytla till är med en annan futsching härifrån. Så för att den säger, ja men så är vi på det då. Och ta er det fjepparen blir irriterad. Ska en fotbollsdister nu avgörast tog en eller annan pengar med över ångstande över käppsar av fotbollsfälla och han vill släppa vinna att det blir så jävla tablet där man ska bära en rika man upp på en paddel eller två vans, två bläst nummer ett och två är stichen nummer ett, det är stich så jag hade tänkt när han och Gershund omfällade och jag skiljer väl argumentet här är det pengar, pengarna är vera brukter och detta fällade ständer alltså omstånden, allt är rätt så skiljer det väl man kanske vill ha sig av kunde vi inte pressa bara bruka pengarna till så var det snett visst ni, men Manchester City är vi kjolt är att kvart fyra är som reglerna så måste du fylla dem.
1: Och då syns ju att det heter ända av högsta stigen. Forsatsråren, nuvarande forsatsråren här i Bretland, ända i Burnham. Han har spurt om att måla. Men här det ska lägga sig att Andy Burnham var borgarstjör i Manchester. Ja. Ta, nu tar City kom in i fel och har...
0: Han har väl något gott där som pengar någon.
1: Han är black. Ja, Abu Dhabi black neck av pengar.
0: Men Abu Dhabi resten check neck var gör i Manchester till Lumis. Och vi är Gerard Flowat i Manchester till att transistor här som du chamber här när kvar fotboll det short. Jag så för gör det mera vidare vi sätter ett öke som växer. Tar vi slack pengar efter så här till där halta. Åh, vi får lägga pengar i Manchester. Tar lägga pengar och stanna här där vita där fram till få makt eller att få pengarna åter och kräva sen eller ha ett avvist vidare. Ja. Och till det står just där och Andy Burnham här annars vill han var ute första för när säger det är ju allvar slut. Han häver backa Lutsen nu alltid.
1: Ja, det häver han. Jag hade vi höra lucka brott till han på sporter och man styrte för att ojen för att vänta Manchester City batch eller Manchester Boye batch. Vi står och funderar säkert. Låt en lucka höra brott här.
3: Well, I would be really concerned to lose them. They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. And obviously the building of Manchester City into the global force that it is. I can't intervene more in the process. It would be wrong for me to do that. Mm-hmm. It would be wrong, I think, to jump to a conclusion before having really studied all of the detail.
1: Han grøy altså fra at han er harmur om det fjore og sier at han kan ikke blanda seg møyre av en urslet i endelig urslet nere båren. Men vi tør også at sammen med arabiske emiratene har gjort nekvar og større uløver i Bretland, vi vet jo i Manchester, men også innenfor Holsøkje, tar av blekka penger til sjukhus for NHS, Holsøkje av Bretland, og her er jo framtida uløver som boja fyrir 20 milliarder pund i kylja lennon.
0: Ja, men så må vi tjeva dem en Premier League steipa.
1: Og nu börjar jag öjar nere högt här, synte vi. Hvis vi får här straff.
0: Fotbollsen täper, då hatta händer. Du må ångande komma ihåg så stövna. Altren. Och hvis det här påstande här spettingen inte hänger samman, så hänger det inte samman. Så refsar du sitter efter tusen där har gjort gale. Och till som du mäter är det ratta och så får du vojaren. Fotbollsen, att det är miljoner eller miljarder av folk här ute som fyller sig i fotboll, det tyder att det är rätt vurscht och det är bättre liv som vinner och det är som du har bäst som kommer långst, eller det är som du har bäst som kommer långst. Och det är alltid simpelthen inte att det är nyttare att gänga och snacka om dessa tingningar. Hvis du får åter till särskilt om Katar-dömen, så tar du alls en e-mail som vi hackar i, här du får in och läser och kossar lite fyrligt vidkommande faktiskt häver fyra reglerna och så vidare. Och titta samma som händer, när Rui Pinto är ute i Heilund, han som hackar i till e-mailen här, Ötlund, det som heter Football League. Och kommer fram till Sottmanland, kör Mancini till dömen. Så han var simpelthen, han får 20 miljoner om året från Manchester City, han får 20 miljoner för att arbeta i förra delen, en fotbollsfälla i Abu Dhabi. Alltså, du ska inte vara serfringer för att finna det här er och gale ut i parten när man känner sig bra. Det är inte mer igen. Jag sa inte helt i snäga till att det var pengar. Men alltså, det är alltså sin löj på en kramata. Och det som gånger efter och i samskiften här är att man känner sig i ärta bara. Man tror bara att det är det bara. Det är bara. Det är inte problem. Ring till lycka till han. Ber han flytta pengarna här så här. Och så ordnar vi det. Och så är det i vissa dagar. Och det är ju att tracka om man och ta fotbolls naturliga som är att vara i fotbollet.
1: Eller nu är Mali och Östnefär en snickva sig om vi är ute mellan Brettland och samman till arabiska emiraterna. Och Millar har omrött möjliga avlöjningar för framtida ulöver och Östne. Det är ett diplomatiskt roj som kanske är vid att stanna upp eller som är vid att börja mellan Brettland och samman till arabiska emiraterna. Men kan politiskt eller diplomatiskt trusht här har nekan lövliga löjklut i en slukare i Eavitcher eller ska Premier League tycka sig att Mali vi vittjort helt ohäft av ötlens nivåskift nu.
2: Ja, det ska du se. Alltså, det är reglerna som Premier League alltid sett det värst och tar man vittjera en så här mål efter. Är inte rätt att spära på allt hit vid sportwashing och politiskt samband med Abu Dhabi och Brettland och så det är, jag vet inte för lite om. Men så att jag sa igen, hon brukar ta heimbilden hon över i reglerna till Premier League och arbetar ut från tog och för så är det nu kom fram till att den överförnämnden att sitta i sekt och flyers och så har hon en katalog och alltså gloppa istället till att sätta en passande straff vilket hon vill ta. Så det måste bara sluta en straff för att vara. Man ska istället minnas till att det är, som säger i början, det är Premier League. Enska fotbollssambandet har istället gjort och meldat. Vi fylltjar malen och så är spåren en katarsk att finna på, eller att om det så istället för att komma vid omkron allt annat på hur som malen ändrar till sist. Och så har vi ett nytt independent football regulator som Eisen har några heimbilder. Så systemet här i England är något helt annat än vi känner här. Alltså fotbollssamband här i och independent football regulator kunde ju färre in och hitta efter fit and proper crew och jajar någon och lastlen i fällan och sånt. Men skallar vi en utskiftning här och så gör jag. Det kan få avlängar här.
1: Men gos stöd en tyttning med till det här för Truverich av Premier League att mål som är till här ta fär och en gröja och rattaliga halka och nyrstå.
2: I sjående, nu kan det vara svär som fotbollsfjäppar, så det är i sjående stor en tyttning att hvis man har funnits säker i en av de bråte så ska straffen vara passande till det här bråte och det han vinning man finns på jorden ja så ta också att alla fotbollsspelare borde vara samt rum och man ser tjejer som sent i City fotboll resen då ta också är inte för munna klubb
1: så ja jag vill gärna finna med Elder Gunnarsson som vi har pratat vi har kommit näck in i det här och tyvärr är man bara lite hänt upp och se i hej tuja klippa allt att gå ur samrun här så tar man ju bara lägga ut av nätet att han har. Men Tröntor, Manchester City ska spela dist sundagen och tar Skolovica av Anfield och spela mot Liverpool. Kvärt, eller kvossu vantar du att Liverpool vias följande för att attacka mot Manchester City nu händande å efter nämnden här vår staffest ödlas i fortsatt i brottene.
0: Jag kan fortälla dig att Old Trafford häckade en affären som klocka. Så kvar jag för när ett år får ut när Manchester City vann så kollade det ett år att träda sig klockan. Och ta Manchester City så han hade in här via Aguero. Så jag var själv av stadion han hade in, hade hänt det. Skåra i och ta en euforin och i sidan till ett av mest lögna upplevelser vi haft. Alltså jag sitter och skår halta och nu kicksat ena för att säga att Manchester United ena för att säga att stäv i ötlandes ner. Och så väntar det. Då kommer upp på den stora klockan där. Då kommer han talvan, alltså gott något digitalt. Och så ruttlar det han 9-0 till nu har vi vunnit matchstarreiden. Och så är det Andy Mitten som är en känd United skribenter. Han skriver att klockan kommer upp att det hänka av Old Trafford till vikeskift. Till nu hällde man heter snöjt. Liverpool Oscar är då halde är själver är öliga passionerade men man klär ofta ser att Liverpool fjärpar kan gå för att klappa en spelare ut som har spalt väl till hinna linnon ett lag som har tant väl i Premier League som man också måste säga tvärst gott to or vitla givet och näga Manchester City är vitla givet och vi ska ta oss Liverpool fjärpar en ögon att de alltså den bästa distansen som vi behöver är spalter. Det sista åren har varit med Liverpool och Manchester City. Det är också Bryce Hemmel om halvtid i mitteln. Något snäck folk att här distansen har varit. Jag vant inte ta akkurat för veck. Men jag är säker på att det är folk här ute som följer. Vi vet åtta oss att haft trutsch eller fyra parater i Jöken Liverpool. Vi stapeln och öron så Liverpool lever hungrig efter. Och Liverpool har kanske haft sitt bästa tojärskaj så gärna en av för sista forskningen nu. Och man har finnit ett Premier League stap och man har finnit ett Champions League att förfira. Det är rävliga lyte emot kanske hur god man har varit och hur snäckat distansen man har vunnit. Och tar man glömsamt den ena distansen till ena året. Hvis Liverpool vinner, inte täper mot Manchester City i Odovalle, så vinner där, så täper där omgång distansen allt året och får över 100 steg och vinner mästerrätt. Ja. Alltså det är sådana ting som man snett rätter vid. Och att säga det så kan man nästan säga att jag är vant att det här blir torrfört. Och ja, jag kan gå tänka synd till City och Asgården. Jag känner ju omkring enkelt där City och Asgården för att ta in här nere. Öjliga fitt folk. Att det är inte folk, tjejliga folk på några mat. Men det är samma Manchester City som blev faktiskt exploderade ur Champions League i 2 år, men fyttningarfraschen har fått ut de flesta malen av det. Det är samma Manchester City som är vår motarbete att få sig särskilt avgräta. Och det leder mig ofta till en händning och jag snar O.J. Simpson-malen. Här är som politisten Mark Furman. Han blev ju avgärder för att ha gjort det här vi vilja och motar O.J. Simpson. Och ta, så O.J. Simpson, en av när jag kommer hem, nu är ungen här som är god vid O.J. Simpson är. Till att en vimmöver som sitter samman med henne och vimmöver O.J. säger, kväll skulle Mark Furman haft vita för att kunna gjort det här. Och det blev så att det blir så osamma, alltså det blir så omövligt för Mark Furman att ha gjort detta. Visst du bara spurgade hans spurning. Min spurning till Manchester City är, ta tid nu mot arbetet. Hur gör det till det? Vad är det tid vita som vi inte skulle vita som ligger i snir? Och då är vi bara förnämligen att Manchester City blir resort. Ja, det är farligt att se O.J. Simpson, det är nog dräpa något. Det är inte det som har hänt här. Men att du kommer in att det är ett rum nu och jag vant jag glansen för av Manchester City och ena tog nu. Jag vant alla ställen här som tar komma vid, här får där äva vita. Men i evigt och i Asgården så dem är det här som får att få äva vita. Det här har vi ju kört snacka.
1: Och till ändras, hur ser halta tid att heta Male för att avverska gå så vidare i framtiden för att ta sig om City och minnas att det går och framgångna som fel har haft de senaste åren?
0: Jag vill säga att det lukar mycket när de har funnit skiltir och lukar mycket om det här hur så står refsingen ner så hugs jag hit så ständ rättvis ner att du hickar till sin regim öll vita till Gjörda öll vita till Gjörda och ett eller annat han gått för till lumpa och att det är bästa advokaterna och allt möjligt men öll som är vi också som är följd fotbollskäppar stannat utanför hugsa till Gjörda och kort han gått för till lumpa och men till Gjörda och kort.
2: Ja, alltså jag
1: ska säga eller
2: ja. Ja, låt oss säga att så att mig hugger om jag som jag vet om allt det att det är jävla gott hui att det är jävla rikt som är störst med alla och jag kan frukta att det är för att jag näck långt tror jag säga att Arvid kommer att läntas alltså som all någon och jag hade själv Maduro så tjock för jag är alla en gång kan ha alltså är klubbar vi tar in ja är klubbar kommer kanske kräva intergalt och så är det aktörer som alltså kommer kräva också slå intergalt men hur ska man ta alltså så ska man ju präkta ta upp och se man tänk och så vad gör jag hur ska man ta alltså du vet okej vi ser jag sitter här besnött och brukt eller vi är det sham kontrakt så finns ju för några pengar in som där sport finns ju och så vad gör jag och kunna brukt att lägga ett shape och så vad gör men hur ska präkta ta och en fotbollsspelare att ta referred ja 2-1-2 efter mode Arsenal eller ett land. Det är öliga trobult, tycks jag. Men det är ett fördom på att det är alltså.
0: Men kan jag bara säga, är det inte en tydlig så tydningar mycket att netto brevsa här så du inte gör det där. Det är så jävla ringt därför att du tog ju utrott att säga att du vann 100 meter ränningarna i Seoul och i Åtterforstan och Ben Johnson var då bara. Men du var ångan till löten att det var en fotlund avskarpa sig, två ränner in och blev övervinnare. Det är som ja, nu bara att du kallar det så svårt för att du men du vet vad du menar ja.
2: Ja, vad du menar ja och
1: men är det inte törver att ha visst att du är ett exempel att City för så här refsing att inte annat fel eller inte annat starter
2: jo alltså så
1: att det är samma.
2: Det är också är till upplagt att Mali är så störst och så gör det och vi är snö ut någon ett eller annat döma som jag nämnde nu Staffest snut någon är så mycket aggressivt så också det är men att till upplösa av nämnden vi vet inte nu har det Staffest att sitta i sekta och till det spår för sig sanktionerna är ett annat spår för sig alltså det ser man nämnde som fiskar komma vi en sanktion och här är det sådana att som jag skiltar så kommer Premier League-skjolt vi talta sanktionen ska vara hända. Mm. Och så kommer City sitt när vi okej, visst vi kommer fram till och visst det stämmer så där att det vi sett hästen för någon så möter vi där revisionen ska vara hända. Jag men så åter upp till alltså så kör jag mål om det. Kurser man bättre om vad den sanktionen ska vara för ödelsbrotten, ja. Så det är en process som kör för sig.
0: Italiensk fotboll det är det samma än. Alltså italiensk fotboll hänger stadigt i 2006 skandalen, ja. Alltså det du hör fram med alltså
1: Juventus.
0: Ja, Juventus tar missa matchstart, inte för att matchstart så ser onkel att tar vill inte ha det. Alltså jag vill ha det. Alltså onkel snyter och alltså så vill jag ha det. City säger vi har irrefutable evidence. Det måste väl vara alltså präck som helt klart visar att det var inte just galt. Det var helt otroligt genialt att gömma det, ja. Så och onkel ser det och
2: alltså jag kan lugna dig så här alltså till
1: stort.
2: Ja, alltså den nämnden hon ser, hon är vet kvar i Einstein, ja. Teater vill appellera ändå, ta mest i Jamal Kor fullständiga varfra. Ta kör ur utgångsstöjn upp på det samma protilfär som hur är, ja. Så allt annat lyckas så borde det inte lösa en shot där. Först i man tänker.
0: Jag får citera Jose Mourinho. Han säger till I think hur ser man det där utsättande när du tar du carrier out journey att ta för att evil liver och det säger han.
1: Tell att vi att såna står ni där hetta church för oh you but att hålla fram och ja så spårning går slänga då men Eli Tortason sakförer och Trent Ark utrikesminister tack för att det kunde vara vi sending den där.
2: Cheers well. Ja.
1: Hetta var det som vi tötte och upprättade någon idé. Hedde vi mørkningar til sendisjna, hosko til evne eller prei, send okkur noen teltepost av bredden kurla.kvf.fo. Om man har løtt om til lortet sendisjna og heima sig okkara, og sendisjen høyrest òsni av Spotify. Bredden var òsni atter å høyra etter tøyntene klokkan, nei, ukvall klokkan 8. Av redaksjonen i dag var Katrin Johannesen og Sigrun Einarsson som òsni var redaktører. Teknikere var Kari Annenberg. Framløyere Bjarni Høyvøk. Vi tar att vi har nått jobbet där torsdagen klockan 12.

sun.

0: du får föräldrar nåt?
1: Ja.
0: Vad säger du?
1: Mamma och pappa.
2: Ja, jag var ju. Jag var ju där. Jag var ju då. Ja, då. Då ska jag ta benen.
1: Bye bye.
2: Bye bye.

0: Kringvarp fyrja góa morgun. Og i dag leir dyr 12. oktober. Og å byrja dagen vi sentensjene Vitan, Kari Solstein verstur.
1: Grint og spik. For jokon føringar det så nekk møyra enn bæra mæter av bor. Grinten hever djupa røter i okkara søvå, samløyga, og en ekvelig sterskur pastor av okkara kjolsfætan. Vi vet at grintakvælren er etter topp rådstjør overast i føyekittene, dalkavur vi kikksilveri og PCB og øron dalkingar evnum. Etla, vita vit nu det. Vita de unge det. Det viser seg faktisk at de unge vita luti og ikke om at grinten dalka. Jeg var vidt glemt tilmeldene fra landslagnanum og helsefrøyslig starstående. Det okkurst og i bender av det. Og her må man dreie seg sjølvan inn i myndene. I elskje grint, særlig tortspik, at vi røstun etla turrun fiskje. I av sjølver gjørst fløyre sendikar og samrøver om granskjengar urslit og vantan vi etta tvøst og spik. I veit vel at grinten ikkje gau for halsna. Kvi etter jesu grint? Kvi etter tu grint? Og hetta er et paradox. Hvor et av grint har vi vita at hon dolka? Hvor blir vi vidt, ja, ganske ill, da vi høyre om etta? Hvor for ångre at vi kunne sløtja for disse sending, tog du tøymer ikke høyre om dolka jeg grint og holdt seg av rinne ved at etta grint? Og gos jongt da ser man at som vi ikke etta grint, men er fire grint at drape, du er løys ned at 24% av okken er fire at drepa grint. Ok, dette en fløktur verløyge som Elsa Helmsdal hever granska. Henne er PhD-verskan snur seg ikke bare om hva folk halte om til at eta grint, men om sermesta samanspelet mittelen halsevåvan, hvordan vi samskifta omhenta våvan, og hva tøytning grinten hever for okkara menta. Elsa, om vi tittar på granskningen, vad är det som du har granskat?
2: Ja, alltså min granskning, hon tänker utgångsstöd i dessa här tvistövna som vi tar för runt här att vi detta grind, men att grinden är öliga dolska. Och vi vet från kanningen där senaste fjörde och trusjärna att grinden är öliga dolska och kanningar som vi tar just att allt är fri arbets- och allmänna hälsa som på varje huvudsteg fyra. Där har vi visst att föreningar här var serier hur konstruktioner av kvicksilver och eisen PCB. Och det här känns lika som är vad vi bär. Alltså bär att här vid detta grund. Så man kan säga att mitt förvittne ligger lika som i sin här att ta vid det här finns jag veta och sån är bara tutsch att grunden är så dolska och att vi ganska helst inte är i detta grund. Hur blir vi så vid att detta grund och ganska eisen dräpa grund. Det är ju en också stor och komplexa spårningar som inte har ett enfalt svär. Men min granskning tar sig utgångsstöd eller är gjort utifrån Trimon Greinon som vi har skrivit här. För det första har vi Jöknginje Milar. Gossi har ett ämne om Dolching och Grindvir Mila de senaste 40 åren. Och här har vi med Jöknin social demolition och där vilket och utvärstugande för jag lägger som hitta gussi hur man tar som ett ämne vid dolching och gussi nek för man tar som där och ganska snä för hur tar som där gussi har vit gussi har vit nett är det vid dolching är det blå nett som något som är skäligt eller inte skäligt för jag människa och det har vi lyckats som det har lyckats som det som vi gjorde först för jag lyckas som vi vet men är alltså passat det är detta något som vi det har finns jag vet att det är senast 4 dagarna och det kan man så säga att ja det har vi så och så är det tvärära grejer som här är mer baserat på spornarblö så vi tar på sport generella populationer så det vill säga till vildaliga utvalda föringar i allt från 18 till 24 år om ymsa spårningar om hur så ofta det är där grint och sånne bakgrundsspurningar, alter, rutin och så är det ymsa spurningar om ganska hukbor till grind och grindadrap och hukbor till att det är vi dolching. Och är det kan det vita om dolching, om det vita om dessa tillmälande som har varit, eller som har kommit det senaste, ja, nu är det 22-23 år sedan det visste tillmälande kom. Och så är en grej baserad på spurningarna till kohort 1. Och det är så en kanningarbölker som blev sättra stånd i sex och fors och tjej och fors, det som vi kallar kvicksilverbötterna. Här vid Eisnes blir att hej, synder där som är spårningarna.
1: Du nämnde det att först granskare häva nästan till en fjörd håll trusjar, vursta, dolchingar, även er i grint och tillmälning har varit framme i Ara Tutsi som du nämnde. Kvällde du att det är nöjt att sätta kjönnäkna akkurat det här nu?
2: Ja, jag vet inte om att nu är äntligen ett bättre tuschpunkt än något annat, men jag har varit väldigt intresserad av just när jag lyckas skriva i mina masterregier och i hälsovårdsunda. Och jag vill gärna granska vad jag gör just när jag även att här vi säljer till vid dolching. Och ganska ensamt att jag följer är en väldigt särlig case. Och man kan säga att grunda till bara följer vid dräpa grund. Och grunden är alltså helt otroligt dolska. Jag hade ganska kjolig vid att hon fär om hur dolska hon är. Och det är inte andra mäter som vi äter här i följen som är så dolska som grunden. Vi äter fisk och han alltså, kan släck inte sammanberas hur dolska grunden är. Och då gällde det att vara sin dra ha värst att kanna. Ja, alltså hur blir jag vid att äta grunden då hon är så dolska som hon är.
1: Ja, vi färdde lustigt på den här vägen, men jag har lyckats nämna sig stortlig sövn. Det är bara en stort sövn i samband med att det är verkligen kring kvart någon. Och här har vi två starmsnämningar, nämningar som är där jag bor 15 år gamla. Och jag spurgade där, är det grint? Så sa jag, ja. Vidar till det att hon är dolka. Och där hukte jag spyrjande på mig, kan man då vi? Vi förklarar att följa kvart.
2: Ja,
1: det är något brått.
2: Det är något brått. Och det slutar vi där när vi tar ut vår jökt med Milan är att vi ska ni se att det är nog tillmälder som är gjort från hälsoförstörstående och ästendelden för arbets- och allmänhälse och landslagna någon. Sujan och forskarna, alltså det första tillmälder kom i 1924. Här man rådde för en kontleda minjagrind hur man visste att de var så dolska. Och så kommer en nytt tillmälde från Sommestånden i 1985, här man åter rådde till att man inte hade grint och sälja kvinnor, där inte skulle leda spik förrän det var lite nära ägabön. Och så kommer det tillmälde i 2008 från Paul Weij och landslagnaden, när man säger att grint kan faktiskt inte råkna som andra fel långt. Även där jag faktiskt inte äter grint långt, tyvärr hon är så dolska. Och så kommer det här förstörstånden, och vi är nytt tillmälde i 2011. Som säger att man kan äta grind ena för månaden. Och det såg jag vid det i Mila däckningen att det säljer sig i åren 2008 och 2011 här vid det var tog så öljanek om att det är vid dolching och grind. Men så 18 och 2011 så delade öljanek och det senaste åren är hävda med flera år här man släckte sig hävda tog som det och i Mila. Och det har också ganska sagt att det är i ungdomen att det inte får hessa kunden eller inte får hävda vidarna. Och det såg jag vid det här vid spurt om folk ska ha hörst om tillmälen, om de känner tillmälen. Och då såg vi att han yngste allsböldgrunn var det han som i nästa större mån inte har hörst om jag ser tillmälen. Så det känner ju, det tog ju väl att skilja att de unga att det inte har hörst om.
1: Nej, nämligen.
2: Det,
1: ja. Men lät oss inte att ursluten tjatar. Vi kan i hvert fall säga att förrigar vita är otroligt väl, alltså iverkipa, är att grinden är dolskan. Jag hade nära om nästan 100% så tycker jag att samla mynd.
2: Yeah.
1: Vita är kicksilver i grinden och det vantar mig att få i kroppen. Men Karsten, är det vi grind?
2: Ja, yeah. Då vi spyrja om folk har hört att grinden är dolskan så var det jag, alltså 25% som sa att ja, det är det hörst att de har dolskan. Men så har inte den yngre allsböldgrunn här var sin dufarre. Och tar vi så spyrja om kvarje dolchingar ännu det har hörst om, så är det nästan till alla flesta som säger att det har hörst om kvicksilver och sen det färre säger att det har hörst om PCP. Och det är nästan till ämnen som vi har tåsat mest om, då det kommer till dolchingargrind. Hon är nästan för det mesta dolka vid PCP och kvicksilver. Så förengar vi det väl och tar vi spyrja om det har hörst om tillmälene, så är det sälja tillmälene från Paul Weij och landslagnaden från 2008 som folk har hörst om. Men korsene, ja, så äter vi grind. Men jag ska lycka se att, att vi äter mycket mindre av grind och det än vi gör det 4-40 år. Så ja. Då tänker vi dessa korsorna som vi har haft allt när vi har haft 6 korsor. Och en kors till ett år för eller namn för en kanningarbölk. Och den första korsan är korsan 1 från 6 för tjej för
1: Det var ett bötterna som var fötta, ett land. Nek bötterna som var fötta.
2: Ja, en stor halv till 50% av dem som var fött och 20% i havn. Vi visar kanningarna från 6 för tjej för Och så, här, så är det flera korsor gjort där så igen. Och den utgästa är så från 2021-2022. Och vi suttar bara från kohorst 1 till kohorst 6 att till fattle, alltså kvicksilver, koncentrationer till mamman är fattle. Helt otroligt negv.
1: Hur snäck var det?
2: Ja, hvis vi tänker att mamman är som tjabbat någon i kohorst 1 från 6 för tjej för tänker vi det till dem målt i hare kvicksilver så värt det här om man fyller 4,8 mikrogram per gram i hare någon. Och den kohorst 6 som är från nu någon år sedan, här var det att hälla 0,5 mikrogram per gram om nej. Så det är till lacka otroligt anhygg. Tja kvinnor nu i borra för en alder.
1: Ja, nämligen. Tälls jag kvinnor i borra för en alder, där har jag tidigt tillmälen till sig.
2: Där har jag sannolikt tidigt tillmälen till sig. Ja, där må man se att det är vi av samma nivå som är kvinnor runt om i Europa, eller det som vi samarbetar och kommer i.
1: Okej, okay. Låt oss lukka hit att det snir grinta kvällen. Då är värre, så är det så att sammanborde vi nästan öll under tjöraslo i heimen som människa äta, ligger grinta kvällen hållt och i toppen tar över om dolkikarevne såsom kicksilver och PCB. Hur är det så? Årsöken är särliga troj via skiftet. Grindakvällen är ett rådstjör ovast i föjekedjene av fagmaler röpt biomagnifikation och i märkstjör är kvällaren äter högkostlåk och fisk som långt och häva sauna öjder än i huset och han verur sera gammal, ofta om fjördu till truschar så dolkingar ävnene hoppast upp i grindakvällen och ett halvt liv. Detta verur röpt biomakumulation. Om vi sammanberar vi underdjur som vi äter så svärar en dövre av tvöste till om det fjöret till håll trus dövrar av torsken eller huset. Och tackar vi så tonfisk som är tannfiskren allt tjöv och hälsostånar av våra badnakoner härast mot att äta så hever tvöste vanliga medlen trutjar och tutjefärer som är kicksilverhusar som en större tonfiskar. Och spidje i ren flotje för det ser. Medan kicksilver i tvösten är högt är PCB-mångten och i spidjen uppåter värre. Ta i spidjen ligger mellan 15-30 milligram per kilo är det tusentals färre hackre än 40 av landgjorden och flera hundra färre hackre än till dömes och i älelax. Säger, nejt och grysar livet av planterföj och landet när kicksilver inte hoppast upp i föjekedjan. Då är kicksilvermångten och köttet från landtjörren och röntgen ofta alls inte matligt. Alltså, det är inte dolka och passamma mat. Och jag kan halta fram. Jag var ett tröttande att höra på. Men om vi tittar att PCB och fått upplöslig en dolkingar ävnen och grind och imun till underdjör. Här är molnen uppåter större där vi tittar att spidje sammanborde vid andra djurafått. PCB är fått upplöslig och vi är nästan inte utskilt ur kroppen till att spika ryggen självdjuren. Säga att nejta fått har nästan inte malbart PCB in i allt. Spik in i äldre tusentals firmor av PCB än fötter av en och säger. Äla laxer ett land, sild, det var lite in i allt av PCB. Säljat i dolkingen och i fören till äla lax är kärt månande senaste aratodgenten. Spidje i grind hever ofta han flere hundra fyrir hakre nøkter av PCB enn fighter fisker. Sammanbore vi ånder hans utgjør, så er det springarer og kauper øsne dolkai. Og dolkingen er månande hakre enn tja bardekvelden, såsom sillereka etla nepasilt, tog bardekvelder livet av småfiske og litja til lakre i føyekjedene. Det finns faktiskt nästan 80 medvörelse i heimenon som har lika större nöktare av bägen tungmålme och livrunden dörtsingar ännu nöjser som just tandkväller och torra spik. Om man ska finna ögna medvörelse vid lika äckvarsligen innehåll av bägen kiksilver och livrunden öjder ännu PCB, dioxin och öron man löjtast norrätt. Det är medvörelse som kommer allar tattast upp på en grinta kväll och i sommar för en enda iver alla grint är Kauper och i Arktis. Kauper är östen i ovast i arktiska föjutkötterna och äter fötan fisk och högslock. Kanningar av inuiton visar när de som är viri av kicksilver och PCB och i blånen som i färgen. Kauperliver är enda så rik av kicksilver och kadmium att hon är bönlös öjtrande att äta. Och så är det isbjörnen fått. Isbjörnen är ovasta ransdjur i Arktis och lever när de bära av kåpe, särliga spiken. Isbjörnen har fått över mittlen högst malt och PCB och PFAS-virene och i någon levande dyre av hjörne. Isbjörnen är framvis fått och äter som stäbbonden mäter och i sommon arktiskon samfällon. Men i det blir det livren omkantoy äten väckna A-vitamin ötran och överhögt störst innehåll av tungmålme. Och sjönen är det så stora djuphavshavar som är ytla dolka i rösten till dömes Grönlandshavaren. Heser havar lite av samma stöje som grindakväller tar i räver om kicksilver. Särliga i Grönlandshavet som kan göras klar i hundrar av gammal och äter allt från stora fiskar till kåpar och lövdra kvälle helpas otroliga nökter av kicksilver oj. Detta är allt ransdjur som är ovast i föjutkötterna och liva och i norrhöven. Och genom vanlig västerländsk handel finns det inte som överhuvud kommer tatt upp av att så dolka. Det närmaste av en vanlig brukare i Europa eller USA kommer att hessen är en större ton eller svörfiskar. Men här är det bara kicksilver och hjälpas upp. Du tar det här inte till att fajta spiken som binder stora mångter av PCB. Men nu spurgade spurningen, hur ni äter vi grint? Men hur ser det ut? Hur ser ni grint i det folk?
2: Ja, och det är sånt öl i mest. Alltså vi vet att män äter nek oftare grint än kvinnor. Tar vi spyrja så ser jag att det sker att det är oftare. Och det sådär vi där sen tar vi mat och kvicksilver konstruktion för en gång att män har en högre virer än kvinnor. Och generellt i ödeln alls spöld. Ja, och så vidar vi till dem så här när man äter mera grint ut i byggt än man ger i havn. Men så lukar som härifrån så blir vi inte nästan till komplicerat. Alltså det vill lämna sånt i samband vi såg inte näka samband vi till dem i utbyggning eller alter, alltså folk som är äldre äter syndermare grint, äter synder oftare grint än de som är yngre, men annars inte näka särskilt. Men, och det är det som vi lyckas som ganska väldigt kanna, men kvar är faktorer kan inte så vara viverskande till att folk åter mera grint, eller åter grint. Det är lyckas med sådana mättan eller passion som vi gärna vill hitta när det äter. Och här så vi det att de som ser sig vara samt vi att grinden är en öliga tutningar mycket, är en öliga tutningar mycket passa och argumentan. Det vill säga att man kan se att det har varit ett störskare tillknyte. Eller sådana är mer positivt. De äter mer grint än de som ser att de inte är samt vi att hon har så stor en tutning. Så det är öliga nekvänder. Jag vet inte om man kan säga att det är mentala komponenter som är väl största och avskarna i snöa om vi det ett litet. Och det såg vi då i Bramundsborna kan inte någon ta
1: av. Och här kommer det av att det innehåll i östning att mittlen de som är mittlen Ajan och Nuchuchuja, de vita som vi då har omrätt minne om kosttillmälande än de äldre. Men det är då som att tänka ont vid gryntadrappen. Ja. Så har det och något stärskare mening om det.
2: Ja, till dömes hvis vi spyrja om grint är en tutning av mitt pastre och argumenten så är det i större mån de som är yngre som säger att det är samt ut i mån till de äldre. Men som du säger, ja, de har inte hörst om till man är lika stora mån som de äldre.
1: Men alltså, 40% av tajmån tar under vid grintadrapp.
2: av dem unge.
1: Ja.
2: Ja, altså da vi spyrja om vi skulle djevas via det der grint, så det, helt det var 41% av forengen som søtte at vi skulle ikke djevas via at treba grint. Og hvis man ikke delta opp i aldersbølgar, så det større mån til yngre som ikke halte at vi skulle djevas via treba grint sammenbord vid det eldre.
1: Så det er ikke ondt vi grinta drap, det er ondt?
2: Det er ikke ondt vi grinta drap i større mån, og vi kunne ikke ordla sia hvor det Alltså sjön det som jag halta att klass som jag har argumenterat för att kanske att det är trust utanifrån.
1: Sea Shepherd.
2: Till dem Sea Shepherd har just att det inkre är mera vill jag mera välja ser sevännerna en kanske till äldre. Men de som till dem ser ut rätt för någon till te alltså ta Sea Shepherd liksom med sin högsta 2014 att det kom till följare. Hej unge är det utredd för någon och tackar inte Lucas Tormon under vi grindadrappna som te som är yngre så vi vet ju om det är när vi ungdomen att göra.
1: Nej, nämligen. Så här är ju ett land att det är kanske en större mentnärlig tutning på en kramata.
2: Ja.
1: Det är under vi grindadrappna.
2: Ja, det kan gott vara. Och det är ju större mån kanske kärva års det med sig dessa daltjänsterna.
1: Nej, det är ju inte att man svårt om tillmälande så kan man ha en större mån kommit
2: ut. Ja, det kan vara.
1: Men jag lukar väl. Ja, det är ju inte komplext. Jag lukar väl så vita kvinnor väl av dig som du suttit kan inte någonstans.
2: Kvinnorna är vita väl av dig och det känns ganska skönt att kvinnor, alltså det är ju omlaget 30 år att det får sitt första bad. Så det här var liksom tog till att höra om det är tillmälning om att grinten är dolka. Så för det om det är unga där inte har hört om tillmälning så kan det gott vara att de ta kvinnor kommer här till att det skulle ha uppbötnat här. Så på en eller annan mat få ett era vita.
1: Ja, nämligen på en eller annan mat sitter jag klart mjuxum. Hur får det vita att det är Milan och det är Juna och sånt? Hur fortäller den?
2: Ja, jag vet. Ja, det är väldigt god spårning. Men det kan vara när man tar sig mer om tar man kämmer ut han alltid att så är det när som man hör om. Du det är nämligen inte från bilen gosser inte lika stora mål men vi kunde se att det ägstna säga att från tillmälet kom i 2011 att alltså ganska tjärtig och flott som är i den sociala milen där hade vi ju inte åren så ganska

0: det som man uttåser om som så, men man vet bara, man vet ett kvicksilver på att något är väl som jag tänker. Men det vill säga att sälja tar man kom och i nu tjone eller så, så börjar man ganska att också ha mer om att du är min sälja tydliga att ta i gafsta det där grint. Och det är värre att ta i värre här, sista tjone eller ja, mitt tjone och sista tjone. Du tar börjar man också med okej. Okay. Då är man och ges ner bara för allt. Och så hooks och det är ganska inte när man hooksar om där man ner och har ett eller yngre. Det tar man inte kom här till.
1: Men du nämnde ju också när vi att kvinnorna har tagit tillmälden till syn. Det är så tydligt och i kicksilver inne i halten och i hären. Men alldeles väl så är större månader av mannen och kvinnor. Men är det en ekmara grej? Det nämnde du också. Gåsper det här till?
0: Ja, alltså det vet vi så, det är inte orgla, men dömes tillmälden här var väldigt öliga nekv, eller här var öliga nekv fokusera och kvinnor och i borar för en alltro. Då såg vi det nu och tar vi det här väldigt jag med mil någon, att det är öliga nekv det är lagt där och att det är kvinnor i borar för en alltro. Det är som är nämnt där tar vi då som dolching, att det är som inte skulle äta grint. Men tar vi dock till jag med milan så sa vi att män var nästan inte nämnt i nägrant då. Att lukka som att här inte skulle äta grint. Så det är alla de som är unga kvinnorna som lukka som har varit fokus. Det kanske om man det har spalt en läklod att män inte har tidsta tillsyn. Det här är också finns jag vet att här inte skulle äta grint. Men så har det till man för att vi snart säger att faktiskt grint inte är manna för långt och att ångel är egentligen att äta grint och så gav allt kringarna. Men hvis man huxar sig inte bättre så vet vi det är att alltså från öron att men täcker inte lika väl tillmälde till så en generellt samma bor vi kvinnor det så jag vet att det kommer till ära hälsovåra ja. Så kvinnor
1: täcker väl röjtjink att la
0: ja, att la, att dräcka
1: eller fort,
0: ja, akkurat
1: allt.
0: Ja, allt, att kvinnor ganska sälja kvinnor i bor från allt är ju lika att täcka tillmälde till så.
1: Men du spyr då inte när du har lagt det, men hur är det vant av mig en man i det? Jag vet inte att för kvinnor är det att överfötta barnen som ska komma. Yeah. Ivan och Ligao och allt det där.
0: Ja, och det är inte riktigt att säga hur är dosis. Alltså hur är högskolkvicksilvervirna eller PCP-virna vara för att det är liksom en skälig effekt. Det är forskjelliga kanningar som är gjort där av tog... Till dömes, alltså blodtrust, det som har högre kvicksilver i kroppen kunde ha högre blodtrust än det som inte har högre eller höga koncentrationer. Och det är forskjelliga studier, men det är så det värre liksom att se något att det kommer till vuxen män, både kvinnor och män.
1: Så det blir inte bara diffus på grammatiskt också?
0: Ja.
1: Så är det grejen så är det hatt att det är
0: så? Nej, det är att det är man kan inte säga så händer hatt av hatt. Men det är ett tungt metall som omgantulliga som kan bidra positivt till åkara hälsa. Det är så att det är kvar en nökton eller kvar en konstruktion här det hever som man ska hälja avskarna. Och man kan nästan se att det är en ekoföringar och ganska sälja män som har otroliga höga koncentrationer av kvicksilver och i blånen. Då har vi lugga som fortäller det för jokare kollegorna är sån där så stannat där.
1: Så det heter
0: ja. Alltså det är olja hur vi kan ganska fortälla en liten stort lösa över att då vi fick jokare kvicksilvermaskiner att delta i 2020. Ta vår kemiker från Danmark och hjälpa oss kollegor och så då vi skulle lukka som innstidla maskinerna så innstidla mannen och lukka som ut tvajmon punkton eller så här. Och där hade det också om att det höga virus så där hade bara lukka som innstidla mannen ut till första punkten eller kan man säga. Och så gjorde vi bara en stortlig rönt här. Vi tog här under från tvajmon som vi kände. Så tattas det. Det var ganska 22 rönter. Och där visste rönt när vi gjorde alltså ta kontakt en gång matat då.
1: Okej.
0: Okay. Det var alltså där hade det en gång instillarna till att det här hevigt sjukt hörde sjuks att okej, man kan mata så hur vi är, men det var bara det första runt att vi är nu vår sjö.
1: Så hur är vi nu i förenkorna så att det är så
0: det är det. Det är ju väldigt högt. Så det är kött till månen, men hvis vi samarbetar vid underland runt om åkon så är vi nu till åkon väldigt högt. Och det är bara kvicksilver och det är så det är en PCB-ne. Kvicksilver hever en relativt vad ska man säga, tjota halveringstöj imun till PCB. Det tänker jag, alltså, hvis du inte äter grind i några månader så kan du mata det. Alltså, så

0: Så kommer du ner och kallar det som vi kallar normalvirer, att han har några månader. Men PCB-en är en halveringstöj på flera år. Så det är färre, alltså nästan inte gjort det.
1: Jag är alltid att det är pura grött för de flesta är att man har de urslutna, man känner det för lite grint och som sagt, som vi säger, att even ska komma till uppfatta batten och tillgå. Men man vet ju till oss allt att detta avskar höjla risksemmet av batten och avskar männingarna och bundingarna och i mörlöv och allt sådant.
0: Ja.
1: Och då ska det värjas.
0: Ja.
1: Grænsking, vi har tvæstig og spyt i fyrjum, særlig at det er vujagitt nok og hårst og kanningarna til Paul Weyje og Philip Grønsjån, som har vært fyllt føringkonsulgjane 1906. Bent av, ja, man kan nesten si at Grænsking viser grøyt i en daltsingar enni og grint og spyk elva til fløyre og tøtjelier, altså troblegar. Det er særlig at tveislu av daltsing og grint. Methyl kiksilver, som saunast ut, vattenon altså, tvæstenon, og så løyvrunden doltsingarevner særlig PCB, og så PFAS som binder seg særlig av proteinen atle stene og kroppen. Kanninger viser at særlig foster og bøten i vandabeltje, om man så kan si. Tøyja tøymon i høylen og nervaleie under menning, og hese tøy særstekelige vikvån. Grænsking har vist at bøtt hvors møver hadde høyt innehalt av kjeksilver og PCB under bandsporet og stod grøyt verre urslitt da man kan ha i minne malførløka, rørselstøyring, motorikk og reaksjonstøy. Arinne er jo værende og fyllt seg tøymen opp i vaksen år. Kanninger viser han særlig at PCB og PFAS minker om virknegn av vanlige bøttnakoppsettingen til dømes med støyvkrampa og difteri. Så hese daltsingar energera är att motstånd för västnar. Och här är östnja samband med den högt innehållet av PCB, tjamammane och lagre borartingt eller följevägt tjabatten. Men det är inte bara bötn och batnakoner som är i vantabölje. Daltsingar är nu tvösti och spitje. Det var östnja arin av vaxen, bergkvinnor och män. Kicksilver virkar som en öjderkäntor mötläkare och i mötet av en annars gagnlig omega-3-fötsörn och sjöfötte. Förskar kanningar har varit stäffest ett tydligt samband mellan mångden av PCB i blåvån och människan av sockersjuka till äldre följt. PCB avvärskar isolin upptagna i kikten. Och här var en grint och spik allt löjve ökert jag mövliga omvandan för att männa Parkinsons sjukum eller Parkinsons luktnande tegin till en kjolti eller styrne. Och så är det några tinsbunden, Arin. Föreske män hava loa sagaske, men föreske kanningarna av hesen har inte vurst ett ointugigt samband till mittlen PCB och PFAS exponering för vanligt mat för sagaske såsom sakiknotell, motilitet och morfologi. Ett av mest höllt i stotton är att förska urslunden visa är att poppet eller PFAS exponering kan avvärska manliga reproduktionerna, särliga hormonreglation och männing av sakiknon. Och så är det här som Atlas ser att oja på den. Det visar sig att de fått upp läsliga och doltsingar ännu gajmast i kroppsfötten och i arra tutsche och flytta sig under bandsporen, bönlöst till fostret, omvis mörkökarna och sötna till nyfödda batten och jögnen brösta mjölkina. Fostret är särskilt viktigt i höjlen och kroppen är under ekosligare männing och kiktenar har inte mänt till värjekipaner som vaxen häva. Kiksilverstöj i blåen och fostren är enda hackre än till mammen. Grashing var så grött av hesar och tötsliga vandanar. Kanningen av bötten i förrigen vuxte är att en kvars möver hade högt kiksilver i blåen under bandsporen klarade sig månader värre i minnesröntgen och att han skulle lära något hotdök. Sanka målslig männing värre år till fönche och troblöga via skilja och tolka målslig på. Ökter vante för troblögna sauna sin uppgaver och halta fokus, luknande ADHD ej kännon. Bøtt fingur verri urslit og kanningun av motorikki til dømes að nøyta fingrarnar neft, tekna eller halta, jaunva. Matingar av høylabildjum vustum er at nerva bóan frá øyrun og eyjun til høylanding og sötni enn vanligt. Sjónin og hornin virka jo sjálfan sér, men høylin var langri at vitjera sansu inntrykkinu. Samband stafestet mittlen PCB fra spekjennom og en av viktene immunskipene. Da hese bøten 17 var koppset med badnarsjøkken, storkrampa og difteri, gjørte kroppen færre møtevne, altså møtstof for viktene, og her vi var økter vante for tøttar sjøkken og infeksjonen og smabadne arnen. Kanegra visa at større mångter av løyvrunden øyder av noen PCB 11 til, at badne vekster av sinter 17 i møverløyve og vi gjør minne vid føying. Det mest alvarsamme vi hesen arjen at det værande. Da i bøttene var kanna atter som tjej, fjørstan og tveitjura gommel, sævås måneder framvis. Talan kjoltan om kjønnlig brek vid føying, men om en smabrøttan høyla og nervamenning som gjør skolagångt, innlæring og kognitiv evne troplare alt løyve. Tøyer tilmelde grøtt, jenter og kvinnor øye alls ikkje at eta grint etla spik, for en tær i relittnar at øye bøtten. Tilmeldene fra landslagnanon og holsefrøylig og starvstående om ikkje at eta grint etla og i mesta leie øyna målti og mana inkja vaksnån månnon og eldre kvinnon og alls ikkje spik, bytja tøy av fløyri ara tutsje av neivon kanningon av okkon føringon. Men ett ovanta urslit som du ganska gem till det är att det som jag var ganska en horst om tillmälande jag minns lägg någon. Det är det faktiskt mer grind än det som inte har horst. Är det rätt skilt?
0: Ja. Vi spurte i spurne kan inte till dig till vilka utvalde. Vi spurte hur du horst om tillmälande och här såg vi så att det som har horst om tillmälande att det är det mer grind eller oftare grind än det som inte har hårst om tillmälen. Och det kan ju inte vara ett något så tillfälligt fond och det är det ganska säkert att äsna. Men det kan äsna vara en äga vi att de som är det grint att de tar tåsar man om att det är vid dolching och att det är vid tillmälen mot de som slett omgående gädda det. De vill lugga som kanske inte exponerar i fyrelser informationen lugga stora mån. Men som sagt att det kan gott vara tillfälligt att det är så. Det är en extra mån, alltså nästan ett öliga, en stor parster, heberhårst om till och med.
1: Om vi lukar till Camilla, när Gossi har Mila minst brötst i senaste åren också i samband med omrövna av grint och till hälsa till med.
0: Ja, alltså, tjande, det är något som vi har hukt helt efter till 1924, då det första tillmälde kom från hälsoförstavståndet, eller från landslagnaden. Och så har vi hukt helt fram till 2022. Och till er lyckas en period det här, först i 2015, fram till tillmälde 2011 från hälsoförstavståndet. Här man nu tar sig om det också nekv. Här det är väldigt öliga, alltså relativt nekv. Omrött och ges ner milen som vi tar fokt efter. Men så att han har 2011, det är som sagt hela del av olja nek, och det är några år man faktiskt lätt kivit hos om det och ges ner milen. Och det som man kan säga är att vi tar sig om det är som hokt efter gos man tåsar om att det är vid dolching, och för det mesta är hever man tåsa om det som näga som är skälet för hälsorna tjock och människor. Så det är öliga få som lukas om här va. I varje kan man kan säga argumentera för att det inte är hälsoskälet. Det är väl lukas nu för, vad kan man kan säga, läsarbröv.
1: Ja.
0: Och mitt utvecklingen tar man. Det var några som var också kritisk mot hela granskningen som var gjort för även när kohorst någon. Att ta tror man själva på att det är så skälet som urslutning måste. Men man kan ju säga att den granskningen som är gjort här i följande av kohorst, någon osäljare kohorst är att det är väl öliga slåbrådande internationellt. Det är amerikanska, alltså det som heter US EPA, alltså Environmental Protection Agency. Tärra kvicksilver marskvir är grund av kohorst är ett kanningar. Så det är som det är öliga, heter öliga slåbrådande granskning och urslit som är kom nu för ju. Och faktiskt det största kanigander som är gjort där är och kvicksilver arin av människorna i Köpötna.
1: Så det är en rymlig bra semja i det om att det är en bra semja om det att det är at det nu har några hälsoarin av det där grint.
0: Ja, och kanske sälja sån du har till ofödda barn.
1: Då tror jag sämjum till att det är tissue som äger den kanske.
0: Nej.
1: Nåt sitt och idé.
0: Nej.
1: Nu nämnde jag att du var själv och korsta barn och allt det där. Och du kan ha borar korsta och ett folk som är född i 46 och tjejfors. Det är folk som har fyllt, man har fyllt allt liv och de vet akkurat hur snäck och ätare än de själva har och i kroppen. Hva det hokk på rundt jeg her som folk har noen tilgrint?
0: Ja, altså, hva har det vært? De som er født til 6 for 6 for 6, de er kanet til at de var 6 år, 14 år, 22 år og 28 år, og så nå eisene som nå 23 år er gammel. Så man kan si at de er øyne vel kanet, og de har finnet ikke å vite at her, kan man si, her, bergkvicksilver, men PCB och sånt är alla testerna som är Georgia Timon eller kanningar som är Georgia Timon. Är man lugga som finns jag vid henne vägen, hur som man är klara sig. Så man kan se att hvis man ska välja eller ta som en samfällagsbölk i förrunt att det kommer till Dolching, så må det vara den bölken som är mest upplustig i så måte. Men vi söker att det är det en grund, men hvis vi sammanbrar det vi population eller vad ska man säga, de vanliga populationerna, så är det dessa andra minne grund än resten av populationen. Men det här såg jag vi generellt är nu uthemman som är utredd för någon, att det är dessa minne grund än resten. Men det här hokborer är sån det ligger i misker som kanske den vanliga populationen, men vi såg så mycket effekterna av såna här mätten är variabeln eller som vi kallar det, att det som säger att grind är öliga tuttningar med kyl, det är det ägstna mera grind. Och det var det samma, oj, jag ser det kors. Så vi ser att det samma här som vi ger ut till vanlig population.
1: Du nämnde ju, nu du själv nämnt och jag har nämnt nu att du är kors av vatten. Kanske kan du spela rent personligt, alltså. Kan du vara ett kvicksilver till allt att du var född?
0: Ja, jag var faktiskt inte. Alltså, det som man gör är man kan ha målkäkna. Tager blod fra målkakene, så det er egentlig det som du er utsatt for i målløpet, det er det som man kan her. Jeg faktisk ikke kan det. Jeg er nemlig kvarste 1 baden, eller kviksøverbaden, og så er jeg en av døtter som er i kvarste 6. Så er man sier veldig innkrekven her. Og det som vi sier er at altså, bare fra ene generasjon, altså fra mammoen til mammoen, er kviksøver. Konstruktionen är att man lackar er helt.
1: Och så att fratera till dödsna kan komma och immunisera till östen?
0: I råknar faktiskt inte via vi kunde komma när lackar än vi är nu. I utan vi gevast helt via att det är grint. Och man sa alltså i mamma någon som var kort ett från 6 för 6 för här var det där. Jag hade det var 15% av mamma som låg i oma 4 20 mikrogram per gram måste ju ha det. Det är öliga nekv. Och i det så tycker vi att du korset sex. Det är inte en kvinna som är homan för tutsch. Då vi måste
1: ha mat. Tutsch är det också äggsligt. Det är en högtal.
0: Det är ett högtal, ja. Men alltså, det är mammorna som var mammor som fick sig på någon sex för tjej. För det var 15% homan för det här tal. Så det är inte en öliga stor bröjning. Att det kommer till kvicksilver till kvinnan.
1: Om man ser borster från Dolchinger ennån, är grint och spik från nåtturnar hånd en otroliga fastlerrygg föj som i ölder hur hilde löjvenån i föringen. Bär köte och spiket innehållda flöjre tuttningar med gill fastlerövne och i äggfliga stauron mångton. Tvöst är närum rönt vötta köt utan fött. Allt fötter sitter i spikenån. Det innehåller omlag 25-30% av protein av högsta göske i all lustnejon aminosyr. Grunden till att tvöste är mest, det är nästan svart, är tog att det innehåller en stor mångd av myoglobiner, ett hjärtnrykt protein, som kvälaren brukar till att binda syreämne till ta en kävar. Hjärtne och grint är så kallad hemohjärt, som människokroppen tänker särskilt väl emot det sammanbord vid plantohjärt. Det ger tvöst till en av de allra bästa kälterna i mötet blåtarv. Tvöst ger oss störst innehåll av B12-vitamin. som neiut fyrir blóðframleiðsluna og nervalaxins virksemi. Og så hefur tvöst að sera högt innihald av selen. Áverst at selen bindir sig til kikksilver og kikknun og ger til minnu virki. Granskarnir hefa lunge kanna þetta samspelet. Hefa selen i grindinni ikkje megnar að eftaka alla vantan við kikksilvernun, så virkar det som en naturlig verja som ger skejan minne enn han annars hei veri. Og i føreskon kanningon hef man ongandi ordla kunna vust gagnlega verjuna av selen. Helst tog at selenmongden høn tja taimon flestu som etta fisk. Og så det spikje. Spik en av heimsins største kjeldun til lengtjetegjer, fløyr og mettegjer, sjåfatt syrur. Særliga EPA og DHA kjent for å virke dempende mot bruna, altså anti-inflammatorisk, talma blåstorknan og verja mot hjärsta og akrasjukun. Og i Arktis, der vetran myrkjer og lengjer, hever spik ved en luftsneu kjeldan til vitaminer, særliga D-vitamin som styrker beinangrindna og immunverjuna, og A-vitamin som neiut for sjøen og hu. Så hetta et paradox. Tvast og spik fullt av tøymon allar bestu fotsurnun og evnunun av verja hjärsta og halsjokkara. Og faktisk, det var faktisk årsrøkjen til at manna fyrstan tog fjóra granska grind. Det var ikke tog at granskarnir hildu en grinden ikkje var manna fyr. Faktisk vildi man upprunalega yfirfyrir umaunum prekva at grind var det sunnasta og den besta fyrin som var til. Tøyan verre, måtte man søtni asana at granskinga urslitne vustu nega holdt anna. Grindakvelurinn så dolkavur av kikksilver og PCB at dolkingin ui röndu verur ui gasaregjun og leggur etlar yfirtekur allar torkjöfu eginleganar ui tvastunum og spikinum. Och så kan ni inte den då som den syndrom mentalitet men här är det av skepsis mitt lokom för att ta det chimlet där. Det var det tar för att få folk att svära på att det är svär ärligt.
0: Nej, nu är vi bara just spåna kan ni gärna ställa sig sent ut till folk, men det är ju anonymt det som vi sände till det till vildaliga utvalda föreningarna. Så det kan ni ju inte efterkanna om det svære ærlig, det råkner vi
1: til. Det er flere tusen foreninger som finnes det.
0: Ja, det var 1500 som svære av. Jeg kan ikke også kohorte at her var det omlai 400. Og det er ikke sånn det var vi er svære. Spørne blod, det er ikke det enig kvart at det er kan ikke sjokk. Så det er også ikke at det er en trobladje. Men sånn at det som er vanlig at vi får gjøre i fremtiden er at ganske gjøre mer kvalitative kanninger her vi spørger mer utgjøptene om vi ser vi i skiftene ganske særlig med mentalige komponenten om at det er en så jævlig stor antutning for noen føringer. Så gjør vi det at da vi spørger føringer om vi skulle gjøre oss å drepe grint, så er det så har alltid det bara 13% som sötte nej. Och det är inte redan jag kan inte göra det som jag har spurt ända ner spåren, men jag vet att det är en gallupkanning från 2014 spurt i akkurat samma spårning. Och då var det akkurat samma procent att 13% eller 12% sötte att ja, vi skulle göra oss i att dräpa grind. Så det här är ju faktiskt lite brott det senaste, det tog 15 år.
1: Så är det här att det är så stor skämmig om det att grind, vi skulle dräpa grind och det är vid äta grind. Og så lukka vel, så en øystein jeg ser mye om det, at det vantar mye at det er grint, eller at det i hvert fall ikke et sunt. At det ikke holdt seg godt, at det i hvert fall kommer til å overføtta baden og ivan noen til gauar. Men jeg skal skilles på tammaten at grintadrap, eller grint så størst, mentan skal man si, symbol, at det rett og slett veier tyngre enn holdseslig tilmelding, og ganske i sunne fornufter.
0: Ja, ut fra at man kan ikke noen eller det som vi det har gjort, så kan man godt si at for øljen ikke, så vi at han møter man i pasjen mer enn denne risikoen vi kvikselver eller PCB, altså doltingen. Og jeg synes da vi spurte eisene, hvordan ofte held det du selv at du kan etter grint, utan at det hever en nekra skælja og avskan og helsen og kjøtt her. Det er ikke ordet å si så jeg ser, men nå glunder så jeg ser. Og ta det øl jeg får som sværre omgang til. det meste litja om cirka vi halta var 30% som sa att man kan gott äta grönt näkra från år utan att det häver näkra ska jag ju ska.
1: Det alltså det la kommer ske under ett land eller så typiskt är.
0: Ja.
1: Tor grön to speak up
0: på. Ja. Och det flesta litja här och det rullar fast som så att flyr för månaden och eller nästan ungen helt under 5% som sa att ungan då. Så alltså man kan se att först det är inte tur att det är inte trygg vad du är, men man kan ska ädelböjlig till att hålla det.
1: Ja,
0: det är inte så galet.
1: Du säger att det var givna ett grint, men det är själv ett grint. Alltså, och jag känner alltid tillmälning och gjort flera kändningar om detta och ser forskjelliga kändningar och allt möjligt, bla bla bla. Och lugar väl så heter man en tröst och spik.
0: Ja, och jag hade inte att grinten är särstak och så mat och du testar inte vid eisen i öron. Vad ska man säga? Hälsespåning om alltså, att veta att det är
1: Falderøyt,
0: ja, at vita, man ikke eier å drikke for nek, hvis jeg etter for nek.
1: Men lukker vel, så trykker vi ikke at jeg har så større kanning, og så større kohorsta kanning vi gjør der, ja, til dømes danske grusene, til høstene rungo, så hadde vi det ikke etter.
0: Jeg vet ikke ordentlig at vi at hvis vi takker grusene i Danmark, kan det reise i ølige mentene, altså det er noe som danskere har en ølige største mening om, altså, till några som vill exportera eller att äta. Så jag vet inte, men jag husker kanske om vi tog kulling eller ett eller annat och gjorde en sån här kanning för en ost att det är helt extremt övervirra och växer upp. Så tyckte jag att det var en att det lade vi att äta kulling. Men ja, det är tydningen av grunderna som alldeles ger det att vi suttar centerborster från risikoerna. Och jag snittar att det är alltså hvis jeg setter glas framfor der og sier at kvikksilver var ui her og bedre drekket, så er du aldri noe løvn og drøttet
1: der.
0: Men om du sier at det var akkurat samme mångt ui hos nere grindabuffen og her, så er du etter akkurat samme mångt. Og det er noe vi at det er til bonde sammen vi kjenslen og nøkron som vi sier som mäter eller som är viktigt för Jakob Förka.
1: Det är att tillmälningen kanske har varit synter hanta vid hantaren, alltså 8-2008 djävulst höllt och så kommer Starsson 2011 och säger, och i mesta läge i öjna för romanen. Kvärt skulle myndlöka, och vi tar som till att ung folk kanske inte det vita om tillmälningen rövert, där vi tar som minne om det. Kvärt skulle myndlöka ger det, för att det ger arvus ut så att folk är kunna om det.
0: Ja. Hans första stjärnan är tan allmänne myndigheten och urge någon att ta chamber till med och med. Och så han det alltså visst man inte lugga som blir vi kunna om vi är som förna till med så har folk alltså ung folk angår mövliga för att lugga som att få oss att veta alltså så att det är så att man blir vi att kunna om det här. men det är nämligen det här vet jag man säger tvist och när för ju när vi har till med som är från landslagarnan och Paul Weyer från 2008 som säger att grind är hon kan inte rockna som manna för långer och het är faktiskt här tillmäle som flest folk känner till att spyr man om tillmäle från 2011 från Hälsvistarsen så är det inte lukande folk som har hörst om det här tillmäle så man kan säga att det här tillmäle är inte lukat känt men det är så att det är problem utifrån om folk har hälsat tjänar med att vi har två tillmäle som säger kursutting att äta grind ena från mannen är alltså till också ofta det är faktiskt inte så rannig förungar som äter grinda ena från mannen och så här till att slett inte äter grinda så det är öliga vårt spännande med när jag ser till mannen och det här hever hälsigt det är inte när vi tar kanna det är också riktigt att kanna till att kväck och så ska man sprida folk om något som kvätt hej kvar det filja eller alltså kvar för tillmälde det filja men det är väl helt sjukt också att se att man ser att myndigheterna inte är det samtidigt vi är som för någon och det är alltså när jag vi kvar ju utrockningar går som man är rockna se fram till det här till kvicksilver in i allt det och i grunden går så ofta man kan äta det.
1: Du säger själv att du var givna det grund men att du var äldre förstår du grund att du?
0: Nej, jag får ju omgående det grunden att det får ju nog inte och det är ju så att jag ska ha tusen munnen arbetar och tusen mitt gärna men munnbötten är ju två jenter och där är väl omgående att pröva grunden och det får ju helt omgående att göra det. Så nej, det får ju inte.
1: Jeg har senast løtna tosa vi Elso Helmstad granskara. Eta vær sendingin Vitan. Takk fyrir at du lorsta i. Farvel.
2: Hata vær sendingin Vitan, Kari Solstein vær verstur. Og nu eit sendingin Beinleis ur Studio 5, hette sending fra Frutjamotnen. Rune Jakobsson, leie til rettos.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Gesturinn hesa fyrr nýtust unga presentasjón, men hún kemur hér kortina. 16 ára gómul búa í Ævör, som tafar líu við nýtjunda flokk frá að hún fór að letja alla orku í tónleikin og að strújast fyrir dreiminum eina yrkislæg som tónleikari. Lukas svo Janne hefur Ævör leita, brotse og flott mörsk og í dag ein dyrabærir ambassadörur úti í heime fyrir föruskan tónleik og mentan. Og nú verður nýttjur kapittel í glæsili í sövunum skrifaður. 16. oktober kemur tungl, nýttju úgavan tjá Ævör. Og að því sænaste enn verð húgt út eftir, men á tungl það innara í fókus. Það svarbæra, kærleikin, missurinn og brøytingarnar som fylgja okkur tjögnum lífi. Ævör gestur og hún spelar beinleis úr Studio 5. Og saman við Ævör Tröndur Búason klaver og Birita Dam kór. Og hjertelig velkommen til öll.
2: Takk fyrir. Ja.
1: Ja, næsta utgaven tungt, hun altså av gottene, hun kommer ut om ena vike, 16. oktober, og Ævör, hvordan hever du da ta en spilte norsk utgave så nær vi kommet ut?
2: Ja, man hever det helt, det synes jeg underligt faktisk, blant det kjensler alltid, man gleder seg, man spent, og man nervøser og alt det sen og ja men jeg mest spent å slippe at deila townlodge han ikke townlodge vi følte til at man har lykkes som haft det for seg selv så langt ja. Så det har vært lykkes som en latt i øsne
1: Ja, utgave konserter ved Norrland hos noen, han opprunalige leierkveld til hånd så utselt, men eka konsert sett å skrive frutjadeien, og sjålen utgave det noen, og her så framvis et konkurrence at få. Ja, og så Trøndor, tid jo sammen om hese verskattlandene. Hvordan gjør vi til utdannet opp her, en vike til nødja platan kommer ut?
3: Ja, jeg har min parser av Sintmar i Ustein, jeg kan tenke at det er Sintmar rollt.
1: Ja, du jo ikke vi i Bøltsjøn, som fyrer og fyrer.
3: Nei.
1: Selv om du vi her i morgen.
3: Nei, det så. Ja, jeg kommer med lusta og vi i andan, men det ganske ikke lykkende nerver, altså mer.
1: Nei, og det så leis etter konserten her i Førjøn, så ganger leien til Østlands.
2: Ja, ja. At når konserten her i Førjøn, så fyrer vi samme manning vi til Østlands og spiller i Hørsbo. Og i Eldborg, og det har glede vi dere nå, Østene. Og tror jeg nek til. Og så at han og til, så fører vi da konsertferie i USA. Og i 5 weeks, det er også, til ordentlig, eller en lengt konsertferie. Og det har vi så i sin til minne manning. Og til konsertene, så vil vi bli av Østene vi, av Kaur, og faktisk Elenborg, siste måten, for Østens Jack Kaur. Så det har vi til å lukke som ta særlige extra vid sån här utgavkonsert.
1: Ja, och därför färra vi till Ryssland så har vi skilt det.
2: Ja, det kommer också vi till Ryssland.
1: Men inte till USA.
2: Men inte till USA.
1: Nej. Hur länge har du spalt i USA för?
2: Du, jag vet inte, några turer nu efter hånden. Jag vet inte om jag har en trutcha för att turné här. Och det är stort lite att man kan spekla bitch också upp här just nu. Kjalt om det är inte onalt affär på ett nu alltid.
1: Jo. Men går och askar är här.
2: Men det är och det är askaren som har allt att säga. Och, ja.
1: Vi släpper att höra 4 sanchor i sentingen nu. Det är mellan annat också är tungt.
2: Ja, jo, vi tog så i och Trentor att alltså, ta jävla bild med att komma här ett last lyssna. Jag hade spurt själv.
1: Men vi var öliga samt om att det var gott hos gott.
2: Jag bjöd mig själv.
1: Och du var hjärtaliga välkomna.
2: Men så också jag gos vi skulle om vi skulle för att jag har alla bult som vi eller gos när vi skulle också. Men så också jag varska att så har vi där vi är så nekva skrönni att jag har kvist bara locka trönt vet du, vet du, han har producerat så större en parst av oss platna vimmar och vi har skrivit nekva lund samman och så vi har sett och bara klimpra synder av klaveren så vi har avgjort att göra sådana här syntemora minimalistiska akustiska versioner av sangkonon och vi får spela 2 nutja sanger och 2 gamla och ja så lockar jag Birit och vi har snitt jag synger kaos
1: Ja, fra lukt, og om vi lukk at jeg tror at det er disse her skapene og prosessene til å bygge av velpastene og se?
2: Ja, det gjør vi.
1: Det her at dette gjørst et eller annet?
2: faktiskt, vi tar som du bil någon, att den platan blev faktiskt skapt så sånär av Veheim, vi flyttade hem för en 3 månader sedan, ordentligt, eller
3: backlit. Ja, så började jag ihåg som och ja, så
2: lugnt. Ja, det här, vi hade lunch och en följd i Danmark och en följd, men så jag vet inte, vi ville bara släppa hem, alltså. Så ända vid vi att flytta hem och ända platan i Gerrit, liksom, och tog ända en halvtid att komma hem. Alltså inte, ja.
1: Och kvart är det vi nettopp väl bestämt att vi ska vara en sån kreativ mittdöpel i följande och här läxa träd vid lista folk, till det och flera i sånt nu.
2: Ja, det är vi.
3: Men akkurat här för en fjocken så är det så att pappa min bor här och han skulle flytta och vi uttog husen till honom. Så det är kanske sen till vildare lite vid den där akkurat här.
2: Ja.
3: Så alltid vid den där kvinnfolkarreisning och näckvar kollegor.
2: Ja, akkurat. Vi tror oss väl.
1: Ja, men tell jag var fra lukt och så halte jag vi färra bara att rikka till den första sanchen och vi lägger fyra vid en klassiker, kunde vi säga.
2: Ja, i halta vi huxar vi skulle lyckas oss när. Lägger ut vi en och läs mig och skriva samma vi Marion Söderberg Källnäs fax. Hon har ju texten till detta läge och detta läge hur fyllt man lyckas så igen vid skriva då ser man ju lika ut. Då är det Vermoin.
1: Vermoin som jag lägger mest till vi spalt all oftast av konserter är.
2: Öle ofta, ja, ja. Faktiskt.
1: Hörs jag att vi hälsar för?
2: Till spårningen.
1: Okej.
2: Okay. Jag har så mycket för sant, jag tror inte ni har väljat mig till.
1: Här råkning vi
2: till att göra sättlista.
1: Jag tog talt i Johan och kom till detta nok er studieutgave nummer 11.
2: Ja, jeg halte det. Han ble jo kjent om det. Jeg var ikke som jeg glemte Jonkram, men jeg halte det. 11 studieutgave, ja.
1: Og da ble det jo at slave noen luksustroblek at du la velge sånn at du spiller nek for nødt, men så gikk det du kryttet det. Synte vi gammel og næste?
2: Ja, til det. Man vil gjerne ha også til eldre materialen vi øysene, ja. Så man rønner at blant annet synte så er det at man ikke bare skal høre nødt. Det ble jo synte. Krävjande för jag hör den allt.
1: Det är det. Och han att jag tog att alltså Vermund är han lyckas nog så väl i synsen till att vara det som vi har sett nu.
2: Det är jag har mig som där.
1: Ja. Då från lukt så kom det bara göra det kom till rejer. Och det är då alltså Ivor och Trontor Boasson är isen i studio och Birta Damsing och Cole kanske inte du första sen någon. Inte du första men han har varit sett nu sen dit.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jag kommer ner.
1: Och Trentor, du sitter via som tål någon som äter en...
3: En Omnicord,
1: så har jag sett. Och Ivor huggit
2: där. Ja, jag hade en Omnicord som är knappt jag fick hos gått till att vi måste absolut öja.
3: Värst av vår Ryssland där hade jag en stort där, en nödja version.
2: Ja, nämligen. Ja, stort lite lydde sort, ordentligt forskjøres litt.
1: Ja, men spiller en øyelig avgjørende leiklod akkurat i Hesson Sanchen.
2: Ja, det er i mitt helt der, ikke øyelig vel igjen etter leie.
1: Ja.
2: Nå. Det tullet jeg skulle ha sinnskje. Men, vi er klar.

0: Ivor Beinleis her ur Studio 5 og det var Trøndur som spalte Omnicord. Stora takk for at det var sankeren Ver Moin. Så får vi lykke at prata sinte meira arm vi færa vujere i Skrånne. Ja, stora takk at alle er fram ur. Ivor, du har jo sagt at AN så var hukt ut etter med en tung klikke meira inn etter. Hva var det som gjør det at du har hukt til at venta en inn etter hessa fyr?
1: Ja, det så en god spørning. Jeg har alltid ofte kommet her, eller hva fall jeg har som før noen, så kjennes det nok som liksom, at platan enn som kom ut ta, ja, for tre måneder, tror jeg et halvt år siden kanskje, jeg var kjørt litt, men at hun kanskje lødde med vujer til den neste platen, jeg var nek ting av de platene som var nødt for meg at liksom, eksperimentere vidt her, bara filmiska och ösne till att det var faktiskt en sån syndra en temaplata som jag gjorde tillsammans med Marion rent textmässigt att hon vände sig öliga när jag var ute med Drahajmen och allt det där och i halvtid så är det bara automatiskt så hej hotlet att göra ifall jag ofta har gjort det motsatta att ni har gjort det kurset och hänt den platan blev så sån här på en kran naturligen mata vent mer inn etter og handler mer om kjensler og alt sånt her og omkrar er sangen av platene blir også speklet til om så mot tog som sangen er enn, men blir kanskje ikke holdt litt ned og sånt, og så fikk jo at jeg har fætret tog i atter eller så sattene.
0: Ja, du sier det er øvrigt, men henger platene omkorsvekkene sammen korsene enn og tungt?
1: Jeg halter det, ja. Jeg føler at det er henger sammen og lutsynder på en sånn yin-yang-slig en måte.
0: Ja. Heite tungt, månen.
1: Ja.
0: Hva er en tøtning til månen for det?
1: Ja, det er... Jeg har alltid vært fascineret av månen noen, og i helt han var vek og symbol for disse platene, at på enkla måte føles det jo sin som den platen er født ur myskren og ur nottene, og her er så vis ned akkurat måne som er ljøse som vi suttet av i nottene, og til at den platen er øye fått av motsetningen alltid, ja. Hun er nok så lett en ui, nok så mysk klæger, men er også fått av vøn og ljøse, så hun spiller nok sånn ikke vi motsetningene.
0: Og vi tar av hørst nækra sanger av tungt her til, har vært omført i utvarpen, og ta tid som bra parten er av føreskolen.
1: Ja, det ble så snart at sanger som jeg skriver jeg og arbeider vi, det kom så snart av føreskolen, og men då har man väl att hålla det nog så, ser man naturligt om det kommer av enskån eller förskån. Jag skriver ofta melodier, eller melodier kommer oftast först. Och så texten är ju ofta syndvåla pyck i början, men jag hör bara när jag är om det är först eller längst.
0: Hur hör du det?
1: Jag har till också vill göra någon av det. Det är akkurat som att göra för det alltid. Först är ett... Helt særligt ljåfører for meg, mot lukka som høves ljåfører i alt jeg tar det kjem til å synge. Og så tar enska lukka som jeg tar et annet ljåfører fram alt jeg, og tar stortla skiftet mittlen alt jeg ofta. Og på den måten, ja, jeg halte jeg høyre det bare i holen alene om det skal være førskom, eller enskom.
0: Og vi slipper høyre tveir av tungklæv skilt du det?
1: Ja, vi tenkte jo at kast dere nå du gjør det, spela. Tvær nødja sanger for først og før, nærkant du.
0: Er det en eka helt særlig, først og før å komme allmenn til utover dem og så leis, gjennom live-spelling?
1: Ja, det må man si. Det er en eka helt særlig, og særlig kanskje. Og det er spennende og stolt at lukka som prøver å spille der på en sånn minimalistisk måte, kanskje. Og så har vi, du var et så fantastisk folk med meg. Faktisk en nødt balkor, da.
0: Ja, jeg tar første fyrre tid. Jeg tar første fyrre tid, tror jeg, spiller allmenn så leis.
1: Ja, faktisk. Og ta versus når jeg Birita, vi vant jo nå en dag inn til konserten her, jeg og Ellenborg og Birita. Og jeg har lagt her bor med meg i utvarspe. Men Ellenborg er så ferdig til Tyskland. Men Birita var stadigvæk vi på å komme vi. Og det var liksom tagga bara mening att jag bända mattan.
0: Hvor var det han fyrre av dem og nødt som vi får høre?
1: Vi hadde at begynne vi en sang som heter Spøkelser. Og ja, det er en sang som langt var kommet ut. Jeg hadde det den seneste singlen jeg gav ut. Og det er en sang som handler om... Han er kanskje altså en sånn her... Swipe our Indian, så har han også spooky... Så har han også spooky hule og ljø. Men han... Faktiskt handlar sin sankren om att aroma kvar nu hur hon och att vi ett kan ska häva. Så är det en sjål som vi inte alltid visa och kanske inte så stolt av och så här. Sankren handlar om att lukka som roma. Roma kvar nu hur hon för tv där och ett eller så. Ja.
0: Och så är det att han sankren nummer två är tungt?
1: Ja, så kommer sankren nummer två som är det värre gärna. Han är så ösne kommit ut långt och... Det här är ett gott dömme om en sang som jag började skriva. Åren, alltså faktiskt i perioden tar jag Jordi N, men han sa en av sig platt. Men han blev så ordentligt liv och jag följde oss när han har så ordentligt hemma att ta i platt. Och tar jag så började jag arbeta vid hans platt så knappt jag hörde han hemma alltid i hans platt. Och han blev liv. Det var något av grunden till att han... knappt fall och i hack.
0: Och är det här till tema i alltså tarmorna som vi bygger upp för att alltså välja okon
1: yeah.
0: Men som samstundes här var tanvansan kanske så hållta där sen öron borster som kan vi okon gott eller hur ska
1: jag säga det? Ja, vi hållde dans är sen sangra handlar också om te vi går med och att tåre att vi är mjuk och rångt och öppna upp för kvar öron och Och han spelar östen och synte vid tankan om det var där om onkran som man saknar som man lunches efter att nå in till åter. Ja.
0: Brukar du det själva att du skriver texter som hälsar?
1: Ja, jag har alltid brukat be mig själva men östne tacke näckvan och upplastor bara från öron människan och från öron situationen och från länken gångturen och så tror jag ofta det är alla näckver men damer väl tar sanger här är du öppner och sen tror jag öppner texter så att folk kan ösna danna sin äckn och ver och drömma sig väck i dem och ta damerna också väl
0: Jag vill detta är så spännande nu släppa vi att höjresa här på våra nuttjö sanger
1: ja, för jag vet att kasta också det där
0: ja Och blir det klar i snitt?
1: Ja, det är så klar.
0: Ja, det bor jag bättre här. Ja, det kan man gott. Och kanske vi lyckas nu att hittas att vi bara tar till det här spalt hesabåar och arm vi tackar den sista. Och den förra av Tvajmon ur utgående Tung som kommer ut om ena vike är han som äter spökelser. Och att han så är det sangren väljogärar. Och det som lortar till utvart någon här var ganska hårt boar. Det här är bara i omförtjocken här.
1: Nu är jag spelar om det kort. Vi skiftar stå. Men jag hör ju inte att jag vet inte om det är bra.
0: Alvin sätter knicklar i bror. Ivor ska.
1: Och vi är inte bara till att du ska spela. Vi är bara till att jag gör det på skoet.
0: Så är det.

0: Og at sannsyn ofte en æra. Og et annet skap, og det alt spennende til alt.
1: Ja, hvordan du har jo nekva studieutgaver at han fyrer det. Altså, kjenner du tøyna rødt så mye vel at du beina vil veist hva rikkar, eller det stadverk som er leitende så leist at du sitter og skriver hva man kan fære og så framvis?
0: Ja, absolutt. Jeg har alltid at man røyner alltid at pressa seg selv an aldri og synder at gjøre okkur som man ikke prøver for alltid, ja. För att kanske inte ändra det här sig allt för nej. Va? Man har experimenterat vid alla möjligheter och man vill helst röna att få något element i nu så det som man skapar allt.
1: Är det inte troligt att lugga väl? Det är ju inte löjna till öljan och baskar som gör en av öliga välomtökta plate och så ett så hettlar man sig efter att han står i resten av yrkeslägen. Det är viska som tog lättare att lugna.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har blitt trøtt av meg selv å være så kjøtt, altså hvis jeg gjør det, da ser man sannsyn for ofte, og man fenger seg ofte i at man husker, her tar jeg ikke øyne vel, vil man gjøre det her omvatter, men som ofte så blir det her ikke nækka som jeg har vi av i, særlig av lunsje, og til på enkla måte alltid at fyrir at halda ausne norsta nun levande skapande glein kairande og så er det viktigt for meg at genga nu tjallager og så, men jeg halte det blir mer fokusera det sørste årene allukavel at jeg har ikke større enn tørva at totalt skifta stil lika som ganska fyrt ut så han säger.
1: Men du nämner att här att halta nästa någon och skapa när glädjen vill lyckas. Är det här eisande ett mål? Vet du, att han tycker att det är spännande för det och tycker som är i Värskattlandet?
0: Jag halter det, alltså för mig i hvert fall, man kan ta sig för själva, men för mig är det viktigt att jag halter att det här avspeglar oss när vi är ut, tar man ger och som man själv är helt är meningsfullt och cool och gott eller så snär och spännande så alltid tryck vi i kvar fall på att ta för man det som man så sänder ut ösne fullt spännande istället för att man ger och som man ger bara till att man borde det också så så alltid ta ösne är speklast och det som man så ger det Det var ju stuv där vitt utrant tur.
1: Jag går se ut utrant tur. Tur är snä kreativ sal.
0: Tur är sån ordans. Konstnärer. Jeg er
2: nærmest avant-garde, stedaktelig. Men jeg kan også forstille meg særlig kanskje hvis man fører tur og så hørt og spiller sjansene kvendte, så må man følge og fyrt av dem, hvis man ikke skal.
0: Ja, annars blir man kjøtt.
2: Annars blir man kjøtt rødt,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg er også bøskeren som tilfører Astavi, Anders, han er den faste som du har haft nå, et langt å gjøre skje.
0: Ja. Det är Mikael Black och Per Ingvaldur och Mattias Kappnas och Theodor Kappnas som är bältsen och så har vi ösnet för era fitta föringar vid våra turné som är Antras, Syska och Egil Barskley, Hön i Hansen.
1: Och det är så Ljus och Ljö ett land?
0: Ja, Ljus och Ljö och Antras är många som hjälper av paddeln och sånt.
2: Glömt du Theodor?
0: Jag säger inte Theodor, nej.
1: Ja. Och hade ju en öliga välsmord maskin.
0: Ja, vi tar kvarfall spalt otroligt när kvar konserter det sa ju nästa år nu och ja, och feras näck samman så vi det blir en testa i då ett vi finner det du ser man.
1: Sen har du ju en buss vet du, var han vi i USA, snä?
0: Ja, faktiskt så har vi en buss i USA och ta jag spelar näck på en kramata. Ferinchen är alltid att jag just otroliga nekvar konsertferier och en sån sprintare och det är gott nog så härst till man släpper inte att sova så nek om man ska köra det eller lunch kvann det och jag som bussen är det synd det nämmer jag färdast man släpper att sova och så har med en.
1: Ja, men vi tar nu en sanga till att jag ska lycka tror vi ett år kom fram en grein som stod i socialen under januari i 2000 Ejon Klackstein som nu är vänjare till fotbollslandslinjen och skriva igen och överskriften är Tone Like Hellre än Skola och greinen börjar och runt gör folkhögskolan efter 19 flock och lägger nu alla orske i Tone Like 16 år gamla Ivor Polstötter att lära strujas för drömmen om en yrkeslaj som Tone Likeare minns du hvilka reaktioner var det du säger att det allmänt?
0: Hade stått där rätt, wow. Ja, alltså är minnes gott att få att det fick såna reaktioner från folk som oj, jag går ett nu då. Det är så läsnär.

0: Alltså du har släckt i orten, då var det där. Och ja. Men jag fick också en egen uppbackning. Och jag vet inte, jag hade stått där med något där, tror jag.
1: Ja, men ta att du hickar efter, alltså... Hade vi ju den rätta avgörande, var det inte det?
0: Det är alltid, jo. Jag är glad för henne. Och jag kunde inte släckt och mynda mig. Och mynda mig... Det är övrigt, ja, att det för några annan vi är, men det kallar jag också äckvisligt av mig alltid, till hon lägger in.
1: Och det som är något så hotäckande är att, alltså utanifrån, så är det ofta det här, ja, men så få folk kanske att hitta det är 20 och så gånger det ner efter att det. Men det tycker som att...
0: Det är snilt, jag fick alltid när jag hittade två gånger en rock.
1: Akkurat. Och det ser ut att du är bättre omtakt ut det här nägande. Ett lag kvart?
0: Alltså... Det tog ju så ett lag svärre på, men jag kvar fall finns ju ett större en större avhörare ska göra utanlanda och det är ju öliga tacksam för att jag släppa att färas runt vid min tönlöjtje och det ser ut att växa och växa för kvar stör och jag kommer öliga voja det så störande. Ja.
1: Kvart helt det då är uppskriften och på att kunna ha en så flotta yrkeslag som bara tycks att växa alla tygna.
0: Gå vidt, jeg halte det med å være akkurat vi der gjør at det ikke gjør opp og ikke stekker. Det er jo ikke alltid bare en danser av rosen, og man skal arbeide hardt for det. Og kanskje akkurat hadde vi tog seg om med Janne, at elsker det man gjør, og at alltid røyner at finne atter til det hvis man føler seg som det vil stand, og jeg ser sned jo industrien, som er tannlagerindustrien, så at på enkla måte alltid finne atter til disse personer, at det er kvigeriet der. Og ja, og så ikke det var et, ikke jo opp for dem, det ikke ganger akkurat som det skal. Ja.
1: Vi har sånn flotte årene, så kommer vi til den søsta sangen, vi sender ikke ned.
0: Ja.
1: Og hvor er så han?
0: Her også har vi det at ordentlig, altså sånn her bakke at vi tog i, og for at lære fra Room-platene, som vært ikke den første platen, tror jeg, som vi bare gjør det sammen.
2: Jo, så er det.
0: Sinte, ja, så er det ikke. Ja, vi tar at du arbeider sint sammen, for, ja. Men det er liksom, ja.
2: Faktisk den første platen vi arbeider sammen på, det var den første platen. Men ta Georgie i reale løyde.
0: Oh, ja.
1: Ok, altså den aller
0: første. Og jeg har sikkert at jeg var 16 år, han spalte jo også orkola.
1: Altså vi Ivory jo til,
0: ja. Ja,
2: ja, okay. Jag kom in en där stod ju Mikael ringte och jag brukade för
0: det. Vi är aldrig er skickade av covid-krater.
1: Det här är också nästa tal långt gå.
0: Nej. Jag har ställt mig mest av det.
2: Jag var faktiskt inte en gång om två år.
0: Nej, jag var inte kört lite.
1: Okej.
0: Jo, men jag ska aldrig för julget här.
1: Och hur sjunker vi då?
0: Det här är en sang som heter Rain.
1: Oh ja.
0: Yes. Och Trantor och Berda från Sinja med mig.
1: Så nu hörde vi hans senaste i morgon vid Ivor och Birtedam och Trönde Boasson. Men de som vill höra mer här var huvudet till det här om ena vecka. Tog jag ta över utgavkonsert. Han lejer dig ner utsällt men flyttar dig in vid så en atter. Och här är det framvis en gång med sig att få. Här var vi skilt av länen. Ännu i alla fall. Så är det om man vill klara er.
0: Nu de minnar mig av kvar jag hejer kapporna. Ja, det kan vara så inte här. Nå, vi prövar. Okej. Okay.

0: arvaja lushtarnon. Och i studiet där är styra ötl nässon, vad ska man säga, råkjulsnon. Här har vi bäge och i vinstra och högra hjärna finns ju ankan annan än en sera kändan och tonkan underhaldare. Tonker i åron och sera höver och i regnon vilja. Vill ha faktiskt finns ju 106 cm av en fors kilo tonk och sverväktare. Mäveren, attanfyr mannen, attanfyr gardinnar. Tans och sera offra kalte. Ja, han och kattla vid det.
1: Oj, vinstra hjärna.
0: Hallå.
1: Oj, hackra hjärna.
0: Hallå, hallå. Ja, och lämna dig att få årgatter. Jag är inte kommit här till sluttläggar. Jag är kommit här vid vilja. Och därför har vi inte börjat spela tonlag. Vi får ägna halvdagen av glömmer och grymt. Mangen är att däcka att musik har jag aldrig på längt över 200-fjöringar. Vi får att sträcka och halvt från 2021 att man har inte så arom. Och kanske halvt fram till 2011. Kanske den yngste sanken i radios tjänikille nägrant.
2: 2011?
3: Yeah, 2011.
0: Tonlager som är själva av lustan en kvätter har spalt, har vi allt samlat på oss lite upp och ny i köken och halvt liv. Och i det här förra mitt land har hört Tom Jones, Carpenters, Fairground Attraction, Kelly Family, Shaggy, Rubeka, Anastasia, Mika och Bruno Mars. Ladies and gentlemen, may I present your

Vi då har det Jackie Wilson. Vi Reed Petit från Jandro Kjellsrush. Som unger var Jackie Wilson boxare. Arn han av allvara för in och i tonlagen. Och hetta bäst hast och höjdes tydliga. Han sank, dansade, hoppade, snärade sig runt och i mer fär av kroppen och stämmen än orkestri här i tonlagen. Reed Petit var ett av hans första stora solohitton. Sightne fick Jackie Wilson namnet Mr. Excitement. Och så är det också stuttligt att Reed Petit, nästan 30 år sightne och 1946 kom fram än en affär och ändå ta helt uppe som nummer 8. Och nu färdar vi ett liv år fram och 1946 väg till 1948. Nästa mjärn av skrannet har sådana kvar kraft i rötterna at han kan synja målningar av veggenon. Personlige viner tja Elvis, tan heldige Tom Jones. Valisiske sankaren vi åpnar kyrste brinkesketje, rødt og en temperament, som ikkje hei nægra særlig atlan om å halda seg atter nægra antoi. Vi skulle høyre han vi Delilah. Og sankaren ikkje just nøkken kærlagsvisa. Hette drama, jalousi. Sangen med en mann som ser kvinna som han elskar skjemma vid en øron. Og herfra gong det ikke særlig fredet fyrse, 1988, Tom.

0: Vi då har Shaggy, vi Bombastic från New Genre from All Femmes. Shaggy äter annars i Georgia Shaggy. Han äter Orville, Richard Burrell. Och namnet Shaggy tog han från Shaggy och Scooby-Doo. Ireland ordentligt slå i jöknen som sankare har han varit i amerikanska Marine Corps. Han har själv sagt att han särliga rötten till honom är inspirerad av ödlarnas när drill instructors som röpte efter honom i herrenom. Bombastic får helt upp av nummer 1 i Brettlandet och platan vid samma navn vann en Grammy för bästa reggae-album. Så tar Jack väl till Mr. Bombastic idla, Mr. Lova Lova. Nästa år i rätchene är 4 år fram till 1995. Ett fight år, bäg så och så. Lou Bega och Mambo number 5.
1: Hej, han så rönt Mambo nummer 1-4 först?
0: Nej, nej. Det var faktiskt lätt inte Lou Bega som fann på Mambo number 5. Han är nämligen näkv äldre än så. Och i 1994 gjorde den kubanske orkesterlejaren Peris Prado ett instrumentalt lä som är Mambo number 5. Du pratar numrerar sina mambo, lycka från 1 till 8.
1: Kan man så höra mambo number 8?
0: Yeah. Och Lou Bega tog mambo number 5, byggde sina egna 1995 utgave och maniver, med nyttjön texte, nytt ljå, och knappliga var en håll trusjara gammal mambo mitt i poptown-lägen och natter.
2: Ladies and gentlemen. This is Mambo number 5.

Vydal hoždy Mika V. Grace Kelly fra 2006. Så løper vi 4 år frem, og 2006 vær til 2011. Et fært år er bo jo i Sore, og knapplig har kommet Bruno Mars. Han ur Hawaii. Långt som 4 år gammal började han att framföra som Elvis Presley i familjesjönen och pappasönen. Sättner får han till Los Angeles, skriva och producera i tonlag för honor och knappliga får han sjölver av flåa. Sangen är The Lazy Song och märker i det att ni är mer och agera. Sangen får helt upp av nummer 1 i Brettlandet och gjordes hans 3 bräska nummer 1 hit upp av minnen 1 år.

Lazy Song. Och så läs kom vi faktiskt helt fram till 2011. Meira än håll trus år av tonläge i det. Men nu väntar vi åkken 20 år att tröjna till 1905. Tröjtöjen är tyvärr i färren och vi är vid en enda och det ska vara en romantikare vid Guns N' Roses. Sanken som är en halsan är Don't Cry och är faktiskt en av de helt gamla sanken om Tjöbölkjön. Och vi tog er vid kommen till ändan av Radius Jernikille Hesefär. Tack för att ni var vimmar av turen. Vi tar oss efter i nästa vecka. Johanna Kotlafire has left the building.

0: Ja, germet til sikning av framgjørskerende fløvene som gikk til slett ur hånden og nødvendig andre og nødvendig og fors. Og et forskående tøver vi at høyre Iktos Apatle var i lutende farna sånne kveld. En øyne fyrir velkommen til spilte nødvendig sendingsene Kipsbo, som i høvesøyden en spornarkapping mitt til Kip, og her kjekkvinn og til å relatera til kjekkvinn og rei og trakkerner. Tver til første kappingene har vært sere spennende, da fyrre enda vi øyne og stige og måne, og ta søytene vi jaunløyde. Og til å være mitt til farmakipet Glivorsnes og låsbaten Kjøttnenes fire vik og søyene. Etter fyra egasporninger som var til vi tøtt i lastene, var framvis jaunløyker, du bæger line hvis de atler eka spurningene. Og vi lødde jeg synder opp til kanskje å få en omdist idé, og til våre boermanningene vi oppa, og nå færer vi først ombord av låsbaten Kjøttnenes til KSS, Klaksukar Sløype Stø. Her talsmøveren Johan Solek, maskinmøver. God morgen og velkommen, Kifren.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, senast løtte vi fire vid Bubba Mortens, som gjorde vi ut i Klaksvik senast og i 1970 årene. Og det søtte meg at han har nækket som jeg ikke visste, nemlig at hver en utrørabate Bubba røde ut vid Klaksvik. Hva var det?
1: Bubba røde ut vid Dreasson. Han forståndsar en kage 2.
0: Tantja Silva.
1: Ja, ja, ja. Og han bor i Stånken, og vi mener at han bor i husen her nede i Reynolds, det Ja, lukka norran for skålen og vepen.
0: Ja, her vi nedanfyr fiskastikker og skriftstolen til Kjølbro og alt det som virkeshus gjelder til det.
1: Ja, ja, han stottlar på oss. Han tror ikke med et råman, så er han bor.
0: Ja. Hvordan er framvisende kvarteret av bedingene i et eller annet til KSS?
1: Jo, ja, det er alle.
0: Ja.
1: Vi tar var en bad oppe, han knappet som var livet, og så her var flere skipper inne, og anker inne, og så. Jo, jo, det er helt ok.
0: Ja, Vestmeninger, han er kommet litt her, sa jeg.
1: Ja, Vestmeninger, vi er her i Arnon, og fikk han et nok større arbeid gjørst. Nå fortsetter bare vi det neste, og til omvalgning av Jøsmotoren, når det kommer på tøymer.
0: Og Johan, søgnast gjørtest jaunløyker, hvordan har ditt fyrrøyker det kun hese for?
1: Jutunar. Man lyser og rønta funnkjempa og svaret. Jeg vet ikke, rønta at vikk har sjantene synder, så er det bedre om det nok eller ikke.
0: Ja, det er så til at det blir vidt rettelig vel. Men ja, spennende værer, og nå får jeg vite at fer ombord av Glivorsnes og en tur i Øysene. Bjørn alle kjipere, god morgen og velkommen.
2: God morgen, takk for det.
0: Ja, hvordan folk er det vi i Glivorsnesa?
2: Det er vi sier til Amans.
0: Ja, og det er jo rettelig størst skip. Og, ja, hver er de stadtrullødene?
2: Vi får jo havn i morgenkvalget, og nå er vi da onsten om av et lørdag.
0: Ok, ja. Til, ja, og vekker, hvordan er det her som de der stadtrullødene?
2: Alla fakraste vever, stvärme till oss och kom till vansinn allt.
0: Ja, och här i havnen i hela Seoul, är det östna Seoul att tycka löj?
2: Det är halvdje solen och skojna om alla vever.
0: Ja, till ja. Och senast då, skojna om östna beja, tickon och låsbaten, Kjøttnenes. Kusse ver i det, ta enda vid vi jaunlöjtje. Kusse ver i morgon helt då?
2: Vi hoppar det bästa.
0: Ja.
2: Här är något god mansfärn i landet, jag ska helt men vi skulle röjna.
0: Ja, men det är ju vad vi ångar löt i oj. Hur har du fyra röka till kon?
2: Det är samma. Sitter vi i Kipallestan och röntar lite på.
0: Ja, och tid är det till röjar.
2: Vi är klara, ja. Ja, det
0: ja, är ju gott. Och Kjøttnenes är det tid att ösna flöjra brunn i morgon.
1: Nej, vi är bara två år, så ja. Men badren är, han låg sig klart två år i mån,
0: till läkare. Ja, ja, men det är inte en roblöjtje. Hur så vantar du dig för helnast i morgon?
1: Jag vet inte. Allt anbaksda fäller.
0: Ja, och tid är du klar?
1: Förrän till sida.
0: Och som
3: vi glöjer väl att köra och en soffa eller tjattest.
0: Ja, det är så det. Men det har hållit ditt innan att det är ut i maritima mentan, så det är okej. Men ja, tekniskt ber som vi plejer säga ganska till att finna omkring oss värre någon, men det var just en gentleman agreement vi ber i kipning om inte att bruka hesar möjligheter, och det lyder vi av och det är vi ett samt om. Nu färrar vi till själva kappingarna och vi färrar till första spurning. Mm. Og vi letja fyrir vi øynon nærvarta spurninga, ratta åre gjevir trusti, men 8-2 kvarju med vi utløysa avgavis 2-8. Fyrst verda låsbadren Kjøttenes, og fær høy vi adrøyna seg. Bilferjan Dikvan fær teknisbrek av vi ur havnene til Suriar, og Olavur Kvite kjemur henne til Jolpar og sløypar henne inn av Drelnes. Ferien gjerst heldur drygg tja tøymo nujan færa folk noen hentan degen. Te fauru av havnene klokkan 20 om morgenen, og vær ikke framme fyrir en sånt samme kvöld.
4: Ja, gammel dag, heter Erland Dikvan. Ja, vi vil ikke oppstekka i cirka 2 fjallungar for Lutteldøymo. Vi tar omkommet tårer, og vi får den nøyva natter. Jeg har bygg om... Jag har lagt skit i era vägar att föra ut till oss om och allt du kan vara här och cirka 2 timmar.
5: Kiparen kunde stått efterslåa fast att hövus elt halvan var färgen av dikvinne och här vi rikade i ontsju ombord utan ett nejljås i maskinne och ett av brunne. Hovast här var ontsju råk över hövur och öll mannen rökte sina uppgav till lydar.
0: Ötnar vever herjar om allt landet och har norra dalskare mot att ha 230 kilometer om tumman och i härast och kvillnån. Och av Kallbaks 4 enda trutcher av manningen i Achaldrinnån och Sjönån tar tör i gummibåte skulle hjälpa Neven och Reja som är rik av land ut i Nekva vintnån. Och en av manningen i verifloter av Skia Stovna. Hälten av kipsförarnån som inte fick enda livpräck i december vägna vantande cyklingstöj vid vaktarskipen och Nölsjöpottle som ständer av Beding och Skala färra och januari vid Haurantsöknar kipen. Nu Magnus i Höjnasö sina och få hemåterkomner präckvinne som chipsförare. Torshavnar Kivas med ger sottmåla om bygging av Trimon politipaton till Grönlands. Samlaje byggekostnaderen är mätter till 45 miljoner kronor. Fyrste politipaton ska vara livet i april kommande år och en senaste i april är i etter. Och förrste sanglöjkaren Sheik och ger skrivaver av Niklas Johannesen och Gunnar i Höjdel för Gaua mötöka. Spalt verifyrer fotlån Norrland i huset och flöjre ägan framförstöd är det åsne av skrona.

0: Jon Olselen Andersen og rytmiska kauri i Høydølån under løslu av Sagarias Sørensen. Og det var kjeik. Og så får vi den tur ombord av Kjøtnånes, og vi tar kvart ut kjiferen Johan Solek sier. Og han sier, Falk?
1: Ja. Ja. Hallo,
0: ja. Ja, vi tar det på etter.
1: I bort vi tar da.
0: Ja.
1: Silt ut ikvene og tettene nekvar og så vidt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke behandlet turen, det var ikke.
0: Ja.
1: Vi det her, hva han skjer jo alt her, da går det ut at han vil, men oha. Jeg har vært om sist. Sisa.
0: Ja, Torsna Kibasmia ger shotmåla om bygging av trimon politibadon till Grönlands. Samla i byggekostnaderna är mättet till 45 miljoner. Och första politibadon ska vara livet i april kommande år och i senaste i april år i etter.
1: Ja. Jag säger 6 av 5, 6 av 5. Jag har alltid mig till 6 av 5.
0: Ja, men det är så pura rätt här var under 1925 och det märker att det finns ju fullt stedatel i första spurningen det vill säga trusti och nu färrar vi till annan spurning. Och vi talade av i ögonen när var till spurningen och här är då åter upp till trusti att hönta och nu är det farmarskipet Gliversnes och ungefär hur vi att röna sig. Kristian og Grøden undergjørte en råktur og landet i Sløk, 3518 tons av svartkjafti og gir største svartkjafta lasten og gir landet i Norge. Viri av lastene er om 6,5 millioner kroner og i okkara peninge. Og i vikene var ferdig under at Lonja Nutja Sørvoks trålaren og hever finnje navnet Vesterværre av kjipas mye i type rønn. Thomas Henriksen hever kjept trålaren som skal lonjast ved 1,6 metron ur Ørsknøysjennom. Nekk var gjørst borterur og særa nekk folk tok ui møte da Nutja tænast og kjipet kjav bakkafroste, bakkafosser, og middagsløyde leierdegn kom av glivrar. Og til hver og en vøkersjøen da Nutja staselige kjipet, sammen ved fløyre øren kjipen kjav bakkafroste kom av skala fjøren. Rein Jakobsen er kjøret av bakkafroste.
2: Det et dusk kjip, det et størst kjip. Jeg held det at vi var hettner, kan man si, at vi kjørte saltmålene, hva det var trobult, at det kunne være avkjøpant i korona-byet, ja. Men det omløy til bøyfalt, prysen av hans bakka. Så det tattar inn halvom hjert.
0: Bøynt etter det å vike i kveld klokka 19.22 var det første vevertøyntene fra Veverstove Følja sendt i Kjønvarpnån. Og det var vi her nå se Kjølbro som vever verste. Og ta i 17. halvfinalen og European Song Contest for å bakke støtje et eller annet mai hette året, var det derfor i første fer vi øynomfører skolotekere, nevner Lia Riley, og for at ombå Danmark vi sendte noen Breaking My Heart. We cook up back to the start. Breakfast jump be falling apart.

0: Ta pappa kommer hjem, og vi tar du Annike og Jekvan. Men hvor har vi skrivet hentan Sjaman Sengen? Her det fyra vel møvlager, nevnte du bøkstavere etter fornavnet. Til Gunnar Høydal, Hans-Andreas Djurhus, Martin Johansen, Edla Støynbjørn B. Jakobsen. Og etter av her som nevner noen, etter av her som høvnt noen, kan utløse Øtsti og til Egil Iversnes. Og Bjørn og hans herre folk, vi får høre vi at kommer vi gjennom bøye. Ja.
1: Ja, det skal du høre.
0: Ja. Gunnar Høydal, Hans-Andreas Djurhus, Martin Johansen, Edla Støynbjørn B. Jakobsen. Ja, hva sier jeg til du bare gliver snesse?
1: Ja, jeg sier det litt.
0: Det er stendt av gamle nøklen.
1: Det er jo, tror jeg ikke, hva sier du? Hva er Støynbjørn? Hva kan du lukke på? Hva er Annika Høydal?
0: Ja. Det har vært votera av brunnen av Gliversnese. Vi går over noen.
1: Vi prøver Steinbjørn.
0: Ja, men altså, det var også vel rønt. Til du er at til du er bæg, til vidt er vel bæg i liene, men til du er også ut at det kunne avta ut. Da man ikke ordentlig er fullvuser. Det er mest gjør det samme som at vi tar var tjeisti til Kjøttenes, bara 84 finna vid Gliversnes vid 60 og vid är det nu kommen till final och omfärde till Atlanta spurning. Ja, vid är det som lent kommen till final och omfärde här vi sätta fem spurningar och snickva sig om allt möjligt och kanske ösn i omövligt och i onkersväckna här vi samband vid Tjeckven. Kvör spurningar kan ge vara ötsdi och vi lägger fyra vid manningen i allåsbaden om Köttnånes och Johan, är det till röjar ombord?
2: Ja, vi är det röjar.
0: Ja, men den första han kommer här. Kvossi är att färra manna kipet till DFDS som säljde mellan Förjar och Danmark i 1902.
2: Kompis Fredrik.
0: Nummer 2. Var första bilfärjan och i Förjon, Tättnan, Tröntur, Smyret eller Sundafärjan?
2: Tröntur.
0: Tan 3. Kvärt av här som barn och kipon är det långre eller hava det som är långt, Kampur eller Sandsäve och vi spyrjar alltså om långsta långt, det vill säga L och A. Ja.
2: Sandsäve är långt.
0: Fullstiga tal nu, två spurningar är i efter och så är spurningen om tapp här att hålla fram ett lag kvossa. Det är kvossa och medalja spännande. Den fjärde och nästa finalspurningen till låsbaten Köttenäs, han kommer här. Nummer 4. Kvör häver teckna Nutja Terminalen, Chas Mirelein i havn.
2: Terminalen, Chas Mirelein i havn.
0: Ja. Här som Ösne Torsan här, hon ska ha inne visst. Den större Nutja byggningen.
2: Ja, just Osbjørn Jakobsen.
0: Jeg vil omvendelig at jeg vil resonere. Den søgneste. Hva fyrsle av motorer hever vakter og bjørtinger kjipe Brimel?
2: Bergen Diesel.
0: Ja, men altså her stryker alt bare av sted til er fotlast, alt jeg tror jeg sier. Vi tverre bønnløs vøyer til den tølte spurningen. Halda nu av i final och omfärnon. Här är det upp till 50 att hänta och nu färrar vi ombord av farmarskipet Gliversnes. Ja, Björn, är det tid till röjar till tickare 5 köttsökta?
1: Vi är klara.
0: Ja, men han finns det. Han kommer här. Kvossi är att danska färramannarskipet som tjeck borster av Jomfruferierna från Grönland till Danmarskar under 1900 och Nudjvoltrush.
1: Han säger inte det. Nej, det är inte tofft.
0: Han säger inte ja, det var snavar så ska man lofta sig rattor och det gör det så sannolikt i östnen. Nummer 2. Kvör av här som farlöjen var en fyrra av få och en av verliga bilfärja var det Soria farlöjen eller farlöjen om Västmannasund? Det
1: är en bilfärja fisk. Västmannasund. Vi ser Västmannasund.
0: Väl väl resonerat, han tre kommer här. Kvät av här som bav om kipon är det långre eller hava det som långt. Friste lojne kipor klackor eller strandfärra kipor torsten. Och vi spyrja som vandlet om långt och långt, det vill säga L och A. Kvör är långre, klackor eller torsten? Ja, til dere å ta langere strøye i langt nyhetsene. Ta nassene sted nummer 4. Hvert fire sle og motorer hever vakter og bjergjegger skipet Kjeltre. Ja.
1: Mark. Hallo, det er Mark.
0: Ja, takk. Og den femte og senaste. Og i hver er det bygd et la boje over fyrsta silta og siltamjøls verksmian og i førjon bygd.
1: Ja.
0: Og vi skulle holdt atter til 1938-1939. Vi kvarger det bygd etter boje var fyrsta silta og silta mjøls verksmian og i førjon bygd.
1: Ja. Hva er det bra?
0: Ja.
1: Ja, det ser jo godt.
0: Ja, takk. Det var et øye godt på, men det var tyvärr ikke det rette. Hvis vi lukker til å tro at det, hvordan er danske ferdermannen kjøpet som gikk bort fra jomfruferiene fra Grønland til Danmark og i Nutsjvoldtrus, til søtte Hans Hetoft. Nummer 2, hver av som farløyen var i fyrre for en av verilige bilferie, Soria farløyen eller farløyen om Vestmannasund. Til å være farløyen om Vestmannasund, han fyrre sam som er den første bilferien, om sånt til hun kom i Jolf Fjers, og Smyril, Morten Måls, han kom i 1905 og Jolf Fjers. Og Bragt som kom i Skøys og i Trusjen, og hun kom til så sånne lossanleggere biler ombord, men ikke bilferie. Den tredje, hver av kjøpene er langere, Fristeløyne kjøper klakker, eller strandfæra kjøper tørsten. Klakker er 1,3 meter, tørsten 45,595 meter. Og så satt de makk, da jeg kom an på motoren til vaktar og bjørdige kjøpene og kjaldre, MWM. Og så den seneste som ganske være sinter, det var noe sånn av en gørstøyne, og i hver er det bygd, eller boje var fyrsta silta og silta mjølsverksmian, og i følgen bygd, til å være i Kotlafire, og var bygd i 1938-1939, og 17 var hette Øsene, det fyrsta landsfjøs, ikke landsverk Røynsjøn, og er en der finke til huset som der har vært i det, denne bygningen. Etter hver er rettelige vekker bygninger som til verre ikke er til langer. Og hvis vi lykker til å ta av trojater, så Kjøttnesi Øsene, hvordan er ferdig man har kjøpet til FDS som sildte mellom Førjer og Danmark i 2004, det var kronprins Fredrik. Hver første verilige bilferien i Førjen, Tettenland, Trøndør, Smyril, etla Sundaferien, det var Trøndør i 1923. Sundaferien kom i 1923, og Tettenland i 1924, og Smyril i 1925, og den fyrre sammen kom til Øsene i 1925. Og den 17.5. Den 3. Hvor er langere sandshavet etter Kampur? Sandshavet er 24,6. Kampur er 46,545 meter. Stortemiddelen. Og hvor har vi teknet noe av terminalen til Smyrelein og i havn? Her var kjøttene nes og sinter ute av jobbosjekk vi helt med mest. Men så var smekket til, og det var pura ratt. Der satt i Osbjørn Jakobsen etter Henning Larsen Nord Atlantik. Og slag av motorer til vakter og bjørgjengar skibet noen brymle til Bergen Diesel. Og det merker det samme som jeg vet jeg har funnet en vinnare etter en medelig spennende og javne kapping som kunne være boarveier. Nå kunne jeg også være enda ved javnløyke. 12 steg til Kjøttnenes. Jeg var så løk hjertelig til lukket vi ursliden. Hva sier du nå?
2: Jo, jo. Det er nok vi.
0: Ja, full steg til.
2: Ja, ja.
0: Så är det var spurningen och latter eller är det bara simpelt en tid som är så väl fyra?
2: Det var inte så. Förra var det öjda väl görs.
0: Ja.
2: Det näggs lys extremt.
0: Ja.
2: Och det var inte så. Målet åker kopp eller åker.
0: Ja.
2: Visst det med en bara spurning till tar man.
0: Ja.
2: Ja, ja. Jag tar det finns något just det. Jag har alltid finns Jeg vil ta det være også snart.
0: Ok, ja. Ja, men flott. Og, ja, og til det snart var vi ikke i gallen i SV.
2: Nei, og han tar stilte for meg som kattler for det. Jeg hadde visst det om.
0: Ja, ja. Ja.
2: Det var Holm Jakobsen. Jeg hadde hatt Kristian Holm Jakobsen.
0: Ja. Øyne fra tredje, nå visste vi, hørte vi ikke akkurat. Øyne,
3: jeg hadde vi bare ohett.
0: Ja, hvis du kanskje kommer sånn nær i telefonen til Glepper og Lutzen, tror
3: jeg. Jeg hadde spørre fener, så var det litt avhettner.
0: Ja. og hugsa
2: ja, hoppa ja, ja, hoppa
3: ja, der.
0: Ja. Ja. Ja. Det snava vi stormsuppene.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Spurningen var svo inn der og jeg var ikke nek Eva Mal.
0: Ja.
2: Men vi nøkter.
0: Ja, men titta var fotla la så tæskilje og med det vel og så fører den turen på Gliversnes og Øysene Bjørn Allé kjipere. Ja, det ble et annet plass og et eller annet med det jauna og spennende kapping. Hva sier det nå?
4: Det är alltid stort att tappa, men hvis det ska vara så kan det gått vara mot en ball.
0: Ja, ja. Her är det inte som tappar, man vinner ett nummer två.
4: Ja, det var inte kört.
0: Ja, men...
4: Det var en god kapping och tack för det sen som du finns där.
0: Jo, men tack för det, ja. Tack för det, ja. Ja, tid finns det så att säga fullt stiga till alla vägen i djöknen. Ja, halt dig att det tror jag säger. Ja. Tröst dig månad till allt kom till allt. Tröst dig var att hänta och ja. Inne finke fullstiga till och till finke så. Det är nudge så. Ja. Vi får säga tusen tack för det att tid var vi. Kaska Luca är den. Hur ser kapten det kan spåren gå ner?
4: Spåren spåren går halt dig.
0: Ja.
4: Man kan se det, men ja, det är rätt och rätt väl.
0: Ja, man kan inte vita allt som du säger, men jag vill säga att det var öjliga nervi att vita allt. Så. Ja, men vi får säga att det kom tusen tack för det att det var vi, och tusen tack för att det östnade var vi på att det har gått eget omfärd här nu. Vi kortar till mig för ega spurningar senast. Hjärtligt att locka Kjötten Nes, Johan Sølek och Fischer.
2: Ja, det var absolut.
0: Och ja, Glivers Nes, tusen tack för... Ja. Gliversnes, tusen takk for lottøkene, ja, og også nett lukker vi noen rettelige flott omhald i Torje Sige og fornemmer Ørenplasset.
4: Jo, takk for det.
0: Ja, tusen takk for det. Kip annars velkommen å tekne seg til Spornarkappingen og telte postbostaden om Kips på kurla.kvf.fo, og det er 8 måneder til hver vinne, et eller annet neste kipen i Erjøy. Og kanskje kunne det også være sluttet, og manninger bjør av hver ære. Ja, nå til negre fesker, føresker, navnere.

0: Det är en händning under 1915 som kanske ösne lyser stövna som strandfärslan var och i vi kräv om spärring och samståndes och kräv om tennas och stöje. Det är ta och i dikvan avlöser om Soriafjör och fär maskinskiga.
1: Ja.
0: Hur minns du till händningarna?
1: Ja, det minns jag väl. Jag var faktiskt det enaste som har i samband med henne. Vi hade sändare och bor och hade sändare här i Ösne. Och mer är fortalt att Erla Mörskö var kipart han turen. Och han rönt att göra sig bästa. Att han låg i råk i Soria Fyri, men strämmer la från landet så det som sover inte. Men det blir så släpa i Rittland finns det.
0: Det tog han att låta till hon var kommit tryggt och jaun.
1: Ja, det tror jag då Ösne. Men det var ikke noe folk vi alt. Folkene hadde det godt, og det kunne være noe matar og råleskip, det var det. Men vengterne er inne nort, sier man, og det hendte så til ferien.
2: God kveld og velkommen til sendingsna. Dikvan og Soroya syklingen vera høvus evne ui deju viku ui kvöld. Til a ver heppne vi sjóarfallnun og ein dúnali manning som fóra i fyre at stövan ikkje gjördes hattisli ta strandfæraskipi Dikvan reak fyrir va og vind ui Soroya fyre ui jar. Høvus eilt halvan korslotaje og til hei vissar at ongju tól umbor rikkavu yfir høvus.
3: Vi är stöttom på våra strandfärdeskip någon dikvande mycket den 19 april och vi är en av två fjöringar sur och lytteldömen. Kiparen har just konstaterat att högsmotorn stäcker upp och till hellre än kyl jag som bara dikvande så start räcker vi för va och vind i Soria Fyr.
4: Ja, kan det här till Erland Dikvaren. Till om vi vill inte uppstäcka cirka två fjöringar sur och lytteldömen. Vi tar anka motorer där och vi får den över natten. Jag ber om jag har lagt skit i era vägar att föra ut till Lakon och allt du kan vara här och cirka två tvivl.
3: Kiparen kunde stått efterslåa fast att Hövus elt halvan affärerna Dikvinne och här vi rikka i Antje ombord utan ett nejljås i maskinne och ett av brunne. Hovast här var Antje råk över Hövur och öll mannen rökte sina uppgav till Lutar.
4: Da vi kom sover med det lytte døgnet, da konstaterer maskinmennene at de hadde funnet en leke under eltalvene og gjennom røret, som stod og sprang opp i eltalvene. Så la oss med miste vidt lekstet med som bare veien, og alt vi at de stod og sprang opp i eltalvene, så fikk vi da en korslutning, som vi førte at pumpene til høvesmotorene får i øsene ut, så lades med at vi måtte stekka öllum maskinar raunum. Så tar vi lave cirka trúi kvart fjöring sur ur luttledumun, hadde vi dansiljaus og anka motorar.
3: Var det nekkar vandja fyrir hvisni fyrir?
4: Nei, tog vi betur fyrir okkur i dag. Ta var herri streymur, ta var S-fall og vestur att, så að streymur og vindur setti okkur út frá landu. Så ta, altså, og ég áheldna var við held.
0: Vi tar vår hårdbrott ur senderøyene fra Fista Smyrle til Udea, og til hver omtar Dikvan Rækfire Va og Vind i Soria 4 i april 1925. Og til hver ikke den gamle Smyrle Tandikvan, til hver Tandikvan som kom i 45-halvdige til løyene innen Skalafjøren, og som sagt selte om Larviksfjør. Vi tar vår lotvist og gjør den forhånd ved vi var gjort med Ludvig Verand i Soretten, skulle jeg si. Du sanker innan kvir, som Østenstendet ser vel av Flatlondon, hever Atterbond og i Kvalpa. Her synger han, kanskje, og synder apropos omstøvende til strandfæra Kibon Lansens, fritt fall.

Ja, kör in till sugen av att stäcka. Och jag tror för att kunna bli stäffästa är kvart till köttmånäs ett lag glivårsmånäs vi har till att stäcka i morgon. Johan Solek och hans här folktag under kaffingarna i Hesseberg vid Fotlån Stiatalle, 12 sti. Och flotta östen är från glivårsmånäs, Björn Alla Kipari och hans här manning. De tar finke nödje sti, bära trusti i attanfyr och bära trusti för att få fotla last. Detta var tre sändningar vi har ett några chips på och vi får nu att lägga att det fyra i Hesseberg men vi lägger att det från landet vi nu kärka oss om en av Viko. Händan spurna kappingen med det kip och tillbryr att teckna sig att hälta på spjolsta i chips på kurla.kvf.fo stävar vi det. Det här kunde ju oss nu vara spännande om kip och mannigar vi har bakgrunden här nu. Vi får ösken säga tack till Simon Christian Olsen som gör de utrottar spurningarna och i Messone och andra Sigmarsson Jakobsen lögare av med att vara uppbyggvinchen i Tekniska skola och i Klagsvik och lät oss kocka spurningarna och i Gallene. Senast då tävlarna är där vara vid förska börsen om Greengate och av kjolna under flövning och kommer ut i 1985 och hända sändigen kan ösken höras då hemma så i kringvarpsen om en liten löte. Mycket läst och tack för det. Hesfärd.

0: Vi tver å stekke med dagstøvnløgjen og at hitja i skrønna 17. parsten. Vi tver å tøyende nå og sende seg igjen et øvre tøvnløg til klokkan 8. sendingen øyder Jambalaya, henne gjør ikke Samuelsen. Kultura fra høsten og nere skrønne klokkan 2 til sending Kjeifen Jensen og Norrlø sender vi klokkan 3. Ragnar A. Jakobsen legger til Rattes. Klokkan 4 øyder sendingen vi Tore A. Ture, henne gjør Tore Mikkelsen. Och tryggar styr till 6 för att vi har sändet att höjliga evangelie skrivar Thomas Lucke Kandeberg, prästor, skrivar och läser. Och vi då var tog klockan 6.
1: Och östen till att det är vi tanken om att det enaste att du egentligen har kontroll till din egna tanke, din inre liv. Allt det ytre har du inte avskan. Det är en grundtanke till ståkaren.
2: Filosofiskor, sundagen klockan 1 styr till 3.
1: Och det är att han ska få räka sig. Så har han inte något räkeblä som så. Han räkar sig vid harponen som är ekvillakvös.
3: Jag släckte bästa lampor som jag fick ur hejarna. Jag hade en av bönderna och det var 21 pund. Och en annan bönder som var 90 pund.
4: Dammar bönderna om plåpilsa?
5: Ja, de flesta dammar det väl. Särskilt ganska tydligt att vi vill att göra blåpelserna och äta äpplen och ställa sig till jobb och sätta nio rösterna.
6: Jag har lagt en fjöl brunnsäger kandidater, så det ser bara gott ut. Så här är nio röst väl görande.
7: Vi tar det här, månadagen 5:35.
0: Och nu är klockan 20:00 och i halvgonöjt.
8: Iveskrifter, støyer kommet i semingsrøntene mellom skipere og navigatørfellet og røyrefellet som begynner i jar. Og i buktene ligger økte oljeprisene.
9: Så gjerne går det krutt og alt annet største, så er det hesten her parten blevet en alvorlig større poster som vi mestet og akkurat menn mestet helt ekstremt. Altså ordentlig helt ekstremt.
8: Støva ikke tidsen til om aldersmark skal settes av sølo av orskodrykken. Eitis Harsman Niklasen helder til at orskost og gjør et gjerast.
10: I en ideell heime er det ikke en god politikker, vil jeg si, for at fytte de helt unge folkene som skulle være fått i orskod naturligere.
8: Og vi tog enda mal i at styrke maritima utbyggvinger og ikke skal se navn nå av skolastjøret.
11: Det er ofte bare være positivt, tok jeg.
8: Og i jørskvølde leier Semingstånden og et oppskott for førjeskipere og navigatørfella og røyerefella som var breka. Sambarsformannen og skipere og navigatørfella noen anfinner Geraløy en stor årsøk til at Semingen misset næst hesafir, økter oljepriser.
9: Oljen en fradsrotter som manningen tikk lott i, tar vi ta oss om lemmatroll og pertroll og gattnerskip og såger, ja, og hesten her parsten blev en så öliga större och tunga parster och han avvärskar så öliga när avrockningarna är så. Här har vi röntat kort öliga härstor på att få en ordentlig månlig av uppröjning av tog i ötsen.
8: Alltså att managen inte ska rinta en parst av oljekostnaden?
9: Ja, ja. Det är akkurat här vid det. Det är akkurat här vid det. Men det ligger gott nog en bottenlinje och som säger att oljan för pommen och avvärskrån till. Så låter manningen och i åkare före så låter vi inte bara i en mansparst men vi låter i ett eget person. Så hvis manningen betalar 5 000-6 000 kronor i oljeutrustningen för en tur upp på 5-8 dagar så betalar mina män ganga 2 och ganga 1,5. Så det är en rävliga större utgifter för 4 åkare män till att vi blir ett bättre 4 och det vill jag betala en bröjning i.
8: Ja, och heter så att utdragslur som är i öktar öljaneg senaste, vi är inte så länge tog.
9: Ja, ja, så är han också krutt och allt annat största. Så är det här sån här parsen blivit en allvarliga större poster som vi märker och åkara män märker helt extremt. Alltså ordentligt helt extremt.
8: Och är det här till som ligger och bokna för att göra kämje och lötna?
9: Ja, det här är en allvarlig knut för bokna, ja, det är det. Här är några andra ting gåsna, vill inte kalla det för små ting, det är alltid vår, som man säger, tuttning och principer och sådana, men oljan är en allvarlig knut.
8: Och standa ditt läkt från kvar en öron, utan det är inte något som du tar av lötna?
9: Ja, det är väl de eier som säger. några punkter är det så lika som kom ni jag någon och till med samtrum och man samtrum några ting vi vill inte ha något på att som skulle infresta över den material som är näka och det är alltid vi finner på plats men till ett han samlar i patchen va. Hvis han samlar i patchen inte är nöktande ja, men så fäller allt.
8: Han säger Arnfinnur Gera Lujformöver och Kipara och Navigatörfällanon. Vid vänta att höra från formannon och i Röjarafällanon Stefanie Skårne och Nottra. Och i skrivlig om påvån till Kringkvarsby boar Terje Sigursson Semingsmöver fra att ösne Semingsrönden mellan Röjarafällan och Maskimorstarafällan är missedna just. Det gör det skrått i samskiftningen säger han att parstan är standa så mycket längre från kvarion öron att Semingsdåner valde inte att lägga ett uppskott för parstanar som han framman undan visste för att vara bräka. Kringkvarsby fick helt stort år i formannen i Maskimorstarafällan Arnfinn Bäck för Lötesojane. Och i Löten hever han onka vimärsting till samlingarna som alltså är det slittnagar. Nämnden hittes mannadegen och för ta ett område stövna och tillta här vid onka vimärsting, säger han. Sofmalen tja Maskimorstarafällan konkur ut mannadegen. Arskodrycker är det skajligir för bötn och ung, men om Asian är aldersmark ska sättas fyra sörliga årskudryckon är stöva inte tidigen till det säger Eides Arsman Niklasen, landstorskvinna och i Hölsomallon.
10: Nej, det kan jag bara svara rätt på. Nej, i en ideell heim är det här inte en gåvare politiker vill jag säga för att det är helt unga folk som skulle vara fotlig årskud naturligt.

0: Vilat og i Norge her så en lov kom nødvendig i januar måned i år, om at man ikke løver til dem som under 16 år at kjøpe. Og så han det hinner Norge og London, det var eisende i min skar, reklutje, men det mer ute i forretningene som selger seg årskutrykkene.
1: Alders marsje må områdast, sier landstorskvinnan, som korsene mer samført, ta talene i rommet sitt av kjelt i årskutrykker som avværer omvandene.
0: Så jeg hadde til i verste for å område eisene her til åkken i førjen, og aller helst heter vi at man faktisk setter en kanskje merkat og at ikke anbefaler under en viss alder. Det er jo veldig skyldig godt, og det er alltid åkken for de eisene til under vi.
1: Sjåren i helsestøren er to pura grei. Folk som yngre enn 18 år eier ikke å slippe å kjøpe årskudstrykker, og avhengig skjelt i omvandene ved årskudstrykken, og det er akvarion blittje.
2: Det har alltid unget forsøkt at vi ser til Øttermarska her, at det er ikke til bøtene unge å drekke, og at vi tok som dere unge, og særlig til at det ikke bare skal være fra velvilt, fra handlån, at man ser til Øttermarska, men at det er veldig at så vidt som land regulerer, og synes at det er en verja for dere bøtene unge.
1: Det sier Nomi Gregersen, Storju i helsestøren, vi utvarsper 22. september. Folkehelsa målsøkje av Eitis Harsman Niklasen landstorskvinne i helsemålen, men årskudstrykker kommer lotvust under medvører som målsøkje av Jakob Vestergaard landstorskmann i vinnemålen. Vi spurte landstorskvinna om hun atler å samføre Jakob Vestergaard om at det skilla godt å se til 18 år aldersmark for årskudstrykker.
0: Ja, det har kommet jo sagt om helse. Nå jo på eisen vi rosende i ånden, så vi det som løp meg har sett gang til flere råd som skulle samstarve. Og det selvvandet vil en mulighet til å gå på eisen at helsemalerøy og vindmalerøy har hukket det ned til kringen sammen og funnet henne. En av løs som har kommet til å gå for ungdommen til åkken.
3: Det sier Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinna i Halsmalen. Vi tar til oss noen om i Oddmar Støtter Gregersen, stjøra i Halsestoren. Jeg kan kjelna så leie innsleie til rattes. Og sjånam skal, som nekka nøyt, heva skolastjåra. Her til hevda vi så løys at sjånam hever haft en døldarløyere som hever vust til skolastjåran i tekniska skola. Hetta skal nu brøytast vi tog enda målet at styrsja maritima utbyggvingarøtjen, sier barer av lærkjene, landstorsmøver og imettamalen.
4: Man mette at skulle vera bedre og kinsamere at sjånam færsjen egna stjåra vi fotlare løslaperd. Så løys òsni at man kan få en grøyer jo bedre sammenheng og at maritima utvinger røsjonen. Jeg vil si at han ikke kjøren av sjønene og løsland og vindhavnskolene som er jo løsene. Vøyter nækker av dem som og utbyggingen og skøyene at man får inn en tilgang her man ser man hvis vi underskarstøren og instrumentamalerne fyrir hitja etter byggnæðinu og hvordan man kan samskifa etter økje betru. Og þegar metur man svo við best gjørst við að sjónum færsinn egna stjóra og svo verið færri inn í arbeidu þá í þess stjóra starfi í sjæst.
3: Er þetta eitt inntsju að styrkja tamar tíma uppbyggvingar rökkja?
4: Ja, det är helt grått ändamål vi är nere. Vi har goda skolor och ösen och vi har mest väl utbyggt folk innanför de maritima ösen. Men det är helt först ösen grundtälla för en större eller bättre sammanhang med skolorna. Och det är en parstas att hur man inte styrs vid hessen kipanen.
3: Och heter vi sånt att Justin tog i här som spärringar vera fram där tog i själv lagt stora stånar skärman. Hur ser det vi ett en nytt utrörsla?
4: Och i kan förstå att Sjönan färsen egna stjöra så att så att han upprätt fästen kan tog i ösen. Men som nämnt så var ösen ett ändamål vi hessen stjöra sättandena är att man ska ha fokus på dubbelfunktioner innan heter utvingar ökje och här man får in ett arbeta vid tog och hoa att det ska vara ett större samstörv som hållit mittlom skolan där.
3: Ja, och kan du säga något om hur det är att man mest just skillnad med att det nu är en stor as självån skolan?
4: Ja, det är alltid allt analoga är att just vidskiftning av sjönamn. Det är bättre att sjören är till stigar av stånden. og fær bøn.

wish the HGR and Edna faced with the reckoning.

0: Vi tar då Kristel Lisberg vid Taimon senast och stärk lövnen som hon har givit ut. Först har du vid Margarita Girl som kom i maj i år och så gärna Sorry for You från august 2025. Detta är rocker eller popper rättliga nek mera än det är country. Detta ligger ta och tata tog som vi har givit ut i Nashville och Jason Tujon och som klarar sig väl av utvärldsstövnen i USA. Frålegar framlöslor från Kristel Lisberg. Og ønsker at Iva stod at hun får gav hjelp i fremleiselen fra understanden, trommeslåren, Shannon Forrest ur Nashville, og som vil nekke brukter i fremleiselen her, som jeg har skilt. Kristel Lisberg selv i sangskrivingene ved hjelp fra mer professionelle sangskrivere her ivre. Den fyrre sangen, Margarita Girl, har hun skrivet sammen med Gregory Joseph Fria og Mark Narmor. Og den sattene, Sorry for You, sammen med Quinn Loggins og Larry McCoy. Vel ævrika, men til ikke lagt å få øyre å nekke først og i hæson fremdelsen. En annen som gjør om seg av country-marknaden her hjemme, må møte som vera ta over til av Kristel Lisberg. Hennes framførsler ikke larmende i sin uttrykke. Framleisene til Herborg Torstensdøtter mer minimalistiske.
1: Du står her og jeg står her, i spalte kostbær som han gjør. Ekna bra jeg sier mer, han damer til, som han ser, så i flersta jeg.

Vi får ut en tur av skansen, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej.

Vi tar då Fraulein som Bobby Helms upprunaliga gjorde kändan vid utgåva från januari 1923. Händan upptökan är från 19 december 1923. Det var Oslakur Jakobsen och Kamarnon som sank och han äger resten för skoårene. Och hans flövne var upplust är att Bobby Helms äger läge men det är inte rätt. Låt han Williams skriva i Fraulein till Bobby Helms. Sankren fick nytt löj över heima, ta Hattler Johansson hejan vi av synefest i utgåva från 2008. Mare av amerikanskon country-tonlöjtje ur tonlöga fällanon. Här är en god gammal jottlare.

Imponerande vel jötla, må sigast. Nästan lika gott som Slim Whitman och Gerd Handa Sanchin Chentan. Vi tar då Roll On Silvery Moon. En äldre sankor är av Sinter Ovesund upprona. Kältnar är det kusser som är osamtar om just kvar vi skriver. Slim Whitman gav Sanchin ut i 1905-maltrush. Här har vi en upptöko från tonlagafällanon från 15 mars 1903. Tannu sank och jötlaje var Jekvan, mer är upplyst att ett namn är Skåle. Vi skulle höra en upptök av trät av hese trojflövne från tonlaga fällanon. Och vi skulle åter höra Oslak Sincha, en kändan kontrasang som han själv har förska. Upprona heiti och hese sanchnon är A Pup With No Beer.

Vi tar då slaka kameran Sintja Ein Öl. En sanger tja australiska tonaskaltnån Gordon Parsons som australiska countrystjärnan Slim Dusty spalt in och gav ut i 1923. Oslakor och kameran flottet av Pop With No Beer iver i förest vid heitnån Ein Öl. Og þessi særlig utgavne ikke færre enn 88 sanger vi, så nekker ui at velja flere av taimon vi taimon av kameran og imsson samansetningon. Vi skulle høre meira vi taimon av kameran. Sankren tja Nicolino som eitur i huksi om te vi, men jeg har valgt at teka tannsangen vi i det og i en nødgjare utgavne.

0: I fjør byrjaði Elin Brimheim Heinesen, dóttir rithøvundan Jens Paula Heinesen, at hugja bókina Regamaðurin til engst, og nú hefur skaldsøvan möguleika at gerast ein altjóða klassikari undir heitinum The Driftwood Man. Elin Brimheim Heinesen vitjar kultúra sust í sendingina. Spæl fyrst vika og sætni í sendingina fyrir Rúni Jakobsson, tónleika samskipari í Kringvarpinum, at greia fra vikene og nødt til sangskrivarekappingene som Kringvarspe, USF og Petri Ojaleiter har utskrivet i fela. En damali å finne en nødt sang til Ojaleiterne som vil ha hyllner i fargen sommeren 2020. Heromframt har vi Rune Trumentaner vi melder vi til åkken. Men vi begynner sendingene ved en om 45 år av føringerdagen. Jeg heter Eifen Jensen. Velkommen i Kultura. Norrna fællagi í Føroyum hevur í 75 ár arbeitt fyrir at styrkja sambandi millum Føroyar og hina norrlandanna. Fællagi hevur verið ein tøyandi partur av tí folkslega norrlandska samstarvinum og hevur við mentan, bókmentan, upplýsing, útbygging og persónligan sambandum virka fyrir að knýta føringar og erar norrbygvar nærri saman. Tann 18. november í ár fyllir Norrna fællagi 75 ár og tað verður hátíðarhildi komandi dagarnar. Osmundur Gudjónsson, næstformaver, og Martin Ness, nevnta limer i Norrjönafellanum, velkomnir i Kultura.
1: Takk fyrir það.
2: Takk.
0: Frutja kvöldi, til sig i annan kvöld, 19. oktober, tafir tiltæki Åland som det i Álunni i Finnsen, og leiardaginn 19. oktober, tafir Störfinnsen hátíðarlöta i Sjónlagarhúsnum, og i sama húsi her søvan byrjaði i 1931. Og å ha til løtene leierdegjen, ta først til Marsten at se fra om Hegenbro og stånene av norrøna fellanen. Hva var det som førte til at fellene var stånene den 18. november i 1951?
2: Jeg holdt det at det var tog at det var ved at det finnes heimastøyslåene
0: ja.
2: Noen år frem og undan. Og det var faktisk nekvar utländska krefter som malte føringen til at nå må det være å gjøre et norrønt fela i fargen. Og så sette det seg samband vi imiske føringer som, som man av oss borgerstjøret og det sier som var i brotte fylkinger. Teir lærere og... Og så en mann som Heimbro, som var landbøen av Rajeven,
0: ja.
2: Og han var kjent i fargen. Han skriver bøker, ser kan man säga, gode bøker, og, som folk låser og hilder av. Og han fikk nekvar avheidene om at stående et færunder av fyrreka, at stående et slukt fella.
0: Og kom til her avheidene Bär ur färgen där kom det nästan era sen.
2: Nej, helt det äsne tar kommer från utländskom AHA folkom. Där ser man Hyckman i breva skiftet till Heimbro och alla i Gerabögnar äsne. Och tar du att Heimbro var en sån person i färgen då som färdast runt allt landet och han är äsne samband utanför färger. Och Og hei AHA fyrir til mentanalja personen av fargjónum. Mm-hmm. Du var en upplagtur kandidatur til að færa og fyrirræka þetta.
0: Ja. Som ég hef lesa så var undertökan rættlega góð, langur frá byrjan. Hvað ja. Mundur það vera svo heldur?
2: Ja, ég held að það var nokk tói að það voru onkrar röttur utan etter som heldur að það var snegjut við einum föreskum norrunu fella. Man kunde blöa en underdel till danska fällan. Och det var det inte allt som var samt i. Och det var en avvis av två drottor. Och jag hade att det var så lustigt till Ealfund. Om häste och en och trus. Det var så ut jag har hört och lyse. Så var det ett fullt sjönlagarhus.
0: Ja.
2: Här folk... visste att de tog under vid Atlanten.
0: Så långa första dagen så var det några hundra folk.
2: Jag hade varit mellan 200-300 folk som var till stede.
0: Ja, och de hade 300 folk som hade tecknat sig som lim i fällan.
2: Ja, eller här alla.
0: Var det en stark trång i följande att vara en större parter av, eller ha en större likelod ute i norrländska, eller heter kanske en snäcka vid den första samläggande att göra, och vilja vara parter av
2: norrländska? Jag hoppas att akkurat vi tog inne så har föringar tar ju heter Åren Åsmund och är fattig, ska jag minnas till. Och jag råkar med att de som tar var uppe av döven, de har haft fast en trångt till att manifestera sig ångsvagna. Och jag tycker att det är väldigt gott attack för samfället att ha också att visa att vi kan ägna organisera oss som ett norrönt fälla.
0: Och Heimbro, han var ju formöver till första mångåren, ja?
2: Ja, han var formöver i 12 år. Och han får tillverka samma kvällt som han var valt till formann. Och jag alltid att han är en frålig fyrmynd för alla åkken som kom i attarna och skulle aldrig ha liv i Jesu fällan. Det var ganska värre synder ojant, kurs aktivt fälla i huvudet. Och då hade jag sett i åkken som mal att nu är han runt och där och vi får göra vart vi åkken och på hända maten.
0: Mm. Ja, kvann tydning har fälla i haft vi jag knarna.
2: Det har aldrig kastat bollen ut Åsmund.
0: Ja, Åsmund tog en nästform av fällan hon. Ja, vi kunde ju lucka bättre. Vi har spurt en ganska kvass lä av fälla i norrna fälla i som är skilja land så är den AHA fällaskaper.
1: Ja, alltså norrna fälla är en AHA fällaskaper. Och ett NGO som är att sammanlukna vi som det under fälla. Mm. Och i civilsamfällan som man säger. Alltså skåderörslan och andra sådana som är i civilsamfällan. Det som jag känner och är att vi tar vår utgångspunkt i norrländska. Kvart nu kan vara så kurs vid skola och i norra landet samstarva om vad som helst alltså. Och ta vid sig civilsamfället så är det att falskliga att alltså, vi är i att männa samstarv och vidarebond i mittlen Norrby kvar.
0: Mm-hmm. Om du ska nämna några värare lägen så är en fälla i Västånda kvart är så bäst helt att lägga fram?
1: Ja, alltså åkara fälla häver så förstås samstarv vi hinne fällen som är i norra London. Det är 200 och några fors fällen runt om i norra London. Vi är uppe mot 30,000 liman. Men det som jag känner också, eller det som man har gjort till sig här, det är att man har kors några projekt eller några program i köknån. Och det som man kan nämna som har mest borar det kan man så säga, att det har livet långst, det är ett program som Norden i skolan, för exempel. Och vi tar vad... Vi
0: tar vad... Kanske lycka utjobba lösen till Norden i skolan.
1: Ja, Norden i skolan, det är en undervisande plattform som fällen har till fällax.
0: Mm-hmm.
1: Här i Nämnikar och i Norrland som kommer för in och få tillfär om att norra landet, alltså en äkta mall och så vidare. Ja.
0: Så till undervisning och tillfär?
1: Ja, till folkhögskolan och till minomskolan här.
0: Mm.
1: Så här var det en Nordjobb som är välkänt. Och här och igen har kvätt en min tjatter gått näkt av värme. 40,000 norrbyggare har arbetat och igen öre norrska landet.
0: Ja, så man utväxlar simpelthen arbetsmedel om sommaren till
1: ja,
0: mest unga?
1: Ja, ja, vi har haft en fors Nordjobb i förrigen och jag.
0: Mm-hmm.
1: Och så är jag. Det är en sån milepelt jag kan ösna. Och vi tar bokmättarvikna som vi tar kors till flera herrans här ösna. Hon har ösna jubileum här i min tjatt om 25-23 eller vad det är. Och så är äldre dator kanske man kan ta sig om det som man kallar för vinarbojarsamband. Att flera byar och bygder har ett viner och i hin och lånt någon, och som vittjade någon annan. Ta var det inte så att man bor i hotell och så är det. Ta var det att man vittjade och ta bor man ofta privat. og det skapte øyne en samband i midtelen Norrbygg var. Og utfra ser devisen som man sier, at som det andre kallet for, at kjennskap giver vennskap. Så jeg sier, vi ser det for, felen ser det for at Norrbygg var møttest, og nekva tog førde til en værende vinnerskap midtelen Norrbygg var.
3: Mm-hmm.
1: Og det er så vært nekva har han svar, så jag hinner felen akkurat var stående i Öjnald Trosch, men hinner felen stående i Nujtjan. Och uppkökt nöttes i Arnier har man byggt upp olja näkv vinnarbånd som faktiskt kan man säga här var först till att man har ett norrland och rajd där och så är.
3: Mm-hmm. Så här var det där ett heraklapp som tid lät, jag vet inte om det är akvarion och är det, men som är Kylja Lands, det var stående alltid 2015, och jag minns först och färd, det var en starsfälla som är som fäckte att ha den norrländska heraklappen.
1: Ja,
3: det var... Vill du tala att det
1: nej, men det är det vi nämnde en fynda för gott, ja. Innan sagt.
3: Efter törbe.
1: Ja, eller visst är det som helter att också ska det här, så kan man alltid finna ut om vi kommer att ha just näka fyra följar i norra London, eller omvänt finns det näka till följar i norra London.
3: Ja.
1: Det var bara givet den förra.
3: Ja, ja, nämligen. Norrmåd det är så att det är helt i följaren.
1: Ja, vi tar ju de senaste 3-4-5 åren 4 alltid där.
3: Mm-hmm.
1: Arrangera att folk som arbetar i det norrländska, ämbetsfolk eller politiker eller folk annars som är engagerade i det norrländska, mötas i januarmanna här man drev samman om är i förs och hickar efter arnum som kommer. Och till ofta hon hade löta här man färd också när jag vet om det norrländska samstarv. Kanske ser ut från förs och vinklar så vant.
3: Mm. Ja, jag så ärsen Lisi att fällaje kom vi en allmän här evolutioning om att det stod där förske omsökning om fulltiltan limaskap i Norrlanda runnen. Det här ärsen att en värskatland kan man säga illa. Är det något som det där på vi kanske mer ut jag såg i linjerna?
1: Ja, för så vet att läge bara att jag vet alltså till att vi kommer vi en evolutioning är att vi stod där förjon. Och vi tog samman någon, alltså vi det var ju samt lökting som över just vars vi akkurat det här och tog halda vid att vi östern kunde göra det. Självt om vi inte är parta på detta så tar jag lagt inte samt om det så kunde vi östern stola tog. Och vi tar var fyra två månader så jag arrangerade vi en rastövning in i Luxor som mitt andra östern tog rutsfällskapen upp och östern kan man säga färger i norrländska hoppet i sommaren. Mm.
3: Kommande tvärdiener, ta för att det så att ha till här halta 5,5 år föringar den tja norrna fällan och jag tar börja så i andra kväll första kväll den 19 oktober tar vi tilltäckte Åland som det är i Ålen och i Finsen. Vad är det som är åhåverst just vid Ålandet?
1: Ja.
3: Ser vi först om brillan?
1: Ja, det är en god spårning och jag är ganska svår för Sverige för så att jag är alltid mer lust att veta vad det är.
3: Ja.
1: Men
3: är det några lyckheter?
1: Vi tar fyrkipa som är fyr, alltså vi tar ett fjörhödligt Osland som det är.
3: Mm-hmm.
1: Och det kom två Oslander och grödde om Osland. Och nu har vi så valt alla till Sverige. Och det som kommer hända är egentligen att vi tar två personer som samma vi Mike and Paulsen som flesta föreningar känner kanske som bor i Ålande kommer att prata om med andra Charlstors tillgångna till Ålande om kvart det har haft för avskan att ta över under russisk reje, svensk reje och nu finsk reje och så är jag. Så att jag tycker nog att man får något att gå vita och östnö om terrorn fastslä akkurat nu kvad rör sig i till allenska samfällan.
3: Följer och alla andra vara vid kvärs sammanluckna i tvi att tala ner om två små samfällan men allug alltså är det rättliga stormoner och i middelen bejlontna så kan man säga bej har ett lökting och hava en heimastörslov. Vi har landat på 30 000 nu för Jonkaska 5,000 men här är alla galmonerna. Man kan säga att vi tog ju upp någon färger kanske här i Iverhala, Åland, Kjöltum och Åland har haft Kjöltstor i näck fler år än färger.
1: Ja, jag ska inte göra mig klokan på att här, alltså det får det vidare i annan kvällt. Ja. För att kvärt moden egentligen är, men som är skilje av fyrbetsplatte så är moden rättliga stors. Mm. Att de möjliga nivån, att vi har lågövningar rätt här i färgen. Det här var det i östen, men torra lågövningar ska så i köknen ena tillgång till alla möjliga städer, domstolar och jag var inte kvärt. Så ändå där vi att den finns ju presidenten ska lösna godkänna talonen som alla niggar finns då.
3: Och om man är AHA över i Hesnevnen så är det alltså i annan kvöld i Aulny i Finsen och till gärna ett allmänt tilltag.
1: Det är ett allmänt tilltag och till Ochebus. Och de brukar nämna till att det kommer en mörd vi här som heter Jan-Erik Berglund som är känd till kjönlöjkar i Arlande. Han har spalt en kjönlöjk här i Taffär efter sövn att ta i allänningar för bandstörster till Stockholm att ta sig vid den svenska kongen om att han inte vill vara finnar men svenskar är. Så han kommer att framföra en parsta av Tjönhösen som bäger lagna tunker för alla dingar och är sådana intressanta råkna vi.
3: Och det är så klockan 19.30 att tilltäget i Aulen i Finsen börjar i annan kväll. Men lejardagen, då har vi så en HTR-halt, alltså inte långre HTR-halt, mellan klockan 14 och 18 och i Sjönlagerösten i Havn. Här fäller ju Estenbergstånda i 1901. Och här är immest gott att skrona. Marsten Ness för att greja fra om stånarna och Heimbro som vi nämnt ju Janne. Men kvart Anna och vad värst?
1: Ja, då har vi immest. Vi så först kommer att Kristina Hafos som är stjärna i Norrlandarannen, hon kommer att göra den halsan. Och så först är det inte som helst, det är en rättliga prominenta personer i norrländsk hoppe. Och vi tar var så först ett Barry Jackson, soner Heimbro, som östen var formare fällan i Monkarras här, som kommer att reflektera sig om fällan. Och vi tar var inte minst Torsland Manskör som kom in vid Haltrush Månen och för att synka Nutsche norrländska sanger. Vi säger Nutsche tog att vi tar och tittar samma ög vi.
3: Okej. Här blir det en tvär bokmänta viruslunda vinnare ur färgen som för att läsa Ischingar. Och jag vet inte om jag omkring att jag kan Marsten, hur du har grejat sig ifrån?
2: Ja, vet jag det här var två viruslunder här av norrländska bokmynta viruslunder. Roa Pettersson och Vom Pjärt Vank. Och vi talade att det har varit ett gott höve att Horst Teipäe lyser upp Ischingar och en slik om HTRD som vi
3: har. Ja, det är också upplagt.
2: Och det här var bäget i åtta. Vi stora jott.
3: Men här vill jag så prata vid utländska lithundar, det är Bergur Djurus Hansen som för att hosa vid Einamar Gudmundsson och Tauraren Eldhjaten. Hur har du valt just akkurat hesa på er utländska lithundarna?
2: Det är akkurat det. Det är nekvar utländska goda lithundar. Och vi har valt hesa på er till att språten har givit ut trutjarböcker efter hesa på er. Einamar Gvömsson och Tauraren Eldjan. Och Taura och jag har Twitter. Och så sitter jag och nämnt henne i Norrnafällanden och vi spurgade vad man kunde haft av slukom. Och jag helt att det var bänt till högra benet att få av Berg, Julius Hansen, att ha ett prat vid Hesaboer. Och jag är nog spänt på att höra vad vi kommer att höra. Och vi har väsentligt kämpat för en tilltäge inne i Bågasan vid Lötchen nästa torskvöld. Så väsentligt är det redan under prat med tajr och upplöster och tonläggare.
3: Och så var det väsentligt farmaren i norrna fällan Torbjörn Nyström. Han var till steg för Bägaseta och väsentligt att enda hatorna som så ändar vi Jag syns det av hona, jag vet jag menar det var också slatt, ätande och dräckande som vill få äsna.
1: Ja, ja.
3: Och att det tilltäget är äsna och ångköpes, men det krävs så tillmelding.
1: Ja, ja, vi skulle ha vita och när vi skulle besitta.
3: Okej, ja. Jo, jo, och det kan man så, man kan så melda sig till och vi har skrivit till tältepostadressen av nordenkurla.norden.fo. Osmund Rokot Jonsson, nastformaver og Martin Ness, nevntar limer i Norrnafellan, og for takka dekken for samlingen, at vi er her i kultura, og så innskja dekken til okke vi 5,5-fjærsvara Stånegardenen.
1: Vi får
3: så at enda det her prater vi at høyra et norrlengst lær skriva av en føringe, nordisk hymne, komponera av Sonleif Rasmussen.
2: Alt det var en som heter Kim Leine, som eisen har finnet norrlænske bokmenta ved Islanda, som har skrivet teksten
3: mm-hmm.
2: til et stedje som Sundvæf gjørte for en tøtjørensøya.
3: Ok. Og det er så Tora Vestergaard som synker. En annen affær, takk for det, til video.
1: Ja, selv takk.

0: Erna av sangren som helt gjørter av menneskjøn, men det nok ikke løgn at vi ikke så det så kan være en sparringspartner.
1: Men ikke at det kommer til retten her, og sangren her er det hos vi her er treter.
0: Her har vi simpelt sett her som et ultimativt krev, at her skulle menneske synge. Og til eisen så at vinnare av sangren, han verer framfører og utsatt av fagnaenon som verer han satta februar og han skal ju förvärra avslutningsläge att ta ber till att spela han och framföra han.
1: Kan det vara sånt ju öron mali en förskon.
0: För ska vara att berande mali och i sanchenon om akkurat mera allt showa kanske kan snurra sig in i en ny läge vi känna all right till dem ska kunna kanske vara akkurat som kunde vara upplöster så läs att under isen have a hoa sinja vi men alltså vi lägger också efter att sangren ska vara byggde då först.
1: Skall sankren snickva sig om utrått eller hur ser alltså kan han snickva sig om allt möjligt eller?
0: Jag vet röna inte att lägga några ärmarschingar och här för inte att ska man säga lägga fot onklar för till kreativiteten någon som sangskrivare har va. Men vid uimend okkon att han snur sig om åtta lejtjur i brejare märkning, det kan ju vara fällskaper, det kan vara vinnarliga, det kan vara utrotter, det kan vara så mängd. Men helst är det snilt inte att käva och länk ner i en avis och utrotta grein, tror jag. Det ska vara en fävnande och saunande sanker som öd kunde vara fällskaper om, inte bara de som spelar käva det badminton eller sånt.
1: Okej, så det ska vara en sanker för öd?
0: Ja.
1: Det stender i treten og leisning at lottekaren eller lottekaren skulle eie öll rattende til år, le og opptøker.
0: Mm-hmm.
1: Og som du nevnte, Janne, så skal talene altså være om et nytt og brunaligt versk. Kan det ha vært framførst av er i hokse kanskje gjennom live sammenhengje, altså en konsert? Eller,
0: her rymmet av dere at det er spilt en nytt tilfell som ikke er framførst av er. Altså at det er noe som er, vi ikke har hørt for det som er vi i kappingene.
1: Mm. Hvordan skal så denne sangren sendes inn til domsnevntene?
0: Ja, alt tilfell skal sendes til teltepostbostaden sangkappen.kvf.fo og til som nevnt, fristen 1. desember 2026, så at her skal handles nok så kjørt. Og tilfellet her skal så være, og det kan være en jobfylla som Wave, eller MP3, eller AIF, til det formatet vi fer etter, sammen med tekstet og vi kommer til opplysningen. Og vi heter av folk om å bruke V-transfer, så la oss at teltepost er en tjokken ikke, at det ikke er en proper ui.
1: Mm-hmm. Og det vil jeg gjerne ha, at sannsjener så littner som gjør litt, altså til å si at man kan ikke bare sende noter og tekst inn, men
0: nei, og kanskje, skal være en opptøkker. Helst ikke bare en sanger og kassagitar, ikke du, det kan du godt, men vi vil helst ha noen som så nær til endelig utslitt noen som gjør det, så at omarne får gjøre seg en kvalifiserende meting ut fra tilfellene som er kommet inn.
1: Om noen anker lortstærer hever tørv av velaing i samband med kappingene, hva kan man så vende seg til?
0: Ja, mer fast å vite, og heimasynet til Ojalaikon, hvis du skriver Ojalaikon, så kommer hun fram, annars adressen faroeislands2022.fo. Her blir til at lese alle smalotene om kappingene, og annars hever du ære spurninger, så kan du jo eisen sette det i samband med ja, under ideen til dømes, eller sette det i samband med vi kringkvart Bjørsbyrja.
1: Her at enda, Rune, så har vi bidt om tre mentaner vi melder til kommende vikeskifte. Det kan være et først, mentaner litt virksomhet som du helt vil ha gått, og verste kan han alle, eller fære til. Og du hever også i kjøttene til dere.
0: Ja, jeg har vi også om Troy Imisk, at det en sjånvarpsrø, og så det en konsertoppleving, og så har vi også om en pottvarpsrø. Og vi kunne tenke sjånvarpsrøene først, og her det en nutt som satt av Netflix, som heter East of Eden. Og dette en som bygd av så klassiske skalsøvna tja John Steinbeck, men leten i nødjan her. Det er ikke ofte jeg vil fenge av slukken røv, men hentan her fenge jeg meg, alltid hun øyelig avhåvert og ser av vel spalt. Hun snur seg et sinter om, ja, og tilrettet, hun ganger i flere atterlig, om familiekærlega øvend, og så hessen her spurningren som alder gammal, og i kvann mån avgjera vi sjolve hver vi ere, etla og i kvann mån vil det avgjort fyrir okkon av arve, sosialen, relasjonen, uilevun og så framvegis.
1: Ist auf jeden Fall, ja, jag har nästan som en rör som kunde vara gjort i forsen.
0: Ja.
1: Men på så länge är det en flera person och säsongen eller vad
0: säger? Det är en stort rör. Jag är inte helt livet än. Jag lever vid satta part. Jag har alltid haft bara en efter. Här är nog tjej och allt. Och det är höjdslagaren särskilt, Florence Pugh. Hon spelar helt fram urväl och just ner. Men annars alltid i rör. Hon är rättliga flott och cinematiskt har rättliga höjdstige. Så hur många är värda så tja?
1: Hur länge är det parstande för så här?
0: Ja, det är helt där. Tått och en tumme alltid.
1: Okej, så Netflix-løyen East of Eden er tvitt fyrsta mentan vi melder.
0: Ja, og så hoksa jeg at jeg har anna omfær og sement som vi er leierkvalte som måtte anna vi melder. Fyrre omfær vi er, la fyrsta omfær vi er farna leierkvalt og her, de som hokte finn gå en fralig oppleving hoks hjem. Her var sånn de utselte av rensarunen som det aller oftast er, men så det så godt at jeg har vist i sjånvarpen om eisene. Og nå er det så anna omfær hetta vikskiftet. Og tjej, rattliga imisk nøvn, er å skrånne, og sjankrenar tærfæra allar møveligar veier, vi får alt møvel, vi får singer-songwriter, indie-folk-pop, hip-hop og tungmål. Alt dette her opplever man oppå negra få tøymar, og negva vi som tær sånne nøvn som flere okkara ikke kjenner fram og undan. Jeg har nok så avhverst at jeg gott mig om to erst avhover å vite hva rører seg innan tonlaga løyv i fargen, ikke minst tjadar man unge og nødt.
1: Hva er det som der særlig damer vel vi som hent tonlaga kappingsene?
0: Jeg halte meg damer øyla vel til at det nok så, kan man sija, skit i kanten og nok så rått og ikke så polera.
1: Ekta kanskje.
0: Ja, ekta. Framleislan nok så rå. Og jeg halte estu sart og samrøv nå, til man avslappa enn til dømes ånder tiltøk som eisen er få inn, men til bare nek anna. Men damer folk så vel henta matan alltid.
1: Ja.
0: Också autentiskt.
1: Och det är som du nämner eisne utsällt till kommande tilltag som är lägerkväll. Men tillbär är sådja som ett annat omfär och i sjånvarpen. Och det blir vust, är det klockan åtta?
0: Klockan åtta börjar det, ja. Ta er annat omfär. Och till er och tror omför tillsammans omfram sjående finalen som är enda brädje. Och 2,5 vi är i kvarion. Så är det nog på att hela dockert wildcard vid GVIs. Ni vet att långt nu efter första omfär här var folk slett inte samt vi är. Här var onkor som helst att detta var luxångon och så framvägs. Men, och det är nog ett luxusproblem.
1: Ja, det är nog akvarion har det alltid att människan är rimskar om först ska komma vi är.
0: Akkurat.
1: Så alltså, tonlaga kappingen som hänt är tvitt annan vimmelde till detta vägskifte. Och så har vi kommit till trea och sista mentan av vimmelde.
0: Så också jag täcka ena pottvarpsrö. Lustig efter rattliga nekvån i muskån. Och en som jag fänkar mig i senaste är en som heter What to Carry, What to Burn. Och det är en som heter Blair Braverman som är värster här. Hon är... Ja, hon är rithunder, hon är hundasleteförare och hon är eisne äventyrare. Och hon fortäller söver, verliga söver och människor som har varit i helt av huxande lusshattesliga stövån. Men allt som ödlar var till felaktigt är att det är ivelute. Och det är sommar att man är kändare söver och sommar är helt nödjar för mig och det är öjliga dramatiska. Och det är grunden en monologer här hon bara berättar sövna från början till ända om det kan vara en kvinna som är och en är strand och en artiskar i och etla onkur som räcker en och fläka i flera månader etla onkur ships som inte finner land och så framvägs. Fantastiska söver hon är en fantastisk söver fortäljare.
1: Nu har vi inte kanna heter henne igen men är allt mer för att lusta. Är det så bara henne är rött vid höra alltså eller lite jaw-effekter eller något annat under eller?
0: Det gjør det nemlig ikke. Det ikke som de gamle høyrespillene i utvartningen her. Det var arbeid vi ville også inn. Ikke tog det. Det kunne man sagt hans gjørst her. Grunden er det bare hun som forteller til en monologer. Den første sendingen i røyene, kanskje til boer første. Her har hun ena i studion og samme visse her. Så lykkes hun var vi bare stande her. Altså, hei, jeg fortalte her søvn og to jeg kunne reagere på henne.
1: Ja.
0: Omkringen er ikke at jeg ikke lykker vel. Så nå har hun lagt seg etter at det bare er hun som forteller søvnar, og det er nok kommet 12 parstar her til, og her kommer en utkjør hver vik.
1: Ok, hvordan lenger er parstarne hver seg?
0: Må det ikke være en her 40-80 minutter, og så rett?
1: Ja.
0: Her er lei.
1: What to carry, what to burn, hver kan den her pottvarpsrøyen høyrast?
0: Ja, hon är har bara jag har henne bara här som är player lust efter min och potton till som oftast av Spotify men annars är hon också utlån potvarps milon här som tar här som du player lust om och det är heite what to carry what to burn ta sipar isne till heter här vi kvärt hever tutning ta vid missa allt det som vi tar för givet alltså allt det som mat och ström och hett vatten och så framvägs kvärt hever så tutning ta allt det här i färre och kvärt kunde vi leva åtan och hur så kommer vi vidare till något så ångsten här heter what to carry what to burn heter liquor
1: Rune Jakobsson tonlaga samskipar i kringvarpen hon tack för att du vidjar i kulturen
0: själv tack
1: Og i fjør byrja jeg Elin Brimheim Heinesen, døtter Rithøvendan Jens Paula Heinesen, at tøya bådjene reka med hverandre til engst. Og nå har vi skaldsøvann møvlaget at gjøre seg en altsjåa klassikere under heiten om The Driftwood Man. Velkommen i kultura, Elin Brimheim Heinesen.
2: Stora takk for det.
1: Ja, Elin, du har greit å sende fra seg her tilgångene, men jeg kunne huske meg for å ta seg sende om skaldsøvannet, sånn at du kanske kunde greja sig inte fram, kallt hon snurr sig om. Du papten, han var en av de virknaste och föreska rithunden och han skriver ju om lai fjörde versk. Men kvart är det som är så särligt och tygärligt vid just hese skaldsövne, lega mävren?
2: Ja, du papten, han hej akkurat som är så sjuk i käft att skriva kämtesöver. Han skriver i söver ur krabbor. Og det var lukket som noe som han gjør det nærmest ved vinstre hånd. Og søver og krabbor, det, krabbor var en liten bygd, og her var det alle mulige originaler og disse bygdene som var satiriske uimenter av en tjovveldesmæver, og en folkeflokksmæver, og en jaunarmæver, og så framveges. Og en av karakterene var Sama Mathias, som var øyelig sambandsmøver og kongatrykver. Og papen ble så forelsket i sin her karakter, at han sette seg ned og skriva en bok om han, her han lukket som, altså, det henter ikke så reelt han ikke i bøkene. Det her drama, det her fire konger inn i heisen, til sammen med Mathias. Jeg vet ikke når du var i halvfjersen om en affær, at ja, jeg minns ikke at når Bogen kom ut, halvt jo, det var ikke i halvfjersen, men Oskar Hermansen, Oskar folkakære kjønleikere, Oskar Hermansen, les han opp og utvarsen yeah. På en så genial måte, at folk fotler ordentlig fyrer ned, som Al-Mathias, og så at det ble flere uttrykk fra Bogen, at det ble populære sida, til han sier at låtene visse kjølvann, roligere som Al-Mathias, roligere, han heier hotla vindas ju upp eller så. Men så spänter och i tur som man gör det. Och alltså ett annat uttryck från typ Bautzen är kväller in i mun. Du, han var så jävla grammer efter då att legend on to say av Forsellion. Så, ja.
1: Kvart helt då var som ganska fascinerande på att en vi sån här figuren om Sama Mathias var där motsättningar också vägna eller...
2: Ja, det vil jeg si, ja. Men i halte det som utlendinger har forelsket seg i, det det her gramleitjen til honom, og det dreimeren om at finne lussens reka. Og ja, blå røyker, og du vet, blå virkjenter, og som et øyelig drive til menneskene, og kanskje særlig til mannene. Så det altså et mannfolket portrett, faktisk, som man kan si er avgjeldet, kan man si. Og til det som det alltid øyelig avhåverst.
1: Men om du skal se det, altså her søvende av en togjærlinje, når er det gongrom fyrer seg, cirka?
2: Ja, altså... Hon fyr fram under Örnberg altarpartiet ja? Och tar vänna grejer till att det var en chipsvräk runt omkring miner och första så innan.
1: Och var det så störst rutsch dem i en räka att man kunde alltså nästan blev hemskt center.
2: Ja, det är så det.
1: Det hällde han ganska.
2: Ja, det hällde han ju att långt före hon. Alltså, det är... Alltså, han var ju rädd för attackslätt i före hon tar han. Och alltså, till dömme så var det ju öliga stora efterspårningar efter vaxet som man skulle bruka till... Alltså tunnor, att göra det här tattar, alltså så att man gömde för sig. Man har ju inte plastik och sånt, alltså man gömde i mig i tunnor. Och jag vet att man har en bruk kvällalöse till olja, alltså till att badar, alltså istället för olja. Så alltså, det var något som var något värst som kunde komma räkande och räka på land i färgen.
1: Men kvart är det som den här sövan ganska ägstna stjärna särskilt underhållande i dem? Kämtelig?
2: Hon är nämligen rättliga kämtelig, ja. Och det var det som Oskar Hermansen tog sig alla få fram. Den här, alltså man sa ordentligt, sa han den här karakteren för sig. En sån ordentlig förring. Ja, som checkar nu i fjörerna.
1: Och kom om de skulle man kanske sagt tragikomisk ångsvägna?
2: Ja. Tog att det är en gramlighet till honom och den här öjliga trångten efter att vara bättre och stärskare och rökare än att lina till nettopp det som för till undergängen till honom. Mm-hmm.
1: Att han glömmer kanske att det är väl i virne och så är det närmaste.
2: Ja, han är gifter vid en arkone och det är jag tjejbötten och hon är på vägen och han, och i sån grannlajka, han teker och slett inte, har inte fyrligt för henne och bötten. Så han fyr ut och är ut i alla tojna för jag lajtar sån här räkan som han vånar kan göra en rojkan. Mm.
1: Jo, värre än den här så båten... Mest sannsynligt given ut kommande år och en skån och du har brukt att ta upp och greja från sövn och det var rättligt till vildare lite att allt det här fattlig hack om man så kan säga det. Men du har kommit kursvärd ur gott hösla må man säga vid goda kräfter. Men kvart är det som gör att de här utländska förlöjna ser man bara båtarna vi tycker att de största verken kanske heiminga, alltså verkliga klassiker som Moby Dick och Gamle Mävren och Häve.
2: Ja, det är nog, alltså det är synd att det är samma tema ju, i Taimon Boken. Alltså en ensamma till Mäver som strygest och strävast emot natur och kräften som är näck stärskare än en människa.
1: Mm-hmm. Är det lugga näck dramatiker som i Moby Dick?
2: Det är det uppe på Sönbois, ja. Mm-hmm. Det vill säga, jag utkörst alltså till att det handlar om att han finner näka, han finner en tonne. Först hälter han att det är mina, du vet. Och till om alltså till er, han vaknar om natten och hörer att vintern bläser och susar utanför och finner att det heter den bästa atten för räkar. Så han nöjde till att föra steg mitt av natten. Och tar rättliga myst. Så att, men han är ju så man till likt vissa, men jag tycker att det är ont ur öronvärlden bara det. Så må han inte lösa upp efter. Det är något som att tillkalla alla tyskarna. Så det är. Ta skulle allt myska lite just och sånt.
1: Och hur värst, du ska se honom inte ända kursen. Jag tog
2: allt vatte. Spoiler alert.
1: Ja. Men båten hon fast framvis till Kjepsaisen i förskon här i färgen.
2: Hon är utsäljt.
1: Är hon utsäljt nu?
2: Hon är utsäljt, okay. Ja. Det är flera som jag har spurs med. Ja. Alltså, vet. Mm-hmm. Men jag har också att Jannart från Språtan har spurs med om vi skulle färre.
1: Ja, Enterprintarna.
2: Och Enterprintarna, ja.
1: Och hon kan Eisen lönast att boka sig någon och vet att hon finns Eisen som jobbåg.
2: Det gör hon, ja.
1: Och kanske borde kringkvart prefera om hon säger att det är inte sent.
2: Ja, det är nog inte så rädda längst sedan. Jag har alltid hon blev inte sent i 20 allt.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Det är nog det.
2: Men alltså, nu tar hon ner så hyperaktuell så kan det vara, ja.
1: Ja. Men Elin, här är det inte... Det är kanske inte att stäcka här vid att hon vill utgynna Enskån och i Brettland. Det här är ju Eisen i Underland och nu beskattas det som om att hon kan färre att bräga sig till Nekv Underland.
2: Så jag senast var utvarsen och gav morgon följare i Systervika. Så har vi ett hållningsförlä Eisen köpt utgavrättenderna. Mm-hmm. Och nu är det ju bokamässigt i Frankfurt. Så här kan vara att jag får fler avtaler in. Så kvar vet.
1: Otroligt spännande.
2: Ja.
1: Ellen, för att tacka dig för att du vidtar i kultura. Vi gläder oss till att följa vid Gustaf för att gänga och kanske vi fratta från det här.
2: Ja, det är för att det är helt säkert. Någon nytt är, ja.
1: Hette vi alltså kultur i hela fjärde. Vi hörde ju om 5,5-fjärsara föringar där inte har Norrna fällan och Rune Jakobsson tannlägga samtidigt grädde från sandkappingen som Ocha Laika nämnde har skått igång tillsammans vid Kringkvarten och ISF. Om du inte hörde alla sändningarna så vill de sända efter i morgon och är när för rapporten klockan 11 och annars lögt ut av hemmasynna till Kringkvarten. Jag är Jeff Jensen, tack för att du lustade hem. Vi hörs efter om ena veckan.

Vi tar då Marius Syska och isländska Svavar Knutor vid Tåkan. Läger vara första sin i utgivet som stäkla i 2013 och är efter var Tåkan kossen årsensankor ta FMA för skottanlöka hörslönnar, vår och latnar. Tåkan i rösten via utgavande Home som Marius gav ut i 2015. Vi talta fram vid Önon Nutjon Sanche. Danska Agnes Ea kom i august vid äru utgav och syne allting skifter form. Alenon overvintre her är Lea Kampmann, gestatonläggaren.

Only Love. Vi tar då Ivor Sinja Duett samman vid utländska Oscar Tröste. Läge är via utgaven Segl som Ivor gav ut i 2020. Vi talar fram vid en av ny ungare tånlista kvinnor vid förskån Attarbonton som ger vart vid sig i Danmark och i Lötene, nämligen Fruja Seja. Hon kom i august vid Kjolnendo debut i Epesyne och av stäklanden Tålan Terner synger hon duett samman vid Mattias Ransch.

Teitur var gestasangari a skitsu anu le av æru solu utgavunni tja Fredrik Elsner, ottamannun i best umtakta grønlandska bøltsjunnun, Nanok. Siki inna Pugut, som var utgivin i 2020, upptidgin og i nu atterlatna blokk upptugghjölunun i haun saman vi föreskon tånlagaron. Og i 2024 kom danske Asbjörn mi fjóri utgavu søyne The Secret Our Bodies Hold. Alanon, New Moon, Same Old Me, Brimheim, Gestasangare.

0: Klockan är 4, nu är det sändningen vid Tore och Tore är det sändning från Manadenon.
1: Kälter är ju uppe i Järvi, det är ju omkant till bilen när grann till vatten.
2: Så tar få drutje.
1: Ja, ja.
3: Att jag körar råttgift ut, eller att jag flyger alltid kör ut.
2: Det är du nu.
3: Det tycker vi, det är bara råttgift flyger efter vatten som är färdig in. Vi hinner veckorna så tar man boja.
2: Jag går så värre då.
4: Det är fint. Man ska gå och konti. Jag har alltid lukat i sjöfyr alltid.

0: Batren som vi skulle vi ut i halmen kommer ur HV, og han er ikke kommet enn. Men jeg synes ikke at her flere folk kommet og standa av brunnet her i Kjaldavik. Og tørre midtelen Møkkenar, Bergljot og Krista Lutvik. Krista Lutvik, har du vært ofte ute i Kjaldavikshalmen?
1: Ja, det har vi vært nå senest. Det er nok vi gjør det.
0: Hva ser du til vi tog?
1: Vet ikke, det er bare min interesse eller så snart. Det jeg gjør, og ja, da tar man bare så godt. Du er stolt av ferie, men det tror hun.
0: Og er det særlig stolt av for oss vi vekker?
1: Ja, kanskje. Det er jo ganske ikke noe om.
0: Det er mange turer inn.
1: Ja.
0: Hvordan er det ute i halmen? Altså, han er langere enn han er brøyere.
1: Ja. Och plats kallar han för en skillpaddy. Utan hyggre som är bra. Så lyssnar en skillpaddy. Låt oss säga ju. Om man alltid vinkar fyrir så. Ja.
0: Och så tog du finns en här liten baten och käk så. Så det färger in vid en minne baten.
1: Ja. Här ligger
0: en jolla.
1: Ja. Här ligger en brick färg ute som så tar större baten. Eller. Ja, lägger det att. Och så brukar vi jollarna att färga. Att och fram. Mellan halvmån och här brunna. Vid veckorna och folkarna nu. Nils och sånne. Där kommer vi en urbåte ur HV. Så tar jag bara krydjorna ner igen där. Och så tar jag mina brunnar så brukar jag lösa jollorna.
0: Hur får du fäter ut av dem? Räga dig där?
1: Ja. Röna som en under hemmaren. Sådana för det.
0: Så vi såg inte här?
1: Ja. Jag ser inte långt. Jag har ett rum där. Faktiskt bara ut en mål. Som passar inte så gott att fanga där nu. Där släpper jag tjugo igen från. Så skulle det vara tjock. Visst är det färre.
0: Lovus Jespersen, du har bäckrar ut i halmen.
2: Trotskör, ja. Pappen min åtte tror jag är kvart frälser som också är. Och så köpte jag tror jag frälser att rätt, så nu är det sex och en kvart frälser. Och åker jag har två frälser runt och kvinn bäckrar. Så jag sångt jag samman. Och detta här är närmast sagt bara för stuttläggande skilt. Jag vill ha samman vid hoppingen.
0: Jag tog bonde kvar i halmen tur som vi hoppingor.
2: Ja, och träffar jag alltid över. Här är resten gott att vara. Samma vis ner månner. Här är hampamän att vara samma vi. Sjölten åker er i äldre så bildat så lycka av allt. Det pratar ganska gott.
0: Är det folk i Imsson Aldron som man säger?
2: Ja, ja, ja. Och är sin kvinnor. Det är bara gott.
0: Hur spär det till att halmen hör till... Hov og ikke Øravuk.
2: Du hoppinger er jeg helt heim her. Da er jeg heim til Rutleporsen her. Da vil jeg si at Hovsbygd gonger lykke heim her. Og hesten er her en som ligger hesten min, det er Kjattlaskor her. Nå da til Halmur, han har ikke til nærkene her. Han har egen matriklenummer. Og i taksasjonsprotokollene fra 1544, her stender samtidig Hovsbygd som... Morbror hur skriva här ständer att Tjaldarsholmur fightlent Tjaldarsholmur ber tutje säger alltså om år och du kan slakta fem mealar ständer jag sjön.
0: Men tid också 12 veckor nu.
2: Ja ja. För hutte där så läs att det var 40 frälsor här. Og tar ikke slepte så gympelompen og hestene ut her og får i etter den seneste brullmannen. Og ta det så sånn at jeg hjalp naturligvis på til jeg torre hodtje at du slår fra å få inn. Ta hodtje jeg meg mest til nøyt så at jeg har fyrt jo kunne ganger her at la vetren. Jeg hjalp jo på det.
0: Så det ble brukt som vetrebøyde?
2: Ja. Tinte uppmiddelstavor, det är här i Häsminna som vi är en gånger och gör Öravgsean.
0: Är som folk blivit dömt?
2: Ja, eisen, ja. Tid det kom till ting så sätter tälten upp, eller tjölten upp här inne i vuxen. Det är nog det som där råknar vi att nu finns en namn i att tjölta vuxen.
0: Kjölta man nästan är en parster av Öravvig?
2: Ja, ja. Det är så att parsningar tar eier och jobb in till 18 hosa. Tarramarska. Och hoppingar är så här norr.
0: Allt är nyöravåg nästan.
2: Allt är nyöravåg, ja. Det är stått för felaskapen. Alltså att man i fela kan ha sort og finner det at det er et stuttelt utry for noe, eisen til unge, at det er tøyma.
0: Og det er tøyma?
2: Ja, og ahua, øyla godt. Ja, ja.
0: Og det gode vekkene som gikk her ute?
2: Ja, ja. Jeg halte at han egnet seg i fjør, han via i fyrhold fjersbund. Det var helt godt. I fjør funder på at han skulle ha man skulle få steip, han som åtte beste vekkene, han fikk steip. Sonny Ludvig, han fikk så steip. Jeg må ikke gjøre det hva han via er.
0: Han som øyer den største vekkene for steipen?
2: For steipen, ja. Han som var fjerde steip. Ja, det er atle. Man får inngravere navnet jo i, han som eit han besta vekker. Så der har vi givet dem nok kraft av henne, og der står vi inne i vetter, fordi at det skulle tinges.
0: Ja, ja. Så det er spennende.
2: Det er spennende, ja.
0: Så det er flett på en av veien.
2: Ja, det er nok nye til flest kjører.
0: Det er han som kommer her, her kommer han.
2: Det kommer han, ja.
0: Ja. Det er en løte sykler over,
2: ja. Ja, ja. Det er en god hold til
0: så jeg tror en velvalgte dæver til at
2: det
0: kom.
2: Det er helt sikkert.
0: Solen og skoene råman nian og til som man sier, blika lagen. Ja.
2: Det er man sier.
0: Og når får du så ut?
2: Vekraner?
0: Ja.
2: Og kortar ut først i mai i måneden. Sjolver Holmøren er 21,5 hektar, ja.
0: Han er av lengre, altså han ser seg lengre ut her, men han er en smäller.
2: Ja, ja, nok så smalt her miska jeg som. Den største breiten, hun rys med noe.
0: Er det som det haks der?
2: Ja.
0: Jeg sier du sykler ut om.
3: Hva?
0: Sykler du ut om?
3: Nei, helt bare til den brygge på der, bare til.

0: Nå er vi kommet ut av en brygg, en betongbrygg. Så har vi lagt det etter vid vattnet, og det er nede på sammanaffären som vi kommer ut vid. Og så färger vi herifra og inn i Hølmen vid. Så det er jollene som vi har haft etter ut. Det er godt vev. Så ikke her er kåp. Det er noe som glemmer seg om at det er sånn noe kåper, og jeg hadde jo sen for trutjar. Men så løtten da.
1: Det løtte seg, tror jeg, men løtte seg bløtten ut.
0: Ja.
2: Så det er noe gløtten da.
0: Til sport.
1: Ja, ja.
2: Det er
3: noe gløtten da. Så! Jeg tenker en tvær etter, så tar jeg tvær ura her.
2: Ja, kom. Så kom
3: vi, så din. Så tar jeg en tvær etter. Ja. Hoi. Hallo.
2: Hoi, kör även av nyår.
3: Heter du Lula?
2: Det måste vara varliga. Dullast. Hej. Ta lite här östre. Och man kör där andra vägen. Ta lite här östre, inte för här än.
0: Nils Jespersen, rökning av mig. Fleta vara lätt att få fätrodömmen.
2: Ja, det är bara inte så här. Ta vi kommer hämta vägen. Och går här upp här.
0: Är det alltid bra att göra?
2: Ja. Det är en sån berg här. Det här skulle helst inte färra. Så färra där. Vajpa där nio rångstän. Vi ska få där era västsynar. Så färra där fram vi här. Och att slätta ner. Så färra in någon berg här i.
0: Och så får ni där.
2: Ja. Här är några stora klättrar välja för.
0: Tar man nu er här ute så. Så ser den en större ut än. Tar man ser den från land till jag.
2: Han är rätt lilla stor.
0: Han ser vojar ut i land. Det verkar inte vojar än när man ser det ur landet.
2: Hallå, jag är Stjöa Hebert.
0: Är du alldeles till?
2: Ja. 12 är det.
0: Det är vidare dit.
2: Ja. Talta nu är det här. Man kan stucka på en här inne i vän så ser man.
0: Hesuc, han är... Jag vill väl bröja dig hemma helt.
2: Hej då. Lite lätt jag nog norr och flöten i norr.
0: Ja.
2: Norr räntan håll.
0: Jag heter Ugoz Sörsta som jag kör vid för. Det är flott. Ja, det är flera ljuser och så är det två svarter och en två grejer.
2: Jag får ut sånt där väntet, men jag tar för ju sin nio där.
0: Och Nils, två har ju rankrans över.
2: Ja, jag har två. Det är fullt ju frälsor i Holmen. Det har ju grått och gympor där för. Men nu har jag så väckrar och släppa väckrar. Så har jag skårdat ner i helt. Så det är 12 stegn för. Två frälsor under kvar.
0: Är det god lomp att släppa ut, eller? Gåu säger?
2: Nej, det är inte så stor lomp, nej. Det är ojant. Onkel är ganska större. Och ja, onkel är små ägst. Jag blev lite som en trusspunt, bo med vi. Jag hade den, vi har gått alls först, den största ju fjör.
0: Är det någon särskild smackor här utifrån?
2: Ja, det borde helst vara. Det borde helst vara. Men det är ju inte något att säga hur man har grej i kött.
0: Men det är sån ju vatten alltså.
2: Tack ju, du ser det här kälter är ju uppe ja här.
0: Ja, det är så kär.
2: Kälter är ju uppe ja och gör det här. Hon kan till bilarna när grann till vatten.
0: Så tar få att rutsche.
2: Ja ja. Det är ju också här att han förr ju när är kälter reisen. Och det är så något vet du luften ger i förrjön när ta. Man är svär bil.
0: Och är det en särskild där var där det färd ut i Holmen.
2: Ja, det glider sig till det jag säger. Så tja där efter och man ställer framfärden den där.
0: Så nu kommer det här.
2: Ja, nu händer det också.
0: Ja. Kommer där näkra här.
2: Pass på att det ska man igen Jonas har lätt den här.
0: Ja. Och då såna fyra här. Vi det är en tolv folk, va?
2: Men 14 halvtid ett halvtid.
0: 14, ja.
2: Ja.
0: Så vi borde kunna klara kvar där.
2: Ja. Ja. Vi skulle gå in här där väst så in här och Holmen och så blir det gång. Färra där österut och så finna där på och den. Så där väljer reka.
0: Vi ska först släppa leva.
2: Ja, man ska helst få där flottje. Beina av en attlar, inte renna till en och en. Det är inte jag och tjadan allt.
0: Och det är inte så några år tid att ha haft väckrar alltså?
2: Nej, inte så några år, nej. Nej, nej. Jag hade ju här och skrivit upp så jag nu inte får. Det var sin det flötjas lutt och i anker här var trotsjafjåringsfrälse och anker är enfjåring. Så ska det ju fjårakurs då här, reglering. Ta du släppt ju ut, ta du fyra kjue. Anker är ju tre frälser och trotsjafjåringar. Och anker är två frälser och enfjåring. Så tals är det samma som du är ju, tror ju så är du fyra. Det är fjol och arg. Och hinna är ju två. Ja. Det är för en sån då. Nu färgar jag en rumpning. Vi får få att vända mig. Hör det så bara hända vi en lille Sara?
4: Ja, ja.
2: Här kom det inte färdiga. Här var högt. Här måste ni höra västsyn.
0: Oh, ja.
2: Här är inte gångt.
0: Är du ära väckrar oss nu?
2: Ja, jag har trotsar i allt. En är i bönnen och två är er.
0: Vad är det som i omkronören byggt? Är det kapping oss nu i hovet om väckrarna?
2: Nej, jag hade inte så nog. Inte så nog som kanske omkronar grann har byggt.
0: Är det färd ni det? Här är koll. Alla till.
5: Ja.
0: Ikka switch.
5: Den där några skärer när du ser.
6: Andre är nog.
5: Vad är det här? Nej, vad fan, det är sjukt att gå runt då. Det är bara.
0: Så nu där kommer runt. Det kan nu där så här. Och just när det är som jag blev mer smejen så kallar samlat här. Släppa där nere till här.
5: Nej, han må komma
0: hit. Han må komma hända vän.
5: Ja, han må komma hända.
0: Och nu går han för högt.
5: Ja, han må komma för högt. Pass på dig, André.
7: Kommer där här.
5: Jag kommer nu, ta kvar späck.
2: Ja, pressa där nere.
7: Alldeles tydligt att utbara sina kristi.
5: Det är inte helt. Nej, jag
0: gör det. Blöder sin stitcher att det gick i lunch.
7: Ja, det blev väl där väl. Lunch nu. Jag är ju här och hukt till där i sommar. Så. Det gör det. Kolla där, så.
5: Färda nior.
2: Färda nior.
8: Färda nior. Fyra.
2: Okej. Ja, så bör jag tolv. Vad fanns jag strömma? Nej.
7: Mm.
5: Och hör där nere här.
0: Släpp oss där nere.
5: Ja, på.
0: Kom igen. Ja. Går det så kvitt här, då?
7: Det är kört. Oj, oj, oj. Oj. Det
2: är inte gick
8: skott. Kom igen,
2: så
8: är vi igen.
0: Ja. Nu stoppar den här här. Och en för om man om här.
5: Kom sen man om helt här.
8: Kom här, kan man om.
5: Det är färs.
8: Det är så långt.
5: Du var där ute.
0: Här är fyra, heter
8: det. Tada. Vad gör du då?
5: Ja, det är
0: en god vinter där, det är en jämfört här inne. Ska fria? Jag tänkte att jag såg Nuccio som är slappna i steg, men jag tar inte för så länge. Då är det framvis nere i Atvi. Låa länt någon här som så jag skulle vilja att det finns några ivratter här och är så orna här som tar inte släppa långor. Det var en kvitter och i väntan här så tar slå på i mitteln. Nu tar slå på i mitteln. Falska. Vad säger du Nils, nu är det 8 åter här, det manglar öjna.
2: Ja, nu är det 8.
0: Här inne.
2: Ja, en för Leibas Jok, men det var nog så knappt från Gefärtrun och Arnan. Slapp ut från. Så nu är det här 8 åter. Ja, nu kommer där ända vi.
0: Kommer där.
5: Här kommer han åtta, okej? Det är lätt att släppa hållas nya. Han kom bra i, han föll efter fjärna nu. Han är inte riktigt stort. Det är inte riktigt som
2: första predikar.
0: Nej. Slå på den efter hans fyr. Tar lobboan. Tar man kjådast.

0: on gå bussen vi.
1: Ja, vel. Det var det jeg. Vi pratet mest for deg, så hadde
0: du også litt. Ja, det er det. Har du har først funnet alt. Ja. Hva er det som er
2: her? Ja, jeg har gått her. Han ble litt jo hitt, ja. Her fløyde, så tror jeg.
0: Her fløyde, ja. Onkel har virkelig noen funnet det, at jeg løser seg at pressa ned igjen etter.
3: Hei! Hei!
0: Takk han, takk han! Kom her, hei!
3: Kom her, kom!
0: Kom nu! Hør nu av deg!
4: Du er ikke på skjøla, ikke?
0: Man får gosser. Kom til her ute i Kjaldabogsholme. Så nå får jeg dra til Kjøkkenfjørene og Iver mot det. Her som det skulle samles og tekast. Så det ser benk og pontor ser godt ut dess før. Hva er alt der? Dette er steg opp. Nu har ångat kommit så längt in i trånkan här. Där stannar hinnebomben här.
5: Det
0: är som här. Det har tagit som det är alla tyna.
5: Vad
0: säger du?
5: Ja, ja.
0: Hur är han?
5: Hur är du?
0: Jag lukar på all större än som husfölj.
5: Ja, det ser ut till. Det blev helt lunch. Han har inte förra andes nu.
3: Det är så vidt, hörru.
0: Ja. Har du tog, va? Ja.
6: Ja, hallå! Hallå!
7: Så får du ju väcka och leva blå man nästan.
0: Här?
7: Här,
0: ja.
6: Han ser mig inte bara då. Han ser dig
0: bara ute. Oj, ja. Nej, inte akkurat det här. Det är fantastiskt att bli lunen. Man upplever något nytt. Alla tyn. Sjort om jag upplever sån ägg. Jag vet inte om det är lämmal gör. Så har vi angat att uppleva akkurat det här. Det är fantastiskt, va?
7: Ja.
0: Olle Nilsen, du är 20 år gammal. Du måste vara en av de yngsta som är vi här idag. Ja. Ute i Kjaldabogsholme. Och vad säger du om att det tror inte vi är här för?
7: Nej, helt först för.
0: Ja, hur är det då?
7: Helt fint. Man ska gå och konti.
0: Det lukkades inte först för och helt inte är för.
7: Nej, jag har alltid lukkades för för alltid.
0: Är du en som är här ute?
7: Nej, damen som är hon tar jag i arbetet. Verkligen.
0: Så du får en bit av mig av?
7: Ja, ja. Man har en hand går i bara.
0: Har du flätta?
7: Ja, jag vill vi. Men jag är snäggare skrappor flättare.
0: Kristian, du och Iva är ju så om du skulle komma vid en kvig.
8: Alla jag körar rött djupt ut, eller det flyger allt kör ut.
0: Det är du nu?
8: Det tycker vi är typ bara. Rött djupt ligger efter baden som är färdig. Vi hinner väckna så. Det är man boja.
0: Det är nejot?
8: Ja.
0: Är det något rött här ute?
8: Jag vet inte, men jag känner det.
9: Har du rejv in eller syna?
8: Ja, jag vet inte. Jag vet inte.
10: Nej, det
9: är
10: samma att det där kort du gjorde på.
9: Ja, ja.
10: Ja. Det var
9: bra. Han hade bunt med det. Han får på hatten nu. På livet och olje. Så tar jag det här för att jag stöjtas. Så blöjer jag. In i sögen av rör. Han är här inte, han så smyrt dig. Han ständer här inne.
0: Han ska snacka ut. Hur är han?
9: Nils.
0: No.
9: Nils Beck. Han är så vid, han så. Nils Jesper. Han är en sån orange liter drakt.
5: Han spør alt han som heier. Og omkant er det hva han er på bunt i dag.
0: Så det kan komme fast her. Ja.
11: Ja,
12: jag kommer lyfta ner
0: det här. Jag ska väl
12: bort det här då. Jag bara får jag ända längre. Gör
0: du något? Jo, det
5: har gått
0: så där. Det har gått så där. Fast att den här för svimning tur. Nej,
12: jag fick. Är det? Jag bara hinner så. Så det
0: där. Vart du stött då? Det svimmar jag går då. Ja, jag satt där. Jag satt
12: där.
0: Jo, det var flott här. Det är säkert.
2: Nej, slapp inte vi.
7: Jag köper en sjukdom.
0: Ja. Jag ser hur goda fänga råttor här ute.
7: Ja, hon är just väl med råttor.
0: Ja. Så var vi dator i Kjaldavik. Så var alla 12 veckorna kom in. Tack för turen. Det är det fläta på den vägen.

0: Nils Beck, tvöra mæver i HV. Skilja til 2024 at du ikke færre leip og krov i akkornøren til at du kom ut og stotast, til at du slipper dem ut i Holmen.
1: Ja, ja, til å smyre jo på hotene til parafimolje. Så da du stod og så gløyda fram vi. Da kom unga til treffa en annan år. Det har gjort for øyelig godt.
0: Så du tar gløyer?
1: Ja, jeg tror ikke bra vi. Så det är en av standard.
0: Annars har du varit utfri att du har kört över på en annan?
1: Nej, inte kört över, men det här har nästan mest lagt på en annan. Men det har hjälpt på det öjliga gott. Det har gett det. Så jag nog blir inte först för att jag har haft att vi är kvar i Afrikan idag. Och det här är inte skjutt.
0: Så smyr jag olja och hotten?
1: Ja, hotten bara. Framman här. Ja, ja, ja. Det är
0: smart.
1: Ja, det är smart.
0: Det är kanske gott hos gott till andra.
1: Ja, nämligen. Det är öjligt gott ut. No, nu finns ju också alla att det blir alltid hoa, men det ser inte gott ut.
0: Ja, det är spännande.
1: Det är så nästan du blöjt ur rätten, men det är öjligt pen.
2: Ja, Sveam.
0: Kvar är det han som läpp i hemma?
2: Den tror jag nästan är.
0: Den får inte?
2: Ja.
0: Så stod han läpp?
2: Nej, det gjorde vi faktiskt inte.
3: Jo, han läpp.
0: Hvordan läpp han?
3: Nej, han fall bara ut efter vatten, akkurat som det var. Skulle ganka och så begynte jag. Och han svam och svam ut efter. Och Sonny han löste båten. Men han klarade sig lunch efter att det hutt blev tungt.
2: Ja.
3: Han fick så igen.
0: Båten för efter någon?
3: Ja, han fick lite annan båt. Får jag lov att
2: ta det?

0: Hetta í Hove og her byggva Bergljót og Sonne Ludvig og familjan. Og her í garasjuna ferra tey at fletta fløyri av vekkrunum sum akkurat komnir ur Kjallavíkshólmi. Bæði sjóttum í Kjallvon og Lars Jespersen og Møljur og við.
1: Og nú er andra ein fjørð. Ta kjæpti pappin 3 og ein kvart frelsi í Hólmun fyrir 1000 krónur. Det är nog pengar, inte en regn.
0: En fjord, ja.
1: Ja.
0: Det är nog pengar.
1: Det är ordentligt, inte uppfugget i det, alltså. Ja. Men då var han gammal dronk, han blev skift för en hel trus. Så att han brukte allt detta för att gent.
0: Vad kostar det för allt i dag?
1: 20 000 hade jag upptatt för mig in. Så jag synde mig allt säkert för det här sort.
2: Men jag kom så ur i år. Ta huttar flätt, ädlev. Nu tar jag kom klockan 4.
0: Bäcker?
2: Ja.
0: Vad säger du?
2: Sonny, jag hade alltid press. Jag tar ju till 8 om nästan.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är det. Från klockan 20, ja.
0: Det är flott.
2: Ja, det är.
0: Och Soria spelarna är det filter?
2: Ja, ja, ja.
0: Det har du till,
2: ja. Ja, ja. Det är det.
0: Det har suttit gott ut. 6,5 fjärs. 5,5 fjärs. 5,5 fjärs. 5,5 fjärs. 5,5 fjärs. Ja, ja, ja. 6,5 fjärs. Fors. 4 fors, ja.
2: Ja, ja.
0: Så här ser du hatt du och jag.
2: Ja.
0: Så det är spännande att veta vad det ser ur hölmen och för via.
2: Ja, det är väl öga jauner. Hölmen, anker väl. Jag vill lyssna till lite lätt.
0: Ja.
2: Det är så en grå där.
0: Här kan vara omstövare till.
2: Det vill jag på.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är som en slags latrubisk.
0: Ja, det är visst.
2: Ja, ja.
0: Her Reinfurje og
2: Hekstad,
0: ja. Og i Hasete, ja.
2: Falje i reisene, og Kjerborene. Fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Rostfrøy.
3: Ja,
2: nå
3: er det. Ja. Nå er det. Takk for det. Mandel. Det er hatt han har fred, ja. Ja, ja.
2: Jag
3: har kanske en gråg. En
2: gråg
3: är
2: det.
0: Håll den fräsch. Ja, så skjuter han. Det ligger bara väl för att jag har familjen inte någon, tror jag.
2: Ja, ja.
0: Not the long way out.

0: Sånn Lodvig nå. Tomma, du?
1: Ja.
0: Det godt å tomma?
1: Ja, rumlig og gode, visst ni. Det jo, hesten gode å tomma, jo.
0: Det et annet som er stor, jo?
1: Ja, det nok en annen, men helt fræg, råkner vi. Så, det var en tid, det var en annen gode, råkner vi.
0: Hva det for lam som blir slipper ut i halmen?
1: Altså, det rumlig og gode i lam, pass, som man sitter i, altså. Ja. Så, det rumlig og gjerne godt vi med det inn i eisen, så... Jo, det alltid, det et god lam, som man sitter i. Så det ganska lamp så vi är ganska mitt i 13 någon tar man sätter vi. Så så måste jag mamma skjuta förstort vi helt då så.
0: Att det borde jumpra i skilja land. Jag hade en bättre skip än helt då. Ja, väckra.
1: Ja, alltid. Det alltid där är bättre alltid. Det då man mer går så bättre.
0: Stort lärare.
1: Ja. Men jag har åt.
0: Och då rör sig tur. Strånar av oss vid.
1: Ja, det var det sen strånar. Ja, det bättre. Så ytla, det gikk ikke godt. Men en, jo, men det gikk rum til å lukke av. Nå går vi smerne en tøymer ut til å lukke av alt, ja. Så, det gikk helt godt til å lukke av alt. Det er jo kvart, ikke vil, så. Ganske tar jeg for vel fire, det kan være det som gjør det. Så det.
0: Og du fikk steipi i fjør?
1: Ja, ja, for beste av vekk, eller ja, vi er mest. Og fjerst punkt, så det.
0: Vant at du får det som gjør?
1: Nei, jeg vet ikke. Kanskje, man vet ikke om det. Må være spent til å bo hjemme. Han vet han sørste som vi tenker på det, så det. Må inn i kosier.
0: Den største?
1: Ja, jeg vet ikke om han vet den største, men... Hesene går over reisen, vi er jo alt vi inne, så. Så.
0: Så først for ditt at du steg på fjøl?
1: Ja, først for, ja. Så det, det har vært spennende å vite hva er det fjerdest.
0: Det tog man för spänningskilt, ja. Så får man fylka sig, men det är vi kvar i aftan bästa veckan. Jag håller med honom, så.

0: Walrus van op naar hier. Walrus Jesper en minister van Gansalian. Toeroe, die hadden dan Portia Freud, ja?
1: Hij had wel weer kouwer, tot leer. Tot dat slaap en toeroe, big time man. Nee, had ze. Halt dat shit, gamla metta. Halt dat gamla metta. Hajer och ärre.
0: Du bor som sagt i havn och hever sig och gör det så det tror uppsidare.
1: Ja, ja. Här så folk som jag har haft det och det är offer. Annars är jag inte vi. Kamer i kurs. Jag har bara haft att göra det rätt.
0: Men är man stolt av Kjaldavsholmen som hoppingor?
1: Ja, ja. Kjaldavsholmen man inte att ära skulle jag ge. Det här gånger inte. Man rör inte att köpa det som man kan. För det ska komma åter till bygdena. Det är ju i Imskon bygdena.
0: Och är näkv kommer jag åter till bygdena?
1: Ja, ja. Jo, jag råkar vi ta mest det. Nu har jag tjockt efter i lite. Men det är inte onkel i familjen. Inte onkel dagar. Så för arvingan. Det är för att det här bygger onkel bor i Sverige. Onkel bor i Danmark och så gör det. Vi är en år sedan var det inte. Nu är det ju en 13 eller 14. Som är ju det. Så tack onkel. Det är gångs jobb. Men det är som smeriga ut.
0: Är det ofta gör till sölj i honom?
1: Nej. Det är man har hälskilt. Tjantansholmer är femt största holmer i fyrju. Så att det är något som man inte lät bära färre för oss. Jag visste det.
0: Är du mest näkran till?
1: Ja. Det första året miste jag en. Det var i 22. 22 sa ni?
2: Ja.
1: 22 miste jag en.
2: Jo.
1: Men det är just sånt skit här.
0: Ska det hända?
1: Nej, han var nog färre än det. Och det här är färre skåterast eller stöjtast. Det vet jag inte. Det är Estan för Röja Holmen. Här är Berg. Och det var inte nere i Möll. Nils har alltid varit runt och hukt. Och han hällde sig så också där. Det var nog rån i honom. Men ta man inte där det var friast att han smått flest miste en tag det skulle vara så.
0: Och här ute av Hossfyrre, här så kör vi en annan Holm.
1: Han heter Hossholm.
0: Hossholm och han är sitt minne, men här är sin säger.
1: Ja, ja. Det är Porsningar som jag säger. Här har man något uppå i allt. Här köper sig rätten till det ena som har. Det är något som är allvarligt, stuttligt. Ja, vi gör det. Hesnermjörn, han kom ju ur familjen och han är en av uppvärldsmånen. Appians är rakt, jag
0: lägger det. Sådana tog familjningar och kyftor till
1: Glahaus, ja.
0: Kyftor till Glahaus. Till näka särligheten för att du är i
1: Holmån.
0: Sjaldavågsholm.
1: Det är helt säkert, ja. Det är speciellt, ja. Det är stort blod, ja. Men appen har nått i ägst i frälse i Holmån. Appen har nått i öra av oss. Han åkte jag frälse i Holmen. Ja, ja, nu är det mamma bara inte. Jo, ja, det är spännande. Jo, stort låt det där. Ja, alltid. Ja, det är helt säkert.
0: För det här var det gott här ute.
1: Ja, det är alltid. Det är så gott att jag kommer efter det nu. Så det var spännande, ja. Det är helt säkert. Det är därför vi, ja.
0: Blir spärlen filter?
3: Ja.
0: Stora spärl.
3: Mm-hmm.
0: Vad har du i?
3: Det är Nurne och Tinton och Lundne som färger.
0: När äter du så stora spel?
3: Ofta är det att vi säger ut dem. Och också om vi inte säger ut så äter vi också våra spel. Istället för det.
0: Så jag äter till dörren?
3: Ja. Och kokar sen vi säger ut dem. Och så äter vi det att vi, eller ja. Det som äter det.
0: Ja. Fäskan spelar lite, John. Vad man vet, rest spel. Kristian, nu är stora spel i en filter.
3: Ja, det är det. Ja, nu lägger jag bara och ger och så ordnar pappa rest. Håller John upp i chatten och reser han.
0: Hur långt ska han hänga?
3: Det är ordnar mamma och pappa. Det är alltid att det är däga.
1: Vi har ett lång, sålt av mör och spel och så är han inte 20.
3: Ja,
1: det
3: är
1: det. Det är
0: 8 år. Och har kul på hon.
1: Ja.
0: Det är så I got crow.
1: Ja.
0: Hä? Så la oss
1: ja.
0: Det saffa det.
1: Ja, spröjer sin drui.
3: Det
0: tog bara lätt men. Det var ju bara gulle av plastik.
1: Ja.
0: Först kul
1: på kul. Morsjon. Så han tjuta bara. Hä? Hej, ej, ej, han har varit han friast och ny. Han ständer i lasten.
0: Ja, nu har vi fått med om han i grind och det där här. Och här är Nils Jespersen, kallaren han här, som är säga med år, som bor i Lodjö i Kjaldavuxholm i dag. Här flättar det röstna. Hej, hej. Nu, no. Några kilo i?
2: Inte kilo, nej. Jag är klar att färra.
0: Ja.
2: Är det pinkro?
0: Är det gaur, va?
2: Ja, är det inte.
0: Jo, det är alltid sannliga.
4: Lotti är här också, ja. Han kör då, va?
2: Ja, bor jag.
4: Vet du vad det är?
5: No. Tjena, lägga loj.
0: Får du er hända hans?
5: Hända Nils.
6: Han har ju annan.
0: Röktinga Mauren.
2: Ja, röktinga Mauren, ja.
5: Onkel Bär Huskapp.
2: Ja, handlangar.
0: Handlangar.
5: Ja.
2: Att det var alltid brukt. 20 kilos lott. För
0: jag ställade in.
2: Ja.
5: Det är något jag
4: var i. Det är så käpp med någon brukt i pyr.
0: Ja.
2: 20 kilos lott. Så var det ju idag.
6: Och rottelpulsa anbryta nynna, va?
0: Så är det här. Vill du ha stejpe?
4: Nej, det vill jag nog inte.
7: Ja, här så är vi att vara. Hon tjej är tröst. Tror jag trätte vi och ett halvt. Hur ska det? Tjej är tröst punkt.
0: Jag har fått krav.
7: Jag har hjälpt det,
2: ja. Det är ju inte så nu.
7: Nej,
0: det heter Magnus. Är du rakt en nekvar?
4: Ja.
7: Och vi har alltid haft något att säga. Vad måste vi väl säga med vår? Vi har också väl säga med att han och han tar en gaust.
0: Så det ligger till familjen.
7: Så det ligger till familjen.
0: Och Nils, minns du när han säljer en tur ut i... Og jeg hadde noen bort seg fra idéen.
7: Og idéen kunne det gått av ikke bedre. Jeg hadde nok første før at jeg har vært flere før om at rett og slett vekker nå. Ja.
0: Men det tjekker jo ikke galt.
7: Nei. Jeg vet, jeg holder annet høy med fra at jeg går favoritt til å gå i atra bruttene.
0: Men så nærkere en annen særlig en tur.
7: Ja, og det var noe gode tur der. Det var noe gode tur der. Det er skjoldene du gikk ytla, Tjogo. Eller det hevde jeg ikke gjort. Nei, det er hent ene for at du måtte fære ur Holmen natt og ikke funnet det, men det var tog ikke var så godt mann her.
0: Var det vekkere her også?
7: Nei, det var gymre her. Og det er en av noe velkjøttere inn vekkere her. Så ta måtte jeg gå. Här är vi landlattor. Ja, kom på en ägra det här så var det bättre manna här. Så gick bättre.
2: Det där vi kommer ju att ta stora sjukhus. En för att vara sjukhus.
0: Det kommer ta mig bättre att ha väckrare än kymprare här ute.
7: Ja. Jag ser yngre männer tar hund i kjort och mera vis i kymprare. Det vill jag vara mer spännande. Så det blev lite, ja.
0: Och det är ju 20 års lit.
7: Ja. Jag hade ju hård om det här, men något bättre nu.
0: Jimper är inte så spännande.
7: Nej. Nej, det får så direkt i hyan att han har tagit blöd. Tack inte om veter om i ålder nu. Nu tycknar att det var ju. Nu är det så... Gräset hade gått om sommaren, vi hade brukt den förr.
8: kan se alltså kringar de vetren och så slapp det växa om sommaren och så ja. Så blir det släppt ut åter.
7: Så för det ut om häst och blir tecknar åter om var.
8: Är det där kan det utfär vi fast ju och oj Holmen.
7: Nej,
8: nej. Turiston.
7: Nej.
8: Nej.
7: Ja, vi är för några år så jag är onkel som är hej och hoa för dig. Onkel som gjorde turar. Och så skulle jag bruka Holmen som visst är inte slopp i savannje turan så skulle jag bruka Holmen sen för. Men det var ta då i bort. Ja, jag vet inte vad det var galt jag hade, men det blev så inte mer än detsamma. Det här var skolan, det här var också just utfärdigt där.
8: Ja.
7: Skolan är två år, det är just också vid kurs vid botten utfärdigt, men inte mer än det här.
8: Titta, kör jag fjattlig, alltså, annars?
7: Nej, och vi kör inte den. Här är det kommande, Vicky. Så, tar jag vid innan.
8: Det har trots allt här pastar i hovet.
7: Och det här var faktiskt fyra skåror under en den fjorde som är en frapojter här. Det här är det delar då. Dalshäje, ytste häje och kattlaskåror här. Och så skåror här. Det här är det åtta märskor. Två av dem och en fem och en trots. Hovet är fyra märskor.
8: Är du hoppingar stolter av Holmen? Kjallar vårt Holmen?
7: Ja. Nu har jag mest lov, mest hoppingar som äger. Förr var det också någon åttan utgivna tvörare och jag är ju som 80 år innan, men nu är det inte så någon.
8: Men du har inte alltid hört till hov?
7: Jo. Det är nog min.
8: Ja, man klarar för det här.
7: Hold on, bro. Ja, han är ung. Han är inte som är att du kan köpa någon grannastövn eller en häst eller byggtastövn eller så.
8: Han är omsättlig.
7: Ja, nämligen. Jo, vad säger han nu? Han skulle uttala sig. Ja, 6 åldrar, så. 28. 6 åldrar. Det är fyrt ju frälser i Holmen, och det är nästan omöjligt att köpa ett.
8: Det är väl omtökt?
7: Ja, det är nästan omöjligt att köpa ett. Det säljer inte. Det är som är i Holmen, det är behållat det. Du ser Anna, han gulnar nu här. Det är gott tegn. Bättre kött. Det skulle vara gott kött.
8: Det är gott gräs här ute.
7: Ja, det är gott gräs.
9: Det är väl lukt i växten.
8: Men det är inte gott att vi har väl lukt, va?
9: Nej.
2: Slugorna är sköjt. Nej, nu dripper
8: vi. Det finns ju bån, vad är vi här?
7: Ja, jag ber nu. Nej, nu väntar jag inte gräs den. Tangraje, 1,5 punkt. Fläckat det. 8,5 pund.
8: Tack för igen.
7: André Johansson och Vaj.
8: Ja. Att det blir kanske steipet.
7: Ja.
8: Och jag.
7: Han höll ner steipet nu.

0: Vi da var sendt til Heilige Evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Og æsten til at det vi tanken om at det eneste du egentlig har kontroll av, det er ikke noe tanke, det er innere liv. Alt det ytre har du ikke noe avskående. Det er en grunntanke til å stå her.
2: Filosofisk går sundagen klokken ekkastir til tro.
1: Og det er til at han skal få reka seg. Så har han ikke noe rækjeblad som så. Han rækker seg ved harpunen, som ekvillekvøs.
0: Og nå klokken 6.
3: Iveskrifter av røyngarvire økt, og tog øsne høyran, og hetta vi opp for økt og olje utrøslenån. Han sier Stefan i Skårene, stjøret i Røyarafellanen, nå stjøret er kommet i Sottmala samreingene, vi skipere og navigatørfellene, årsaket av parstenen som managen skal gjelte av oljene.
4: Så er det overrømmelig, ikke rett bare ikke etter hvordan jeg vil gjøre fra for olje.
3: Ela bøyen av gongetøyene og i støynetunnet i havn får ikke fri lunsj i send. Han må nå enn øyne for malast av nødtjøn. Hette vi gjør så kjøtt som gjør litt, sier Elsa Berg, borgerstjøret.
5: Vi da finner folk at malet de vil høre best. Så hette selv hun vil jo. Så han er ikke god tidsjen.
3: Og her var svarskjøfteren hever mist MSC-gåkjenningene og havsprøven tog ikke for å ta imot svarskjøfte kommende togene, for helst å bli til å slippe av svarskjøften i førjen om han til mattene. Det er heldig virkesløyeren av Pelagos.
6: Vi kunne ta imot det rettelig enn
3: Det ber ikke til at hitje etter olje utrøslen og i seg sjolvun. Det sier Stefan i Skårene stjøri og i røyrafellene og i sverre til skipere og navigatørfellene nå stodjør i kommet i sottmala samreingene mittlen felløyene.
4: Man var nødt til hitje etter ødlom pakkene, altså ødlom sottmalene. Og det så leis at avreingar vir tja trålaren som mest fisk under fargen, persålaren og lemmatrålaren, Jag är ungefär i färdig ur gott och väl 300 miljoner i 2023 upp och gott och väl 500 miljoner i 2025. Och det här ger det här att manningarna får väl mer i högre i lönnes i fjör i månader 2023. Och är i fjör är nog det bästa året som har varit så här som bättre nu. Och är i året här ut till att färre att blöva Vi kände manliga person nästan lika gott som är i fjör. Så det är att avrängda prysner hackar näck och avrängda vir i hackar så får manliga person en hack i hyra. Och det är inte ovanligt att manliga person är tvåfald från 22 till 25. Så det är att det samlade avrängda vir är hackar og fiskarprisen i hakka i kjer til at mannen kan få en gåa eller rymlig høyr.
3: Ja, så økt høyra vi oppfyrer her som økte oljeprisen, det det du sier?
4: Ja, vi står av mån, og tog det årymlig, og ikke rett bare ikke etter hvordan jeg vil gi fra for olje. Det rett av oljeprisen i hakka er helt nek i her som er noen, men Mial Arangar Prusni er eisen i hakkar og jesum og harnum og tøyver man nøytir hitt etter tøy samlega sottmalan og hva manningan er hava etter da vi tøy høyran er upptalt. Men er halvd ikke a fyrir ræra fela hefði nega at smiast vi ut hos tamban.
3: Men er ræra fela i til røyar til a sleka ta talan er om tannparsten som limner kja kipara og navigatörfela noen skolerinta av oljebrutsnån?
4: Vi är senare att hitta efter att göra helt små tilläggningar ut i kibanden, men vi får inte göra stora brötningar i fradrotten för olja. Och så är man egentligen hittar efter lönns jambudsprocent, någon kosmäk ska manningen hava i sundlåt samstånd. Så må man hitta efter öronvidskift om egentligen.
3: Vi tar det Stefan i Skårene, stjøra og i røyarafellene. Anfinur Geraløy, formar og kjipare og navigatørfellene, sier såløyes ved Jodvorsbø at døvra og idé.
7: Ta oljan for pommen, og et av oss krevntelt,
4: så låter manningen och i åkare för så låter jag inte bara i en mansparten men vi låter i ett eget person. Så hvis manningen betalar 5000-6000 kronor i olje utrustning för en tur och på 5-8 dagar så betalar mina män ganga 2 och ganga 1,5 så. Så det är rävliga stora utgifter för fyra åkare män till att det som vi vill ett bättre fyra och det vill jag ta en bröjning i.
3: Semingsrunden mittlen røyere fjellet og skipere og navigatør fjellet begynner i Jaramorknen av KG og i Klagsvig, og i Jørskvølde var grøyt at semingsrunden var missettene. En øynefer har onker Jørsi inn av Elaboa-vegen i havn. Økvemes år og heka krosser er tekneier av Elaboan av gongetøynen i Støynatunnet. LGBT-følger hermast om avhaldende agengen, sier Nevnten, og Torsjana kommune for en øynefer av Malo Tiver, sier Elsa Berg, borgerstjøre i Torsjana kommune.
5: Ja, vi finner rappen om herversk, og så selv som vi finner henne, så var teknisk fyrsitting av Malo Tiver. Og vi da finner folk at Malo Tiver her verste. Så jeg heter Stella, hun vil jo. Så hun hadde ikke gått til den, og tog ved deg til Malo Tiver at det så kjørt som omstunder løyva tog.
7: Eller på veveren var jo en Malo Støyna til Nyhavn, og i fjør var han Malo Kontadelle. Og på avhåndstøven har veveren vært for her verste.
8: Ja, altså, og eller på veveren i Støyna til Nyhavn, neste før det hender, og tar vi til at eller på veveren oppe i Kontadelle i fjør, da hender det eisene. En eller tre fyrne mennesker akkurat. Så, og hver fyr så har kommunen mal og driver og tror vi dødelig glede for det at kommunen, Torsland kommunen, ikke vil lade dette her ikke standa og ikke vil at dette skal være til signalet man sender. At Torsland kommunen kan vise at man er en kommun og en bøyer fyre ødel. Og det mest så er at alle borgeren han vil være som langt igjen og frunnelig atle. Han skulle ikke atle være fyrbils og slutes det av, men sånn det tar man nøyeste mal og driver etter, så blir han veldig sin donker.
7: Sier Esther Margaret Petersen, nevnte limer til LGBT plus følger. Eller på veveren vil male vår i samband med årlige Pride-tiltaket som LGBT plus følger skipper 4.8 år nødvendig søker.
8: Vi sørger dette som høyversk og som avgjeng mot LGBT plus personen i følgeren. Eller på veveren ble gjort det fyrer at vi sa at det skal være plus 4.8 år nødvendig søker. Alltid heter Hervische. Vi ser att det är det inte som nu är.
3: Vi tar då Elsa Berg, borgarstjör Torsjana kommun och Esther Margaret Petersen, nämnda lim och LGBT plus följare. Och Sabar Sikri Gaini, PHT och i tal och fralse och hätorställe är tän som är just vid alla boan, hätorställa och helst femt är grön 26B.
9: Vi tror att det är ett svastika är tecknat, alltså att det är Hitler-krossrun som man äter röpt i. Och det är att han, hvis man tecknar ett svastika av en mur omkring stället så kan man dömas för herrversk. Eller hvis man skriver fucking buss som det ständer i resorna. Men det är att det är just av Älabån som symboliserar frälsningsrättande och jävnrättande till samtidigt. Så färdigt arbetar vi en helt avvisande tydning och vi tar att svastika krossen han ombår ju ideologierna till Hitler eller nazismerna och vi tar ju fyllt till att jödaner och de samtidiga och ärböskar inte börjar rakna som människor kan man säga och blir tillsna av döven. Så är detta ett öliga grovt uttryck och tog med det att vi tog i kontexten att det följer under 260 b och att om man vet hur vi har fram detta lagbrottet så kan man nästan stävna samvärst lagan.
7: Hur kan Elonjen vara av hälsan?
9: Ja, ett som vi vet det är att det är en granskning som visar sig ur Imsk och London i hemmen att hälters tala eller till hälters brottsverk det blir bevist att i Imsk som sagt i Imsk och London så det säger också något om hur allvarsamt det är. Och tog är det ästen till att vi såg tydningen av att häva så låna. Och ästen att brukarna. Utan vi vet att hätterskälla är till hättersbrottsförsk som kan vara kroppsligt och alla upp till dömelse. Så säger det också något till att det är så tydningen av att vi brukar låna. Och att vi stövnar om vi vet hur det är som häver fram brottsförsk.
3: Vi tar då Sikri Gaini, PhD i talofrelse og hætorstale og namnslektere av Frøskaparsetre følge. Fra løkreklene har vi finnet å vite at målet fra på løkreklene, og 826B-mål opprettet. Løkreklene sier i hessen samband at de vil høre fra folket som har sett oss i samband vi har vært av alle båene i støynetone. Herbjørk har Jøkladel leie innsleget til rattes. Det kommer ikke å merke størrevis til Pelagos at svartkjøfteren har mist MSC-godkjenningene, sier Frøyen Siskason, virkesløyere. Sannolikt til at ettersporningen etter å slippe landa, tja at nå Pelagos blir større, sier han.
6: Vi er frist av svartkjøfteren, som oftast høylfristene rundt han, og han fer til imiske marsjnøyer, som oftast er det til Afrika eller til Asien, og det är ett spyr jag inte, men ser jag så det är här unga avskan. Men om imiska svartkjafter är och som är inte klara till krövande till matna så blir han sorterad från och säljt det till kartor till havsbjörn. Och visst det är från ekvator så blir det stil. Eller så får vi det inte få framlagt.
3: Så det kommer att ha en större tydning för tycken att han svartkjafter som är lantar att han är och är gångstant om man så kan säga.
6: Ja, för jag kan avska det inte om han är gångsatt. Så är det som så anka tolkning för svartkjafter.
3: Men skulle du säga att det kommer svartkjafter in som ditt annars hade sällt till havsbrun som så har varit till laxafjord, så kommer det där mest då?
6: Ja, så kommer det där mest då, så får jag till Gösta i Lödna.
3: Och kommer det att kippa in vid svartkjafter som inte är så gångsatt? Det var inte så stor sannolikhet är för dig, men kvätt är det så Gösta?
6: Och vi vet att skulle jag kratta så att vi vet att det var nötter till att bli tejfond och det är lost för till lastna. Men det är ju min det man ska hända. Skips det välja om det vill jag fiska till matna eller fiska till lutna och det är då det jag sorterar eller det är då det jag fiskar till. Hvis jag ska fiska så det är han tar det här vantant att det inte kan brukas till här. Det är ju skit.
3: Och kan man ömynda sig att ta verer och en större efterspårningar efter att släppa till Atlanta och nu till Pelagos?
6: Ja, det kan man gott ömynda sig. Och så är det ett annat på prisnivå.
3: Och är det svartkjafter som kan säljas vågar till lika marsnär i havet till så möjligt att täcka mot dem och inte plöja?
6: Vi kunde täcka mot det rättligen.
3: Så det är sannolikt att ta i kipen i förrigen som fiskar svartkjafter att det är färre att släppa av i svartkjaften och i förrigen hos havsbrunn i kö, tycker du med det?
6: Ja, det är det.
3: Det säger Frøyen Siskason, virkeslöjare av Pelagos. Loftet är nödja navnet av ungdomsradgivningarna till Sindesbeta som efter att land blir sett i värsk och i var. För idén var att duga att radgivningen ska löjta loftet. Det var att tilltäcka någon i Finsen och i Havn och i samband med allt som var salarhållsdagen som är idén. Ungdomsradgivningen är mätt vid uppblåstret från Headspace i Danmark och Osland och ska vara ett avkäpes, fyrebyrjande och dolnämt tillbåd till ung och i förrjön. Gunva åtna døtter Djurus er løyere for radgjøvingene som fer at det var høylig i Finsen i Havn. Og i sinne morgen om det samme tog jeg tiltaket noen til sinne spetta og idea fikk Maria Tørger løykstjøret Årsens Salarholds og Virslund for 2026 som var hantet av Markit Stora landstorskvinne i Almanamalen. Det är inte tillvildarligt att avtalen mellan USA och Russland om diesel blir gjort just nu och kanske snur avtalen sig mer om kommande misskojsvälj i USA än om billigare oljepriser. Det säger Erik Laksager, stjärtmalafröjningar som följer väl vid i amerikanska vidskiften. Nu amerikanska fortsätten har gjort avtalen vid Putin om inflyttning av russiska dieselolja.
10: Och det är att man även någon som har fyllt mest upptäckte mig väl till er tar höv orskoprusner som i större mån är alltså orsakar av Iran-kronan. Och det särskilda prusen är av diesel som är med höver och lötna. Och dieselprusen han räkar land utnäran i några som staten som Trump traditionellt är det ju att det skruvar med landet Kansas och Iowa. Här räcker han landet när en öljan är harsk och du hur ser välja kan gär urtömsat om här demokratiska välövn faktiskt visar sig att vara A8. vi møter öllum vatningum til det status som Trump vann sera samframt og bæja vel nu 16, 20 og 20.
3: Så hevast henta avtalan vir selt som at amerikanar skulle få boiljare olje så snurde seg kanska mer om politikk og hette her misgøysvelet som nu verer, sier du?
10: Ja, om man hikker etter sett sjøvne ikna av avtryet så diesel, altså prisen av diesel et øyelig størst tema, særlig i hessen staten. Man. Så det nok ikke pura til det der, at henne er at han kommer og lær just nå, når jeg får vikre av min vel.
3: Da sier Erik Laksager, stjøttmala frøyngør, som følger vel ved i amerikansk og vieskiftet. Sambars tøynda stovne Reuters hever amerikanska futsjamalarai givi og et fyrubilsløyve til at slækaskan og par refsetiltøkne umot Russlande. Og heit det finnes nekva atfinningar. Med landa fra ukrainska forsøtanon Volodymyr Zelensky som sier at avtalan og en gava til Putin. Peninger som fyr til Russlands årsak av hese avtalene peninger som Russland kan bruka til krutje. Heit det for tog at lunch om krutje og en uylova i krutje. Da skriver Hanna X etter at avtalan var kun Gjørt. Øysene danske utenriksmalere og herren Lars Løkke har vi mest avtalene og sier at Danmark høyest dette skal holde av ved at legge trusht av russiske budskapen. Cristiano Ronaldo hever nu finnes løykban. Portugisiska fotbollssambandet hever røst øyne EA-sæk, øyne disiplinær-sæk, og imøte fotbollsløykeren etter at han undan landstes noen imøte Danmark for urlevende tja portugisiska landslinjen. Hette av åtta sambandet fyrir fløyre portugisiska bløvun. Det er i hese sambandet at han hever finnes fyrirbilsløykbanne. Sambart øyne fra boan, fra fotbollssambanden er løykbanne og en kjølverskande avløying av reklund til sambanden. EASAC er røst med Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro stender først i fra boanene. Portugisiska fotbollssambandet nevner mål i et skundmål, da skriver portugisiske Milar. Cristiano Ronaldo vær fyrir røykavur og pa få likeban. Da skriver han i en langre boven av Instagram fyrir favon døvun søgjane. Her be han samståndes om ombering, men fannst òsni at landslivsvenjernon Jorge Jesus fyrir ikkje at hava hilde fløyre avtaler. Hetta var danska kringvarspe. Og så enda vidt vi oss indre av førskom fotbollte, tog Fremsta landskappingen tja månnen byrjar atter i kvöld etter landslistetjen. Adunga sande og i Sørvaje tekur 0-20 vester imot i Ebestreime. Resten av dessen og i Heson omfærnen vera spalter og i morgen. Og i Gundadale vera den gamle klassikaren ta HB tekur imot i KUI. Under Møyrutjadla av Skala tekur Botlige imot i Oddalinon NSUI. Inni Avika av Arjun spela AB og B36 og av Tofton tekur B8-trus imot i Vujinje. Og så vi kommet til ved vannar. Låt til frukslåt norran, men i en trutjar til 8 meter om sekunde, skiftande skuloft og akkurst el i støvun. Søtna parsten i morgen, løyte låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekunde, holdskudja og iverhøver torst. Hiten i dag 5-11 sti, og i natt ur 2 månstigen opp i 6 sti. Og vi tar i midten Anna Horst at avrøyngar vi økt og tog oss ny høyran, og hetta vi oppfyrir økt og oljeutrørselen. Da sier Stefan Uskårnes, gjør i røyrafellene, nå stod kommet i sottmala samrøyngarne, vi kjipar og navigatørfellene, og sjøkker av personen som annerledes skal gjelte av oljene. Ella Bojen og støyna tone og i haun for ikke fri lunchusen, han man jo en øyne firmalast av nødjun. Heta vi gjør så kjøtt som Jørli, sier Elsa Berg, og Le Krekland vil høre fra Tøymon som har sett akkurat i sambandet vi her verste av Ella Bojen. Og her var svarskjafteren har mist MSC-gjennomkjene og hans brun tog ikke for å ta med til svarskjafter kommende togene, for helst det bare til å slippe av i svarskjafteren og i følgen om han er til matene. Det er helt det visste sløyeren av Pelagos. Tekniker i det Øssur Ekholm og redaksjonene var i Herbjørg og Jøkladel og Hansa Hansen som øsne var i utvarstående.
0: Vi skulle se fra Ann Laton, Jørgen Larsen, født Langkort, Atta ur Klagsvøk, bosittende i Tybjørg Lillebakker i Danmark, Andaist av Rødgjøsjøkrehusen om høstdagen 8. oktober, 23. år og gammel. Kursedingen verur ur Tyberg Kyrstjø, leierdagen 16. oktober. Oliver Matras Klack, Kjepmauer i Klagsvik, andaist av Klagsvikar sjukrehuset, frutjadagen 19. oktober, 50 år og gammel. Gjerrarferen vil lust, 17. Og gjerrarferer, kistan vi Holger Karl Hansen, kjemur i Kolfara Kyrstjø, sunne kvölde klokkan 18. Gjerrarferen verur månadagen klokkan 15. Tei vil jeg minnast Holger vi Blåmon Edla Kranse, kunne leta kyklingahotellen noen Torshavn og i Kjepmannahavn og en av peningagavu og konto i peningastånenon. Kistan vi Aino Paolo Berg kjemur i Götu Kyrstjø i kvöld klokkan 18.30. Gjerrarferen verur sunnudagen klokkan 14. Kistan vi Leif Flemming Jespersen fer ur kapellunum á Soria sjúkrahúsi sunnu kvöldi klokkan 19. Gjerrarferen verur ur Tvøroyrar kyrkju mánadagin klokkan 14. Tei vilja minnast Flemming við Blómun Edla Kranse kunnu lata eina peninga gávu á konto í Betri banka. Juliana Dietriksen fött Johansen atta frá Sjekk á Strandun fer til gravar ur flestnar herinum månadagen klokkan 13. Tei vilja minnas Juliano vi Blåmon Edla Kranse kunne leta frelsnar herinun eina peninga gavu. Og ein kunnkjer fra Sunda kommuno borgarar vi tjekk vera bittner om a kauka vattne til lustverur narre. Narre kunning av sunda.fo Sunda kommuna. Og til klokkan veri tjei færa vit at senda eldre føreskar tøvnar, sannsynir vera tør flest og ur halvfjersenon, om ikkje rattelig atler. Og nu Iva samt vi som fyrsta, han eldre enn så, men her stendur ikkje nær han opptrykken, men Herman Jakobsen synkur, og han vil sjølver veri vi til at gjørst han. Han kallast eit leier kvöld. Og etter han veri den sanker av platene tja sangkongene, se lukte Ivor Hau, Flemming Samuelsen og Carl Wilhelm Fossa, høyra vit synkja, og så gjerne en sanker av en av bandet som Eva og Hans Andreas gå ut, og teisen tja god vi oss, men først Herman.

0: Velkommen til Nuttjo! Som det kvelds vidt er, så spill føresvika, og det passer til bedre vel til akkurat en ting. Til det jo det vi lever av.
1: Ja, ikke når vi spiller bare først.
0: Ja.
1: Men jeg spiller føresvika til samstarv med en tonelikesamband før jeg, og kringkvars før jeg. Og et fjorda året har vi lyst med frem til at det Men det så først for at vi kan være helt om heste, annars gjør vi det om FMA-vikna, så ta vikna FMA er det.
0: Vikna upp till halvtid, ja.
1: Ja. Det är ja, men alltså här är det mest av Skra och här är det inte av Skra hälsa vikna. Och det saknas nämligen efter när vi har en mest kontilltök om. Bara akkur som här vi först kan tonlägga att göra. Det vill säga att bara framlöver om tonlägga och sanglöver Ädlesheimon och Dästånån och Palpors åraskift om ett kvart tonlägga ävne och... Ja, det sätter allt på till och det är bäst hovflöj som sätter mörsta och det vill de ha alla följare uppe där och i ena hela vike.
0: Ja, och Marie, har du varit till något till dag?
1: Nej, jag har faktiskt inte varit till något. Jag har hittat cement, lejerkvöld.
0: Ah, ja, ja.
1: Vi har alltid med hittat cement som kommer. Nu kommer lejerkvöld. Mötte jag Eja Horsdal en dag och han var där för att spela några konserter i Bergen. Ja, är det i kväll? Nej, annan kväll alltid. Frutjö där lejer och sunda.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och var det, alltså, är det något nytt tillfär?
1: Han får spela också nytt. Alltid är han för att runda spela. Så när helt uppgått så mycket kommer ut för om ett år alltid. Men man ska få en stäckla och ärende här.
0: Ganska.
1: Ganska.
0: Men vi skulle inte bara prata. Vi skulle ägna spela något som först kan ta like. Och vi får bara lägga ut vi... Du första som jag skrev ner, kanske?
1: Vi är ju helt stora.
0: Ja, vi lägger störst ut. Torsen är Big Band, gav helt där utgavna ur sjankskatten om 2 ut 1 juli. Och det var stående under 1922 och var ens den första Big Band i följen. Och det är saxofonläggaren och musikläraren Brandur Össersson som stående i orkestret. Han var visst limer i Bölkinon och i förska tonläggarlövnen i många år. Brandur var ens en av stånaren av jazz, folka och bluesfestivalen i 1924, som vi det där känner som Vedra Jazz. Vi får lära dig att presentera sig själv vid någon jazz-köttaner.

0: Hatta var Carlsens systrar, vi tar sådana Big Band och sangren kvön en månad.
1: Och heter nästa läge. Det är skriva av en undan gånger mamma så det här förslär. Simme Arke Jakobsen gör det sangren minnes du en och jag säger att ni helt är folkstorskina. Och nu vet er här, Marie, så halde jag att vi måste sätta åra att Simme musikhus leder ganska alltid.
0: Ja, det är en skandal, ha?
1: Ja, och jag halde absolut att nu det spelar först vecka så är det en stor part av att det blomstrar och vi tar oss några gånger tonläggare där. Så jag tar det väl alltid vidare. Bäger, rådgivning och du vet, folk är kommande in och spela och jamma och
0: tjejpa. Det här man tjejper så det är för förfalt i havn.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Ja. Och här kan du se man bära och pröva att rysta och flöjta och vad som helst. Så det är viktigt att vi tar den handeln och att han inte leder att. Han skulle ha lärt dig att det för 20 dagar sedan. Är jag farliga för att bo i lägga fel. Låta dypa och spurte där som arbetade och vad status var. Men det här vet inte.
0: Okej.
1: Det här vet jag bara att det här skulle ha stångt för 20 dagar sedan, men det är inte stångt än och man vågnar att de går tjejpare er här ute som ja, att de går för att givetäcka.
0: Okej. Okay. Krossar vi fingrar för det?
1: Ja, allvarligt, ja. Men ska vi höra den där sanden?
0: Ja, som Simme. Det var Josh för 19 år sedan.
1: År och län, och det är Conny och Hilmar Kass, som är ABBA-bötterna. Jag har aldrig att Hilmar är batchen.
0: Ja.
1: Men Conny är också ABBA-dötter.
0: Ja.
1: Ja. Så vi får höra minst då en. Sen har vi tar sån här Big Band.

0: vi tar då minst då en och det var Conny och Hilmar Kass som sjunger. Sen har vi tar sån här big band.
1: Ja, nu får jag flytta och gå ett syntevågare till en av nuchaste sangen av åkra lista. Och vi spelade sättna stäckliga i tjånen 20 september som heter Sink och i sista veckan kom trea stäckliga i tjå Abba som gick vann och toppade flödet ut. Uppblåsen till hette fick Terje Krosstein med till annan från Daniel Tausend och hon spurgade kan ni häva armen så ser. Och uppblåsen till läge fick han från Donald Leon Förskon tonlista kvinnon och uppblåsen till år och in i allt fick han ursänkt någon tack till kvinnebölsen och hojm. Här där tackar för allt det små som i grunden är så störst. Så heter Öljane kvinnor och uppblåsen från kvinnon. Och vi får höra Sanchin som heter Huxat här är vi så häppen att kunna färra och jag hett brusubär kvönt det. Tja, abbasån är gick vann jag att hoppa flött.

0: Hugsa där att vara så happy när gonna färja ett hett brusebäck från det. Det var sangren vi tar det just här. Tja, Appasone. Jag kan att hoppa flöt.
1: Yes. Och att det lakor som kommer ut sommar. Supervision är typ av Lasse Jäger och Louis Maria Rådet Jäger. Och Power Setningar 1 är första talskilda dubbeltstäkla av utgavna Deep Like till Taimon. Typ av lögnet du säger om mig och det här så. Och okej, det här är bara förståttläggare. Komma brekande vid showton insisterande bassrum om powersättningen och jazz-samplingen. Heta ständigt mitt land av Dutl. Deep Like är luttlasister till utgavande Fast Track som är super, som Supervision gav ut i 2020 och som fick

0: Tack för det.
1: All right.